さあオープニングナンバーは、1972年の大ヒットナンバーですね、Everybody Plays the Fool、まあ、失恋後悔を歌ってる曲なんですけども、不思議となんか暗くなりすぎない雰囲気を持ってますよね。まあなんかそんなこともあるよと肩を叩いてくれるような温かさを持ったこのメロなナンバー聴いていただきました。今朝はちょっとスロースタートになりました。この後はジャズギタリストとして一流のテクニックもちろんですが、あの滑らかな歌声楽しんでください。ジョージ・ベンソン、ネイチャーボーイ。

0: 送りしたのはジョージ・ベンソン、ネイチャーボーイ。この曲1940年代に生まれたスタンダードナンバーなんですが、これまで本当にたくさんのね、アーティストが、歌ってきました。ジョージ・ベンソン、都会的で洗練されているところもありますが、こういうあったかさ持ってるんですよね。時刻は9時12分になりました。この後はお天気です。
1: More of the great music you love. Okay. Wow. Morning Show. Radio Station 76.2.
0: この番組はインピン堂小林商店、関急日本語学習院の提供でお送りします。

それではここでお天気、見ていきましょう。今朝はちょっとその前にですね、気象情報について一つお話ししていきたいと思うんですが、来週の5月28日から気象庁の防災気象情報が新しくなる予定なんですね。まあ、最近大雨、それから線状降水帯、それに急な雷雨、まあ、いつもの雨では済まないケースが、まあ、増えているんですよね。そこで気象庁では危険度がもっと分かりやすく伝わるようにということで、情報の出し方や表示を見直すということです。例えば警報注意報だけではなく、今どれぐらい危険なのか、避難が必要なレベルなのか、

まあ、こんなことを色分けや表現でより直感的に分かるようにしていくということなんですね。最近ではスマートフォンで天気を見る方も多いですよね。ただ情報が多すぎて逆に分からないというそんな声も片っぽであるわけです。ですからシンプルに素早く危険を伝える方向へとどうやら変わっていくようですね。まあ、特にこれから梅雨が始まって台風シーズンにも入ってきます。自分の地域は大丈夫かなと早めに確認する習慣が、ますます大事に なってきます。さあ、それではお天気見ていきましょう。今日5月22日金曜日、仙台市東部のお天気です。今日は雨で夕方からお天気は回復して晴れとなっています。降水確率は今からお昼正午まで 80%、 その後夕方6時まで 50%、 その後深夜0時までは 10% です。日中の予想最高気温は14度が見込まれています。明日23日土曜日ですが、お天気は晴れ、朝晩曇りとなっています。降水確率は1日を通して 0%、 明日の朝の最低気温は10度、日中の予想最高気温17度となっています。週末は晴れ間も期待できそうですね。お出かけイベントには少し安心なお天気です。ただこの時期、朝晩と昼間の気温差大きくなっています。服装でうまく調整しながらお過ごしください。ラジオ3モーニングシャッフル、朝時間グッドミュージックでこの後もお楽しみいただきます。この後2曲、日本のポップスお届けしていきましょう。

0: Radio 3.
1: I listen to Radio 3 every day.
2: Radio 3 is jamming.
3: Radio 3.
0: Radio 3 is awesome.
4: Radio 3.
5: 時刻は9時23分になりました。ラジオ3モーニングシャッフル、お相手ロケット広瀬でお届けしています。2曲聴いていただきました。オープニングはちょっとね

まあ、お天気の関係もあってスロースタートだったんですけども、明るく2コマ目は J-POP で楽しんでいただきました。いかがだったでしょうか。お送りしたのはオーバル&キキブルーム、はい、心地いいグルーヴでしたよね。なんかキュートで可愛らしい、はい、そんな

テンダーね、はい、聞いていただきました。グレートフル、かなりこのなんかグレートフルっていうとすごいね、なんだろう、壮大な感じがするんですけども、なんか押し付けがましくない、淡々とこう歌い上げる、そんなね、このテンダーいいですよね。2曲お楽しみいただきました。

時刻の方は9時25分になりました。続いてちょっと曲をお届けしていきましょうね。続いてはロバート・コッターとそしてザ・ジョーンズ・ガールの曲2曲続けてお届けします。

2曲続けて聴いていただきました、1曲目は、ロバート・コッターですね。 Everything I'm Living For 70年代のソウルの魅力、感じさせてくれるアーティスト Everything I'm Living For 聴いていただいて、続いてはフィリーソウルの香り漂う、はい、姉妹トリオザ・ジョーンズ・ガールね、Won't Let You Go 2曲続けて聴いていただきました。さあこの後はですね、週末にかけて海山の話題を、県内の海と山の話題をお送りしていきましょう。さてまずですね、宮城県富谷市の話題からいきましょうか。富谷市と言いますと、仙台の北側ベッドタウンとして発展してきた町ですよね。そして最近はスイーツの町としても存在感を出しているわけなんですが、その中で注目されているのが蜂蜜なんですね。富谷市では地元で採れた蜂蜜を活用した商品作りに力を入れておりまして、カフェ、洋菓子店などで地元の蜂蜜を使ったスイーツが人気を集めているそうです。で、その名産富谷蜂蜜というのがもうブランドになってるんですけども、収穫作業が行われてるんですね。蜂蜜プロジェクトということで、市役所の屋上でおよそ8万匹の蜜蜂を飼育しているんだそうです。で、ここで作られる蜂蜜は富谷蜂蜜として名産品になっているということなんですね。これ全部ちょっとひらがなになってるんです。蜂蜜は富谷蜂蜜、ね、名産品になっているということなんですけど、甘いんですね。平均糖度が82度と、最大のこの辺が特徴ならしいんですが、さあ、収穫した蜂蜜、蜜蜂には 春に桜や菜の花から集めてきた時期によって違った風味が味わえるだそうで、はい、収穫は7月下旬頃まで続いて、また秋にも行われるそうなんですけどね、はい、この蜂蜜は6月から、ね、来月から、観光施設やカフェなどでも使われて、味わうことができるということですよ。はい、週末にかけてね、ドライブがてら富谷方面というのもいいかもしれませんね。そしてもう一つは海の話題なんですが、三重県内海というと塩釜ですけれども、今週末開催されるのが塩釜酒フェスですね。日本酒の魅力を楽しめるイベントとして、注目されています。まあ、塩釜魚が美味しい町ですから日本酒との相性も抜群なんですね。もう考えただけで本当に行ってみたいというそんな感じになりますけれども、まあ、こういうイベント、まあ、作り手の、ね、話を直接聞けたりとか、まあ、そういうことでこのお酒どんな料理に合うとかね、今年のお米の出来はどうだったのかみたいなとこを、まあ、蔵の人とこう話が楽しめるということも一つの魅力のようですね。そしてちょっともう少し足を伸ばして石巻なんですが、もうすでに初ガツオの話題が入ってきておりますからね。初ガツオの水揚げ、ね、石巻の魚市場にとっても、この時期になるとですね、季節を告げる話題なんですね。はい、初ガツオですが脂が控えめ、そしてさっぱりした味わいが特徴、ね、みょうがとか薬味をたっぷり入れて食べると本当に美味しいですよね。はい、さあ、週末に向けてですね、海沿いへ足を伸ばしてみるのもいいです。皆さんどちらでしょうか、山か海か。イベントもたくさんあるようです。週末ぜひお楽しみください。

さあこの時間2曲聴いていただきました。1曲目ジェイレン・ゴンダ、聴いていただいたのは Hang It On The Shelf、 そしてジョニー、トニー・ジョー・ホワイト&フライング・モヒート・ブラザーズ・アリゲーター、2曲いかがだったでしょうか。時刻は9時48分になっています。

0: Catch the music. Radio Free.今話題のディスカウントショップ、インピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、太白団地入り口、ディスカウントショップ、インピン堂小林商店、現在高価買取受付中。
1: 海外で羽ばたきたい、新しい出会いを見つけたい、学生からシニアの方まで活躍のフィールドは世界が舞台。そんな夢を叶える海外日本語教師募集中。関急日本語学習院、お問い合わせ 02-726-7888。

さてラジオ3モーニングシャッフル、今朝もそろそろお別れの時間が近づいてきたようです。今朝もですね、おしまいまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ちょっと朝はね、今朝少し肌寒い、曇り空の朝なんですが、まあ、ソウルミュージックを中心にね、グッドミュージックとともにお届けしてまいりました。まあ、ジョージ・ベンソン、ジョーンズ・ガール、そして新しい世代のソウルもね含めて、ちょっと温度感はあったんですけどもね、はい、楽しめていただいたかもしれませんね。まあ、週末へ向かう金曜日の朝、少しでも気持ちがねこう軽くなってもらえば嬉しいです。さあ、そして今朝は宮城の美味しい話題も少しご紹介いたしました。富谷市の蜂蜜スイーツ、そして、今週末行われます塩釜の酒フェス、ね、そして石巻の初ガツオ、改めてね宮城は本当に食材に恵まれた土地だなとこうね感じたわけなんですが、そんな中で7月から新しく毎月第1金曜日、宮城県では食材王国宮城、農産の日っていうのがね、を制定しまして、広く PR していこうという、動きだそうです、ね。まあ、お米、野菜、海産物、日本酒、そしてスイーツまで本当に魅力的な、食が県内にはたくさんあります。地元のものを地元で味わう、ね、生産者の皆さん、そして地域を応援することにつながっていきますよね。さあ、これから、の週末、お出かけの予定の方も多いと思います。そうですね、県内の道の駅、それから市場、それから地元のお店など、宮城の旬探してみるのも楽しいかもしれません。それでは、この後も良い金曜日、そして素敵な週末をお迎え、そしてお過ごしいただきたいと思います。来週もまた朝9時にラジオ3モーニングシャッフルでお目にかかります。ここまでのお相手、私ロケット広瀬でした。それではまた。

0: 外科手術クリーニック。
1: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
2: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
3: 宮城トヨタグループ。
4: 喫茶ゆか子の木村隆平です。
5: 木村ゆか子です。
6: かなです。
4: この町は山と川がありとても住みやすい町です。
5: 住みやすい町ですよね。せーの、この町とラジオ3で。
7: 味噌ラーメンことぶきです。荒町商店街はバラエティ豊かなお店や人が魅力です。この街とラジオ3。
8: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
9: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ。スタジオは私ロジャー大場と
10: 鍋倉美穂です。
9: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
10: 鍋倉美穂です。
9: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
10: 鍋倉美穂です。
9: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ。
10: 鍋倉美穂です。
11: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
12: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。松尾弦楽器はただいまより皆様をお待ちしております。
13: 10時です。

時刻は10時になりました。ピンヤライブ金曜日、高平夏実です。この番組は FM 泉のスタジオから午前9時から生放送でお送りしています。この時間からは FM 泉ラジオ3の2局ネットでお送りします。今日は5月22日金曜日、5月ももうあとわずかで終わりとなりますけれども、いや、なんか肌寒いですよね。ちょっと前までは夏のような日々が続いていたので、いや、なんかあれ、5月ってこんなに寒かったかなと思うんですけども、まあでもある意味過ごしやすい。で、今日明日は気温が低めで、また日曜日以降は20度超えの日々が続く予報になっていますので、温度差にねちょっと気をつけて、今日は上着があると、薄手の上着があるといいかなと思います。今朝は少し雨が降っていた天気だったんですが、この時間ちょっと前ですね、10時前に泉中央の外を眺めましたら、傘を差している人はいませんでした。まあ、どんよりとした曇り空なんですけども、地面は濡れていて、でも雨はね止んでいるようで、皆さんのお住まいではどうでしょうか。この雨上がりっていうのは、バラの香りが強まるんだそうです。私知らなかったんですけども、なんでかなと思ってさっきちょっと AI に聞いてみましたら、バラの香りっていうのは花びらに含まれる香りの分子、これが空気中に飛び出すことで感じられるんだそうで、なので雨上がりっていうのは、まあ、空気中の湿度が高くなるっていうのもありますし、それによって香り分子が空気中に長くとどまりやすい、まあ、そういった理由があって、雨上がりっていうのはバラの香りが強まる、より楽しめるということらしいんですね。ちょうど仙台農業園芸センターではバラ祭りが始まっています。6月7日までということで、入園無料なんですけども、6月5日から7日は夕焼けとバラの組み合わせを満喫できる、有料の入園の時間があるんですね。あとは早朝は1200円、夕方は1500円ということで、こうちょっと予約制で有料のこう時間帯もありますけども、普段はね午前9時から午後5時入園無料でバラが楽しめます。6月7日までということで、今日いいかもしれないですね。香りが漂ってきやすいかもしれません。そして今日は5月22日、22といえばニャンニャンということで、現在仙台市博物館で開かれていますもしも猫展、これね人気のようで、もう図録が売り切れになってる、完売したって出てるんですよね。もしも猫展の公式図録、まだね開催中なんですけど、好評につき完売しているそうなんですけれども、もしまだ行っていない、行きたいという方は、今日はにゃんにゃんの日ということで、プレゼントがあるんですね。先着かな、先着で222名にプレゼントがあるということですね。前回のプレゼントは前回に4月にもあったんですけども、なんかちっちゃいカンブッチなのかな、なんかねちょっとニヒルな感じの猫で可愛いんですけども、まあこういったグッズのプレゼントもあるということですので、今日5月22日に行くといいかもしれません。ではピンヤライブ金曜日、今日もこの後11時30分まで生放送でお送りします。この後もどうぞお付き合いください。

0: タピダイキャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大は、誰でも先生、誰でも生徒として、自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行います。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコート。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休講となる日もあります。旅代のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタビオマンスリー、ホームページでもお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でも、ご都合のいい日だけでも、1回だけでも OK です。お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座の終了後にスタンプを1個押します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼントいたします。また自分の得意分野で先生にもなれます。火曜から木曜の中で夜7時から8時1回講師としてお話をいただける方を募集しています。テーマは自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからお願いします。その他条件などもありますので、詳しくはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても OK です。では来週の講座についてご案内します。来週5月26日火曜日、テーマは自分を大好きになる最高メンタルの作り方。講師は未来投資霊感霊師カノンさん。27日水曜日、テーマは会社の新人や子供と話ができない、そんなあなたへのすごい雑談力。講師は人と人との関係修復アドバイザー村松祈さん。28日木曜日、テーマは戦国時代の天下人に仕えた武将。講師は郷土歴史研究者長澤信孝さんです。その後のスケジュールも旅大のホームページに情報がありますので、こちらでご確認ください。
1: タピオ、タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

ではここで仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに警報注意報からです。現在宮城県東部に強風注意報、波浪注意報、そして全域に霜注意報が出ています。東部では今日昼過ぎまで強風に、そして明日明け方まで高波に注意してください。そして宮城県では明日朝は霜に対する農作物の管理にご注意ください。海峡です。低気圧が日本海にあってほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通って日本の東へ伸びています。宮城県は雨となっています。今日は低気圧や前線の影響によって雨ですが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れとなるでしょう。詳しい予報です。東部の今日は北東の風やや強く、後北の風、海上では北の風、北東の風強く、雨で夕方から晴れでしょう。海上の波の高さ3メートルの予想です。西部の今日は北の風、日中北東の風、雨で夕方から晴れでしょう。今日仙台の日中の最高気温14度の予想、石巻13度、古川12度、白石12度の予想。降水確率東部西部ともに今日午前中は 80%、 午後は 50%、 夕方6時以降 10% となっています。そして明日23日土曜日ですが、明日は高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響によって朝晩は曇る見込みです。明日仙台の日中の最高気温17度の予想、降水確率は東部西部ともに明日日中は 0% となっています。天気予報お伝えしました。

カラフルシャバーのコーナーです。生活を彩る情報や音楽などを日替わりでご紹介しています。このコーナー、今日この時間は今週末の催しについてお送りします。先週末は仙台の街中青葉祭りで花いぎましたけれども、今週末はいろんなところから音楽がアカペラが聞こえてきそうです。ということで仙台アカペラフェス2026が明日あさって2日間開かれます。仙台アカペラフェスは、東北最大級のアカペライベントということで、仙台アカペラフェス、略して SAF サフというふうに呼ばれているんですね。プロアマ問わず全国から100組を超えるアカペラグループが集い、仙台の街中にアカペラのハーモニーが響き渡るという、そんな2日間。そしてこのイベントはアカペラ愛好家、さらに市民の皆さんのボランティアによって成り立つ入場無料のイベントということなんですね。会場は3つのステージがあります。錦城公園、こちらがメインサイトですね。そして錦城公園ピクニックサイト、さらに常禅寺通りの緑道、緑の道、常禅寺通り、こちらがガーデンエリアということで、この3つの会場で開催となります。メインが錦城公園、開放感抜群の空の下でアカペラの迫力を全身で味わえます。メインサイト、ステージ前には100席の自由席があるので、座ってゆったり音に浸ることもできるということです。また夜には特別企画スペシャルステージもあるということですね。そして錦城公園のピクニックサイト、これは花見でも人気の芝生エリアですね。レジャーシートの無料貸し出しがあるということですので、手ぶらで気軽にゴロッとくつろげます。芝生に座ってキッチンカーのフードをつまみながら、柔らかく届くアカペラをのんびり楽しめる、そんなエリアになっています。そしてガーデンエリア、これは常禅寺通り、仙台の大通り、常禅寺通りの真ん中に広がる六道ステージ、およそ700メートルの欅並木が続き、新緑のトンネルの下で心地いい風を感じながらアカペラを楽しめるということで、この辺りちょっと通るだけでもね、音が聞こえてきますよね。そんな仙台アカペラフェスなんですけども、いろんなグループが登場するんですが、ちょっと気になるのが美味しいものということで、フードについて見ていきましょう。錦城公園のメインサイトに登場するのがフードテント&キッチンカーです。食べ歩きしながらこのアカペラを楽しむことができます。例えばクレープショップサニーズ仙台店、クレープですね、こちらは土曜日の出店。全国各地にあるサニーズクレープ、注文いただいてから丁寧に焼き上げるという、高級小麦粉を使ったふんわりもちもちの手作り生地を楽しめます。クレープ、そして卵サンド専門店円と円、これは2日間の出店。新感覚厚焼き卵の卵サンドです。厚焼き卵が丸々1本入ったこだわりの卵サンド。そして大地と海のカンパネラブルーイング、これはクラフトビールですね。2日間、希望の、これは東松島市のクラフトビール楽しめるということですね。さらにはこれはパブラタでいいのかな、パブラタドリームキッチンメロンパンです。24日日曜日の出店です。フラノーメ

ロンパン、台湾メロンパンをはじめアイススイーツなど取り揃えていると。それから橋本商店のたこ焼き、これは2日間楽しめます。ポルミートバーベキューソーセージ、これも2日間楽しめます。秋田県大仙市でポーランド

ということなんですが、なるほど、マイケルさんの作っているバーベキューソーセージということで、ジューシーで美味しそうな写真が出ていますというふうに、音楽アカペラはもちろんですが、美味しいものも楽しめる会場になっています。フードテントキッチンカーは錦町公園のメインサイトとなります。そしてその他さまざまな企画がありまして、森の都を救えスマイル救出大作戦、これは謎解きですね、謎解きイベントがあったり、あとはどうなんだろうな、会場限定その場で当たる抽選会があったり、スペシャルステージもありますし、このサフワングランプリっていうんですね、これは3つの方法で推しグループを応援できるという、そんな企画もあったりします。仙台アカペラフェス2026、そしてこのイベントなんですが、これは学生社会人の実行委員会メンバーが学業や仕事と両立しながら準備を進めているという企画イベントなんですね。なのでクラウドファンディングのお願いページもあります。クラウドファンディング、こちらがですね、あと13時間ということで間もなく終了。すでに支援者数49人、目標金額40万、現在26万8千円となっています。こちらに詳しい実行委員の皆さんの熱い思いなどが書かれていますので、こちらもご確認いただきたいと思います。ということで、今週末はアカペラが仙台の街に響き渡ります。仙台アカペラフェス2026、23、24、2日間の開催です。時間は午前11時から19時の予定になっています。詳細情報、詳しい情報、最新情報などは公式サイトでご確認ください。今日この時間は仙台アカペラフェス2026についてお送りしました。カラフルシャワーのコーナーでした。

0: 電月気グループ。
1: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
3: ママ整った？
4: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
5: ねえ、
6: 週末空いてるの？
7: 久しぶりに。どう？
8: すまん、明日は手術があるんだ。
6: 手術？
8: 心配ない、日帰りだ。
9: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
10: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
11: 単身者向けマンションキャンパティオ米賀袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
12: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。

皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。

0: 時刻は間もなく10時40分になるところです。アクティブガイドのコーナーです。さあ、そして毎月第4金曜日のこの時間は泉の今を紹介するアイナビのコーナーをお送りしています。 FM 泉の伊藤千恵子さんによる現場からのリポートです。伊藤さん、よろしくお願いします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。伊藤です。高井さん、
0: はい、
1: もうこのコーナーね、イズミックからというリポートなんですけども、新年度からはですね、ちょっとエリアを拡大でその周辺の魅力もお伝えしていきたいと思います。
0: なるほど、よろしくお願いします。
1: はい、今私は富田市成田に来ています。

0: もうね、今日、まあ、昨日もそうですが、小雨で気温は11度、寒い寒いと思いながら、まあ、新しい施設に今私たどり着きました。
1: はい、
0: 今月5月1日オープンしたばかりのユートミヤにお邪魔しております。
1: はい、
0: で場所はですね、の成田赤石台からずっと登ってこう上がっていって、で、あの住宅街がねありますけども、例えば山沢富谷成田店とか、私が大好きな米粉パンのモナマナとかある一帯がありまして、そこをまた通り過ぎていって左手側に、まあ、白い大きな建物がぐすありまして、そちらがユートミヤです。で私今着きましてですね、お隣には富谷市複合図書館ユートミヤの早坂ひとみさん、ね、いらっしゃいますので、ご紹介させてください。早坂さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 早坂さんは富谷育ちだそうですね。
2: はい、そうです。
0: ね、この施設の魅力、地元の魅力を知ってらっしゃるそんな早坂さんに今日は話を伺いたいと思います。まずはオープンおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: このユートミヤ、どんな施設か教えてください。
2: ユートミヤは5月1日のオープンに至るまで約10年にわたり市民の皆様とのワークショップなどを重ねてまいりました。これまで延べ1500人以上の声を集約した、まさに皆様と共に作り上げてきた施設でございます。富谷市初となる市民図書館に加え、屋内遊戯施設の富のアパーク、そしてカフェやショップのあるスイーツステーションの3つの機能が融合した施設となっております。いずれの施設も緩やかなスロープでつながっており、仕切りがない一体的な空間となっております。また隣接する成田市民センターの機能も合わせ、世代を超えて集い交流ができる新たな憩いの場となっております。
0: はい、このユートミヤ、なんとおよそ10年にわたって市民の皆さんとお話を重ねていって出来上がった夢の場所なんです。10年ですよ、高平さん。
3: 10年ってすごいですね。びっくりしました。
0: で、あのパネルがありまして、まあ、どんな風な経緯で、まあ、こう、こうなるかっていうパネルがありまして、まずは図書館が欲しいというところがスタートということですね。
2: はい、そうです。
0: で、あの愛称、あの正式名称もそうなんですが、工房だそうで、
2: はい、一般の方から工房をしまして、あの愛称と名称は富谷市内の中学生がのに決定しました。
0: 当時の中学生が名前を決めたっていうのもなんかね、すごいですし、そしてさっきあの施設のお話になりましたが、このこう建物、いろんな施設、複合施設になってるんですけど、仕切りがないんですよ。一体化なので、こう回っているといつの間にかその別な施設に行ってっていうような、まあおしゃれな近代的なそんな建築になってますけど、こちらはどちら の会社にお願いしたんでしょうか。
2: 東京と福島の方の設計 JV の方に建築していただきました。
0: そうですね、設計ね。で、あの木の香りがもうところどころから、ね、香ってきて癒されますし、まあおしゃれで、歩いていると、あの例えばこうブラブラ揺れるような、そんなね、あの椅子があったりとか、まあ、一人で集中できるスペースがあったりとか、本当いろんな設計の、まあ、本当最新のもういろんなアイデアが詰まっている場所になっております。で、まあ、それぞれどんな感じになっているか詳しくお伺いしたいので、まず図書館から教えていただいてもよろしいでしょうか。
2: 市民図書館ではメディアラウンジ、一般書エリア、子ども図書館、ティーンズコーナー、メーカースペースなどがあります。メディアラウンジ、一般書エリアでは文芸書や専門書など多彩な本が揃っています。また CD、DVD、雑誌なども充実しており、ゆったり時間を過ごせますと声もいただいています。また子ども図書館では子どもたちが絵本や児童書を自由に楽しめる空間になっていて、のびのびと絵本を楽しんでいる姿が多く見受けられます。お話し会や工作遊びなどイベントも定期的に開催しております。ティーンズコーナーでは10代を中心とした若者向けの学習や進路に関する本のほか、ボードゲームなども備えていて、親子でボードゲームして楽しんでいますとの声もいただいています。その他にも思い思いにお気に入りの場所を探して 本を読んでゆったり

0: とした時間を過ごせるのが魅力となっております。またセルフ貸し出し返却のシステムを導入しており、原則年末年始以外は開館していることも特徴です。
1: はい、ということで市民図書館のご紹介なんですが、まあ、このオンエア前にぐるっと、ね、回って早坂さんにご紹介いただいたんですけどね、いやすごいです、うん、最後に今出ました、例えばセルフの貸し出し返却システムっていうのも、これね、なかなかないし、これは画期的ですね。
0: はい、とても画期的なシステムになってます。
1: 返却するときも、もう施設入ってすぐのところ右手側にね、返却できる場所があって、その後返却したあの本もベルトコンベアのように運ばれていって、これがあの DVD だとか、これが本だって仕分けもされるという。
0: はい、そうです。
1: なんかこれ見るだけでもすごいワクワクしますし、さあそしてもうその一般庁エリアもそうですが、螺旋階段のようにこうスロープがね、こうぐるーっとなってて、いろんな本があって、どこに見よう、どこ見よう、そんな気持ちになります。で、子ども図書館が、ここが夢があって、ちょっといいですか、魅力を。どのあたりがやっぱり皆さん気に入られてます？
0: 小さなトンネルがありまして、そこを抜けるとクッションのふわふわしたところがあって、そこで自由に本を読んでいるお子さんが多く見受けられます。
1: しかもイベントで作った作品もところどころに飾ってあったりとか、夢の空間になっています。さらにティーンズコーナーも行くと、ああ寝そべりたいなというのヨギボーもあったりそしてなんかスイッチも2も貸し出しがあるって。
0: そうです、予約制にはなりますが
1: そしてね、近くには漫画本があって、まあ、漫画本を手に取ってヨギボーで読んでもいいし、ゲームを借りてもいいし、友達と喋ってもいいし、まあ、そんな子供もティーンズにとっても、そして大人にとっても夢のような空間になっております。しかも漫画もかなり種類ありますね。
0: はい、そうです。
1: そしてですね、先ほど言いました、一体化って意味でこのフリーなスペースになっているんですけど、その逆という感じではね、小さな静かな部屋5席ありまして、静かに本を読みたいってその要望にも応えていらっしゃる。
0: はい、そうです。
1: もう先ほど使われている方がいて、もう自分の世界に入っていてあ、こういう使い方もできるんだなっていうふうに思いました。あとはボランティアの皆さんのスペースもありますね。
0: はい、ボランティアのユートミアパートナーズのユートミーというボランティア団体が使えるスペースがあります。
1: なのでお話し合いしたいよという時のそのスペースもあらかじめありますし、使わない時は、まあ、私たちがこう一般の、ね、皆さんが使えるっていう風になっていて、アイデアが詰まっている素敵だなと思います。さあそして子どもたち、雨が降ってちょっとなんか全力で遊びたいという時のためのそんな場所もあるそうですね。
0: トミノワパークがあります。屋内に大型滑り台や高さ5メートルのネット遊具などを備えたトミノワ広場があるほか、屋外にはトランポリンのようなふわふわドームがございます。またすぐ遊びに行きたい、天候に左右されずに子どもが楽しめる施設ができて嬉しいとの声をいただいております。
1: トミノワパーク、先ほど行ってきました。で、予約をして入れる場所なんですけども、まあ、靴を脱いでですね、入っていきますと、まあ、さっき言いました真っ白のね、大型、まあ、滑り台高さ5メートルのネット遊具っていうのがドーンとあって、ここ入っただけで子どもたちテンションが上がってずっと遊べるんじゃないかなっていうような場所になってましたし、このネット下からこう登ることが小学生からできるんですけど、まあ、登ってまた滑り台なんか滑ってっていうこの永遠のループのようなで、滑り台は3歳から利用できるということで、と天気がいいと屋外にはトランポリンあるんですね。
0: ふわふわドームがあります。
1: そこでジャンプして青空バックでお写真撮るのもいいなと思いました。あとは子連れだとやっぱりね、授乳室あるかなとか、トイレどうかなっていうのもバッチリでして、綺麗な子供トイレだったりとか授乳室もあるので、こちらもね安心して利用できるなと思いました。まあ、本当に私も子供連れてね、一緒にここに行きたいなと思う、その富野はパークもね、ご紹介しましたけれども、そしてもう回っていく間、あ、コーヒーのいい香りが漂ってきましたというところで、スイーツ、飲み物、コーヒーなどもありますね。
0: スイーツステーションはカフェとショップがございます。カフェでは富屋さんのブルーベリーと蜂蜜を使用したワッフル、ブルーベリーのようなフレーバーが特徴のコーヒーなどオリジナルメニューを提供しています。また市内スイーツ店の各種スイーツも販売しなども販売しています。本もカフェもあるので家族みんなでゆっくり過ごせましたとの声もいただいてます。

0: カフェのファンの方がいらっしゃって、カフェだけに来る方もいますし、さっきゆっくりした流れで、あ、いい香り、コーヒーの香りと思って座ることもできるし、お持ち帰りもできたり、フレキシブルに利用できますね。
1: はい、そうですね。
0: 早坂さんも利用したことはありますか？
1: はい、コーヒーを、オリジナルコーヒーと。
0: オリジナルはあるんですか？
1: はい、ブルーベリーのフレーバーがする特徴のコーヒーがあります。
0: もうこの施設の、ここでしか食べられないメニューだったりとか、コーヒーもあるということで、そちらも合わせてチェックしてみてください。高谷さん、ここね、もう宝箱のような、大人にとっても子供にとっても、一回来たらまた来たくなる、そんな場所なんですけど、楽しみだけなのかな、なんて思いますよね。
2: そこ。
0: なんか、我々も様子見てるんですよ。行っていいのかな、どうなのか、このあたりはでしょうか。
1: 富谷市民、富谷市内、市外問わず皆様にご利用いただけます。本の貸し出しは図書館利用カードの申請が必要になります。
0: ということで、遠慮せずに来てくださいと。
2: そうなんですね。よかった。気になってました。仙台市民の私としては。
0: ここら辺もすごい、様子見てもらったら、やっぱりね。そうなんですよ。で、駐車場も広いので、初日も、ほぼ満車でも、でも混乱もなくスムーズにお客さんが出て入ってで魅力を感じてリピーターが多いということなので、その駐車場の心配もいらないので、もう市外からもやっぱりもう車で、ね、公共交通機関でもいいですけど来て一日一人でゆっくりしてもいいな、贅沢な時間、あとはお友達と来てもいいし家族と来てもいいし、もういろんな使い方ができちゃう、そんな場所ですが、さあさあさあ、では営業時間など教えてください。
1: はい、ゆうとみや市民図書館の開館時間は午前9時から午後9時まで。富の輪パークとスイーツステーションは午前9時から午後6時までです。なお、富の輪広場の利用にあたっては、ウェブで事前予約が必要になりますので、ゆうとみやのホームページをご確認ください。休館日は原則年末年始となります。お問い合わせは、富谷市複合図書館ゆうとみや、電話022-347-4217、電話022-347-4217です。
0: ではラジオ機の皆さんにメッセージお願いします。
1: ゆうとみやは各施設がスロープでつながり一体的な空間が特徴です。施設内はどこでも図書館であり、どこでもスイーツステーションであり、どこでも遊び場、活動の場です。食べて遊んで読書して家族みんなで楽しめる新しいスタイルの図書館となっておりますので、皆さんぜひお越しください。
0: ありがとうございます。早坂さんにね、いろいろと魅力をお伺いしまして、今日リポートが10時40分頃ですが、9時半頃にね到着してゆっくり各施設を早坂さんにご案内いただいたんですが、まあ本当に回りきれないし、一つの場所だけでも一日中痛いぐらいの場所なんです。ちょっとね、もうね、高谷さん、ここ私一回来て、もう一人でも来たいし、家族とも来たいし、お友達とも来たいし、ちょっとね、これは富谷の皆さんだけではもたないですよ。
2: 私も今写真で見てたんですが、すごいですね、緩やかに螺旋を描くように大きなこうね、登っていくといろんな施設があって、あとこれ優雅な一人席でコンセント付きとかもあるんですよね。
1: はい、そうです。テラス席になって眺めも、はい、
2: 本当に優雅。いや、仙台市民だけどいいですね。富谷市民になりたいぐらいのいい施設ですね。
0: いや、もうここの施設でもゆっくりできるし、周辺にも富谷魅力的な場所がたくさんありますもんね。もう富谷にぜひ今年度、いやこれからずっと皆さんも来ていただいて、よりね、皆さんの生活を彩っていただきたいと思いました。小山からは以上です。
2: はい、もうまさにユートピアですよね。ユートミアということで、はい、伊藤さん、早坂さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: マルズでアラウンド&アラウンドでした。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ、
2: ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
3: アシスタントの伊藤千恵子です。
2: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
3: 放送は毎週金曜日夜8時から。
2: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
4: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のために、コロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
5: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529042、幸福を呼ぶ。
6: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

お送りします。在線コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめします今月のパワープレイナンバーです。6月17日リリース、就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望。

ではここで仙台管区気象台11時発表の最新の天気予報をお伝えします。はじめに警報注意報からです。現在宮城県全域に霜注意報、東部には強風注意報、波浪注意報が出ています。東部では今日昼過ぎまで強風に、そして明日明け方まで高波に注意してください。また明日朝は霜に対する農作物の管理にご注意ください。海峡です。東北地方は気圧の谷となっています。また前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は気圧の谷や前線の影響によって雨や曇りですが、高気圧が張り出してくるため次第に晴れるところが多くなるでしょう。詳しい予報です。東部の今日は北東の風やや強く

後北の風、海上では北東の風強く雨で、夕方から曇り後晴れの予報です。海上の波の高さ3メートルです。西部の今日は北東の風後北の風で雨、夕方から曇り後晴れの予報になっています。降水確率東部西部ともに今日この後午後は 50%、 夕方6時以降は 10%。 そして今日の最高気温、仙台では14度、石巻13度、古川13度、白石13度の予想です。そして明日23日土曜日ですが、明日は高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響によって朝晩は曇る見込みです。明日仙台の日中の最高気温17度の予想、降水確率東部西部ともに明日1日を通して 0% となっています。そしてあさって24日日曜日、また傘マークが出現、降水確率 60% です。そして25日月曜日以降は仙台で最高気温23度から26度の間になっています。また暑くなりそうです。天気予報をお伝えしました。

ではここでお知らせです。仙台泉ロータリークラブからフードパントリー開催のお知らせです。フードパントリーとは、地域の皆様から寄せられた食品や日用品を必要としているご家庭へ無償でお届けする支援活動です。仙台泉ロータリークラブでは、地域支援活動の一環として、明日5月23日土曜日に富谷市成田でフードパントリーを開催いたします。この活動は、ひとり親家庭の皆様を応援する取り組みとして、フードバンク東北阿賀院様と連携し、食料品や日用品、文具、おもちゃなどを無償でお渡しする支援活動です。当日はお米や食品、お菓子、飲料、医療品、学用品、生活用品など様々な品をご用意しています。地域の皆様から寄せられた善意を必要とされるご家庭へお届けいたします。開催日時は5月23日土曜日午後4時から午後6時まで。会場は富谷市成田1丁目 5-4 株式会社 JCI 様敷地内となります。対象は一人親家庭の皆様です。またこの活動にご協力いただける皆様からの協賛品も受け付けています。未開封で賞味期限内の食品、日用品、文具、衣類、おもちゃなどがございましたら、ぜひご協力をお願いいたします。なお、酒類や栄養ドリンク、賞味期限切れの食品はお受けできませんので、ご了承ください。地域で支え合い、子どもたちの笑顔につなげる活動です。皆様の温かいご参加、ご協力を心よりお待ちしております。お問い合わせは仙台泉ロータリークラブ事務局まで。電話番号は 022-276-5252 022-276-5252 です。以上、仙台泉ロータリークラブからフードパントリー開催のお知らせでした。

0: 深澤のここたまさんから教えていただきましたふれあい製品フェア、今日開催で10時半から始まっていまして午後2時半まで、いや、いろいろアクセサリーとか美味しいもの、すごいいっぱいありますね。今ずらっと品目を見ていました。絶対欲しいもの、いいものがありそうですね。あ、米粉パンとかも私気になりますね。お弁当とかもね、生しいたけとかね、いろいろあるんですね。手提げカバンとかポーチ、布類もありますし、まあ、いろんなものが登場するんですね。楽しそうですね。それから桜アイコンさんメッセージ、いただいていて、ですね、今日は卵の日だそうですね。好きな卵料理はオムライス、オムレツ、卵焼き、茶碗蒸し、スクランブルエッグ、いり卵。子供の頃母が作ってくれる少し甘めに味付けしたいり卵の、サンドイッチが好きでした。半丼で帰る土曜日、お昼ご飯にサンドイッチを作って食べたことを思い出します。あ、今日卵の日なんですね。チェックしてのことです。卵の思い出、卵料理、卵料理ってたくさんありますからね。私も何でも好きですね、卵料理。最近オムライス食べてないなと思いながら、なんか食べたくなってきましたありがとうございます。暖かなコートがあってよかったですね。園芸センターのバラ祭り行ってみたいですが、見頃が過ぎてしまいそうと。いや、まだこれからですよ、大丈夫ですよ。メッセージありがとうございました。今日のお相手、高平夏実でした。 FM 泉 B アライブ、この番組は先月期の提供でお送りしました。どうぞ皆さん、いい週末をお過ごしください。 B アライブはまた来週です。
1: 仙台市の情報を中心に様々なまちづくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半ラジオ 3FM 泉、 FM 大博、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
3: ふと見るといつもそばにいる、そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい、医薬品総合商社のバイタルネットです。
4: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井博樹で、ラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。

0: 外科手術クリーニック。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今

を楽しむ、街がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。

0: 海外を旅する気分、マナーはいかが？
1: みな先生の
0: やってみな。悦子さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: みなさん、こんにちは。いよいよ5月、汗ばむ季節にもなってきましたね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はハンカチに見る日本のマナー、そして世界のこの季節の初夏の文化をお届けしたいと思います。
2: 元 CA のマナー講師ミナ先生の海外を旅する気分で読めるコラム集マナーはいかが、仙台市内丸善書店、熊沢書店、蔦屋書店、金光堂、紀ノ国屋書店、ニューヨーク紀ノ国屋ブックでお求めいただけます。
0: アマゾンでもお買い求めいただけます。悦子さん、
1: はい、
0: はい、あのハンカチなんか何回かね、このラジオでもやらせていただいてますけど、はい、大好きなトピックスで、私もあの本の一番最初にハンカチのマナーを載せてるぐらい好きなトピックスなんですが、悦子さんはねたくさんのハンカチをお持ちでいらっしゃいましたもんね。
1: 本当に
0: 高貴な感じがいたしますね、習慣化されていらっしゃるということですよね。
1: そうですね。
0: 持ち歩くのが、
1: 持ち歩いてるのも多分3枚以上は持ってますよ。
0: それはもう私の方にもあの3枚って確か書いていたような、やっぱりあの用途によって分けるっていうのがすごくいいかなと思うので、うんうん、まあ、携帯拭いたりすることもありますし ね、はい、手を拭いたりすることもありますし、汗を拭くこともありますからね、は
1: い。そして、はい、タオルハンカチも3枚ぐらい持ってるんです。
0: そうするとすいません、6枚ぐらい持ってらっ
1: し
0: ゃる、1日にということですか。
1: はい、
0: すごい、それはもうハンカチ上級者ですね
1: でも使わないのもありますけど、
0: ね、はいはい、うん、なんかでも安心感がありますね、その6枚もあると。
1: 本当に、
0: へえ。
1: あと大判のものも入れておくんですよ。
0: あ、もうそれはいいですね、はい、やっぱり。
1: そうするとちょっと首に巻いたり寒い時とか、
0: なるほど、
1: ね、膝掛けとかね、
0: はい、うん、やっぱりその布っていうのはもうただの布じゃなくて、もうハンカチもスカーフもそうですけれども、うん、おしゃれの一部ですね。
1: そうですね、
0: うん、はい、本当にそう思います。すいません、悦子さん、私なんか今日ですね、可愛いあのリンゴのハンカチなんですけど、
1: はい、
0: ガーゼタイプの、本当になんか実用的なものを1枚持ってます。いえいえ、も
1: どんなお色の、ね、衣装にも合う感じの、ちょっとカラフルでいいですね。
0: なんか悦子さんには絶対これ笑われるだろうなと思ったんですよ。割とやっぱり実用的なものを持つことが多いですけど、うん、あのね、もしあれだったら刺繍の入ったハンカチだったり、うん、レースのハンカチっていうのも持ってみたいなと私も思ってます。
1: 冠婚葬祭は、はい、まあ、季節にもよりますけどね、やっぱりそういったのをちょっとね選んだりしてます ね。
0: そうですよね、うん、やっぱり日本はハンカチ文化がすごく独自に発達してると私は思っているんですよね。
1: そうですね、
0: うん、おそらく世界中でこれだけハンカチを大事にマナーとしても持ち歩いてるっていうのは今は日本がトップなんじゃないですかね。歴史的に見るとね、ヨーロッパが起源というふうに言われているにもかかわらず、はい、何かこう日本で花開いた文化というか、うん、あの小さなものですけれども、なんかこう小さな心遣いというか、はい、マナーという点では本当にハンカチっておすすめですよね、うん、であの最初にちょっと歴史のことも、いつもですが振り返ってみたいと思うんですけれども、はい、ヨーロッパが起源というふうに言われています、うん、であの当時は汗を拭くっていうよりも香りを楽しむための布として、うん、はい、あの使われていたっていう、そういったことが言われてるんですよね。香水なんかを忍ばせた布を、うん、あの口元に当てたりするその仕草が、はい、優雅、それから教養があるっていうふうに見られていたというふうに言われてますね、
1: はい、
0: ですからあの身分が高い方はやっぱり綺麗なハンカチを持っていらっしゃったんじゃないかなと思いますし、装飾品の一部でもあるのかなというふうに思います、はい、あのマリー・アントワネットさんの、ね、話も、ね、まあ、ありますけど、はい、あのやっぱりハンカチが正方形に整えられたっていうのは、

0: 一枚の布にも美しさを求めるというね、はい、マリー・アントワネットさんのこの美学っていうのもあったのかなと思いますし、なんかそんな時代だったんでしょうね。一枚の布にこの美学があるっていうね、はい、今多分ハンカチにそういうことを求めるっていうのはなかなかないかもしれないんですけれども、
1: ね、まあ、実用性の方がちょっと勝ってますかね、
0: はいはい、そんな風に思いますね、まあ、ヨーロッパで今でもハンカチは使うと思うんですけれども、はい、アメリカなんかはもっと合理的なので、どちらかというと衛生品っていう風に考えた時にはですね、使い捨てっていうのが普通なんですね、はい、だからこれはもう
1: ペーパータオルですもんね。
0: そうなんですよ、おしぼりティッシュのようなものとか、ペーパータオルとか、はい、そういったもので手を拭いて、まあ、衛生品とかそういったものに関しては使ったら捨てるっていうのが、はい、逆に言うと清潔であるっていう、このアメリカの考えがあってですね、はい、やっぱりそういう、こう文化の違いがハンカチの使い方の違いにも通じてるのかなって思うと面白いですよね。
1: そうですね。
0: 日本ですとやっぱりビジネスシーンで持ち歩いた方がいいですよってね、新人研修もだいぶ4月にやりましたので、必ず私も言うようにしていたんですけれども、日本では清潔感ということの、この表すためのハンカチでもあると思いますので、所作の一つもやっぱりちょっとこうポケットから取り出すっていうよりは、もう少し何かバッグの中から取り出す方が良かったり、はい、ズボンのポケットからこう取り出すとちょっとそれ自体がね汚れてるような印象ですよ。汚れてないかもしれないんですけれども、はい、なんとなく、ズボンのポケットまで一緒に出ちゃったりするとですね、それはどうかなと思いますしね。
1: 男性にもやはりズボンのポケットに入れてるのは自分の手を拭くものとか、はい、自分がねちょっと使う、バッグに入れておくって、今皆さんいろんなバッグをお持ちだから、もう一枚ね持って歩くといいんじゃないでしょうかね。いいです
0: よね。そうですね、やっぱりお色もやっぱり白だったり、無地だったり、ちょっとやっぱ品のいいお色、薄いブルーなんかも私大好き
1: です、ね、そうですね、いいですね。
0: ね、悦子さんはなんか花柄のものとかいろいろお持ちだっていうふうに前に伺ったんですけれども、
1: 本当にもうありとあらゆるもの持ってますね。
0: すごいです、はい、お洋服に合わせたりされるんですよね。そうです、はい、そうですよね。今だったらどうですか、お花柄が多いですか。
1: まあそうですね、自分が無地を洋服を着たりとかするときはそうですけど、はい、靴下と合わせたりとかはしますね、
0: 靴下とハンカチを合わせる、それは男性がネクタイと靴下を合わせるっていうのにちょっと近いものがありますね。なんか離れている場所にあっても、その色を合わせるのがやっぱりおしゃれっていう感覚ですよね、
1: なんかこう統一感があった方がいいかなっていつも思ってます、
0: なるほどね、悦子さん大体黒のお召し物が多くて本当に上級者でいらっしゃるんですが、黒のお洋服だと何色のハンカチが多いということになるんですか。
1: そうですね、黒でもカジュアルだったりすると、なんでしょうね、こうちょっと派手なというか色が赤っぽいものとか、それこそチェックとか、そういったのも使いますね。
0: いいですね。
1: 黒のドレッシーだと、やっぱり黒のレースっていうか白地に、バラの花がこう書いてあるとか、そういったのもありますので、
0: なるほど、
1: そういったのも持ちますかね。
0: いいですね。やっぱりデパートに行くと、ハンカチ売り場って日本にはあるじゃないですか、海外にはハンカチ売り場ってあんまり実は見かけたことがなくて、
1: そうですね、
0: 困ることがあるんですよ。
1: ハンカチというのはそうですね、タオルハンカチは時々あると思うんですけど、そういえば、
0: デパートメントストア自体が今、海外は少なくはなってますけど、でも化粧品売り場とかバッグ売り場っていうのはありますよね、でも日本のデパートってその隙間ぐらいになんかハンカチ売り場がありますよね、やっぱこの文化が私はいいなと思ってます。
1: この仙台でもね、三越さんとかあたりは本当に広く取ってますよ。
0: そうですね、少しこう安くなってると、あらなんてこう見
1: たり、そうですね、
0: スカーフ売り場もその隣にあったりして、なんかこう布っていうのは、もしかすると日本と相性がいいのかもしれないです、なんか布でね何かラッピングをする方もいらっしゃる、もちろん風呂敷なんかもありますしね、なんかそういうこうそういった布を大切にする文化っていうのが、もしかすると日本でこれだけハンカチが定着している一つの理由かもしれないですね。

0: 海外を旅する気分、マナーはいかが？みな先生のやってみな。みな先生、後半もよろしくお願いします。
1: 悦子さん、こちらこそよろしくお願いいたします。皆様よろしくお願いいたします。はい、前半ハンカチという、はい、とっても私の大好きな話題をお話しさせていただきましたけれども、はい、まあ、クールビズもね、本当に早く始まりますからね。
0: そうですね、
1: あっという間に皆さんジャケットオフで、はい、本当にこの間も公的なところに行ったらもうクールビズですっていうところもありましたからね、ちょっと一言だけ私からのクールビズのことをですね、はい、申し上げさせていただくと、ドレスコードとは違うので、やっぱりその方その方のセンスに任されてるんですよね。で、クールビズ自体が日本だけのものなので、はい、環境庁がやっぱり小池さんがね、トップにいらした時に決めたクールビズっていうのは日本の気候だったりとか、はい、それからこの状況的にそんなにエアコンがね、19度とか20度ってできないところの方が多いので、はい、その中で工夫して清潔感があるお洋服をお願いしますっていうのがクールビズなので、はい、その捉え方の問題でこれで大丈夫なんじゃないかっていうのがちょっとだらしなくならないようにですね、これだけぜひ皆さん頑張ってクールビズ、はい、清潔感を持って乗り切っていきましょう、
0: はい、
1: はい、ハンカチもあるといいですよ。汗も拭けますからね、はいはい、そしてちょっとですね、海外の話題に目を向けてみたいと思うんですけれども、5月といえばメーデーなんですよね、はい、でヨーロッパではもうこの季節はもう本当にメーデー、うん、春のお祭りっていう感覚です、リボンをですね、こうポールに巻いて、それを一人一人がそのリボンを引っ張って周りを歩くという、すごく素敵なフェスティバルがあるんですけれども、なんかメーデーっていうと私たちこうデモの日っていう印象がありますもんね。ヨーロッパのメーデーとアメリカのメーデーって全然違うものなんですね。ここがすごく面白いなと思います。で、リボンってさっき申し上げたんですけれども、花のモチーフとかこのリボンのモチーフをね、使われて、リボンっていうのが人と人とのつながりっていうのを表していらっしゃったりとか、はい、から生命の循環っていうね、意味もあるようで、すごく大事な役割をされてるみたいですね、自然の恵みですとか、はい、季節の恵みのお祝いということで、ヨーロッパではもうこの季節メーデーということになります。で、一方で私がよく行ってるニューヨークなんかではですね、労働者の権利を訴える日っていう、はい、考える日でもあり訴える日でもあるので、だいたいデモがありますかね、
0: はい、日本もそのイメージですよね、
1: うん、メーデーっていうとなんかそっち側ですね、はい、アメリカの側の考えですよね、はい、そうするとリボンがどうこうということではなくて、やっぱり権利を訴えるということで、やっぱりアメリカの文化的にはどちらかというと自分の意思をはっきり訴えることが、はい、まあ、いいことだっていうね、そういう観点から皆さん本当にデモには参加されますもんね、自分の考えを主張する、その方が人としていいというのがアメリカの考えですもんね、はい、まあ、ですからメーデーだけじゃないんですけれども、だいたいニューヨークに行くと毎日のように何か、毎日って言ったら大げさですかね、毎週日曜日にはデモをやってるような感じはいたしますね、
0: はい、
1: いろんな方が参加されますしね。
0: そうですね、よく頻繁にやってたのが LGBTQ プラス、
1: ね、ああ、そうですね、本当にそうですよね、で、そういうやっぱりこう応援したい方っていうのはもう率先して、もうデモには参加されるし、そこにはもうアーティストだったり、あとは俳優さん女優さん、みんなそういう思いがある方は一般の方と同じように参加されるっていうのも面白いところですよね、
0: 日本はやっぱりまだまだなんでしょうね、解放されてないというか。出たことありますか？デモ。
1: デモはないですね、やっぱりね、はい、
0: 私は何度かあるんですよ。
1: あ、そうですか、はい、仙台ですか、東京ですか。
0: そうです、仙台で。
1: あ、そうですか。
0: お誘い受けて、ちょっとだけ、
1: はい、あ、そうですか。仙台でデモっていうこと自体が意外と珍しくないですか？
0: そうですね、でもデモというよりはパレード的な感じですかね、
1: LGBTQ のパレードの応援なんかには私もよく行くんですけど、

0: 自分がその歩くっていうのはないですね。
1: LGBTQ プラスでも歩きましたし、はい、あとは交通安全とかでも歩きましたよ。
0: あれ交通安全のデモがあるんですか、いつこさん。パレードですか。
1: パレードですね、はい、交通安全週間の時。
0: あ、なるほど、うん、はい、あでもね、自分でそういう思いを強く持っているものがあるのであれば、はい、あの私も一度参加してみたいですね、う
1: ん、なんとか反対とかではないですよ、
0: うんうんうん、なるほどなるほど、はい、あの皆さん結構にこやかに歩ってらっしゃいます
1: よ
0: ね。
1: そうですそうです、はい、
0: はい、
1: 啓蒙啓発っていう感じで、はい、
0: うん、そうですよね。なんでしょう、海外でこういったことをこう表現するっていう文化は、はい、あの日本から見るとちょっとまだそこまで私たち表現っていうことができていない文化なので、はい、羨ましくもあり、うん、なんかやっぱ日本もでもそういう風になってくるとまたちょっと文化的に変わってくるのかなっていう心配もあったりして、あの、
1: まあ、日本はでもなかなか難しいですね。
0: そうですよね、
1: はい、私はやはり、うん、そのどっちの立場もね、ええ、経験したいなと思って、あの、はい、出たことはあるんですけどね。
0: なるほど。歩いてる立場の方っていうのは、はい、あの歩いてる方を見てる方も周りにいらっしゃるじゃないですか、ええ、あのやっぱ手を普通に振ったりとか、はい、にこやかになんかこう挨拶するような感じの方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、私たちはこういうふうに思ってますよっていう思いで、うんうん、ね、あの晴れやかにきっと歩いてらっしゃるんでしょうね、
1: うんうんうん、
0: いいですね。
1: はい、
0: いや私もその晴れやかな気持ちって一度見て、はい、見てみたいじゃなく参加してみたいっていう方に。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの本当にこう主義主張じゃないですけど、やっぱりあのなかなか難しいのは政治宗教に関わると難しいですけど、はい、そうじゃないものに対して、はい、あのちょっとねそこで意思をこう表すっていうのも、なんかドキドキしながら、
0: そうですね、
1: あのとってもあの反対側から見るみたいな、そういう経験、はい、よかったです。
0: あの悦子さんは多分気づいてらっしゃらないと思うんですが、あの私悦子さんとね、うんうん、あのちょっと何人かでランチをさせていただいたことがあるんですよ、
1: は
0: い、でその時あじゃあ失礼しますって悦子さんが先に、うん、あの少し違う方向に歩いていかれて、うんうんうん、私も3分ぐらい後にちょっとそっちの同じ方向に歩いていったら、なんか悦子さんがね、なんか募金されてたんですよね、うん、何かの、うん、で、ああなんか悦子さんってやっぱりそういう、こう意識の高い方なんだなって思いました。
1: それきっと神ですよ。
0: え紙って紙幣ということ。
1: 紙幣、
0: あそうですよね、うん、なんかですね、あの話しかけながら、すごくこうコミュニケーションを取りながら、はい、あの多分いろんなことをお気になって、うんうん、その上で募金されてらっしゃるんだなっていう、
1: あの
0: 割と離れた距離だったけど、悦子さん目立つじゃないですか。
1: いや
0: すいません、髪型でもすぐ分かるので。
1: あのいいことでよかったです。あの募金するようにはしてます、はい、でも今本当にね、本当にこれがそういうものかってわからないのがあるので、あのちゃんと分かってるものには、はい、あの必ず ね、
0: 確かにね、うん、それはありますよね、はい、
1: でも足長育英会さんには必ず、あの高校生がね立ってらっしゃるんで、
0: そうね、学生さんが立ってらっしゃると、うん、私もあのあお疲れ様とか、うん、こんにちはって言って、はい、なんかやっぱりちょっとお話も聞いてみたいし、はい、話しかけながら募金するっていうことは私も、ね、うん、ありますかね。
1: 皆先生も紙幣のいつも大きいのでいいですよ、
0: はいはい。確かに持ってればもうあの、はい、持ってないこともあの、はい、カードばっかり使ったの持ってないこともあるんで、
1: 今の方ね、は
0: い、
1: そうなんです、ブラックカード全部でいいです。
0: いやいや、ごめんなさいって言って100円とかね、あのいやでも100円でもすごくあの価値のあるね100円だと思って、もちろんあの募金はしていますので、はい、ね、なんかあのそういう春になると新しいことをやっぱりこう始める季節でもあるので、そういういろんな考えを持った方との交流をしてみたりとか、あとはいろんなことをこう見てみたりする中の一つにね、これ加えてもいいのかなと思いますね、はい、
1: そうですね、
0: はい、いやでも日本の文化は私あの、はい、とても好きで、なんかさりげない配慮っていうことがある文化かなと思ってるんですよね。ですからさっきのあのハンカチの話にも戻りますけど、あんまりこうなんかハンカチも出してる時っていうのは使ってる時で、だいたいすぐしまいませんか。
1: そうですね、
0: うん、はい、ちょっとした瞬間しかその方が持ってらっしゃるものも見えないんですけれども、なんかそういうところにまたこう見えないところの配慮っていうんですか、はい、うん、すごいいい文化だなとは思いますね。別に堂々とねハンカチも持ってもいいと思うんですけど、ちょっとの時間しか多分出してなくって、あとすぐ多分しまわれてると思うんですよね。
1: もうハンカチというか、はい、ハンカチ、タオル、ハンカチ、いろんなそういったものを、はい、もう大好きなんですよ。
0: わかります、悦子さん。

0: いつもスカーフも今日も素敵ですし、
1: いやいやいや
0: ね、そういうこう、うん、なんでしょう、上級者というか、ちょっとした、ちょっとしか見えないところに気を配るっていうのが、私はもう本当の上質だと思ってるんですけれどね。
1: 単に好きっていうだけなんですけどね。
0: いやいや、本当に素晴らしいです、はい、ね、あのアメリカのその合理的な、なんでしょう、何でもやっぱ捨てた

0: なって思うこともあります、
1: はい、何でも捨てる感じですか？
0: 私は意外と捨てますね。
1: いいですね。
0: ちょっと怒られちゃいますよ周りの方に。
1: もう本当にリメイクとか大好きで、
0: はい、いいですね。そうさんね、
1: いやもうなんか、うんうん、それいけないと思いながら。
0: いやそんなことないです。もうそれもなんか本当に何でしょうね、こう物を大切にする心がもうもちろんそこにはあると思いますし、す、ね、SDGs にもつながってます
1: よね。ものすごく SDGs です。
0: 私も、ね、こうメルカリさんに物を出したり買ったりするのも、うん、これもSDGs かなと思ってるんです、ね、はい、一番なんか気軽なところで申し訳ないなと思いながらも、い
1: やいやいや今度、はい、メルカリも挑戦してみようかなと思って
0: サポートさせていただきます。
1: お願いします。はい。
0: いや今日も悦子さん本当に楽しかったです。なんか春になると、うん、もう私まず花が咲き乱れてるこの光景が大好きで、はい、今日も仕事先に行くときに遠かったの方を通ったんですが、ありとあらゆる花がもう咲いてますね。
1: そうです ね、
0: 桜が散ってもいろいろ咲くんですね、はい、うん、
1: これからその新緑が本当に綺麗ですよね、はい、うん、もう方の方というか、ね、蔵王の方というか、
0: ドライブに行くたびに、はい、ちょっと通りがかるたびに感動する、ね、今日この頃です、はい、今日は初夏ということで、皆様汗ばむ季節にぜひねハンカチをご活用ください。ハンカチのお話させていただきました。文化によってだいぶ違いますね、はい、それから海外で今やっぱメーデー、そういった季節ですので、うん、アメリカとヨーロッパの違いっていうのもすごく面白いなと思いました。ご参考になさってください。海外を旅する気分、マナーはいかが？
1: みな先生の
0: やってみな。ありがとうございました。みな先生こと長久保みなでした。また来週。
1: 今日もハンカチ、素敵なお話たくさん頂戴いたしました。私もまた、3枚と言わずに4枚5枚と持って歩きたいなと思います。お相手は悦子でした。
2: 元 CA のマナー講師美奈先生の海外を旅する気分で読めるコラム集マナーはいかが、仙台市内丸善書店、熊沢書店、蔦屋書店、金光堂、紀伊国屋書店、ニューヨーク紀伊国屋ブックでお求めいただけます。

豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。

0: 香辛堂の岡ちゃんです。荒町商店街の好きなところはあったかい町です。そして地域とともに頑張ります。この町とラジオ3。
1: マルソー青果店のゆかです。活気あふれるこの町が大好きです。400年の歴史を受け継いできた荒町、100年後の未来へ向かって進んでいきます。この町とラジオ
2: 3。 JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: FDK プレゼンツ、備えるラジオ。
4: こんにちは。 84.1MHz M スルース、 88.9MHz FM 品川、 76.2MHz ラジオ3、 FDK プレゼンツ、備え

0: ラジオ、番組パーソナリティの木村千代子です。この番組は日常生活の中で普段から気軽に取り組める災害などへの備えについて肩肘張らずに語ろうという番組です。さあ5月18日、今日もスタートしましたね。5月も後半に入って、少しずつ初夏の空気を感じる頃になってきました。いや、朝晩はでも少しひんやり、まだねする日もあったりするんですけども、日中は日差しが強くて、体も季節に合わせていくのにもちょっと忙しい時期と、ね、なっていますが、皆さん体調どうですか、ね、無理をしすぎず、水分をしっかりとって少し休んだり、いつもより、自分にちょっとね優しく過ごすようにして、ね、過ごしていただければと思います。さあ週の真ん中に向かうこのタイミング、皆さんぜひ自分のペースでね進んでいけたらなと思います。私もちょっとねこう暑さと、そして気温の変化ですよね、ちょっと体疲れてるかなっていうところもあるので、無理せず今週もそして元気にやっていこうと思います。本日も最後までお付き合いくださいね。さあこの番組は毎回テーマを設けて、そのテーマに合わせていろんな話をしていきます。FM サルスはスマホアプリの FM プラプラでも聞けます。この番組ももちろん生配信中です。ぜひアプリもインストールしてくださいね。さらに JCBA サイマルラジオでも FM サルス聞いてもらえますよ。インターネット系でもぜひ聞いてくださいね。メッセージの宛先は msg@fm-sales.jp でお待ちしています。この番組は FDK の提供でお送りします。さあ本日もゲストの方お迎えしております。先週から引き続きでご出演いただきます、奈良県吉野町町長の中井明元さんです。よろしくお願いします。奈良県吉野町は、私が観光大使ね務めさせていただいていまして、そのご縁でご出演いただいたということで、ね、引き続きタマプラザまでお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いやね、今週はですね、先週も少し触れましたけれども、今ねすごいもう大変重要なテーマがございまして、そちらについて聞いていきたいと思いますが、吉野といえば桜なんです。で観光大使として活動する中で、この桜もどう守っていくかっていう課題もとっても重く感じているんです。で現在クビアカツやカミキリによる被害が問題になっているということなんですよね。
1: そうなんですね。
0: で、はい、これ初めて聞いた方も結構いらっしゃるかと思うんですが、この桜の大きな被害、これまずこの首赤ツヤカミキリ、これは何ですかってとかちょっと聞いてもいいですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: シンプルに言うとカミキリムイなんですけど、はい、特定外来生物という首赤ツヤカミキリムシ、ちょっとこの首のちょっとこう下の部分ですかね、こう赤くなっててね、だいたい直径 3-4センチぐらいの、幼虫なんですけども、虫なんですけどもね、これが実は桜とかね、あと桃とか、あと梅とか、そういうバラ科に入って、で全部この中のこうですね木を食べ尽くしていくんで、で最悪の場合も枯れてしまってね、で桜を見れなくなると、そういうふうなちょっと厄介だ。であと卵を産むのがすごく多くて、だいたい300匹から1000匹ぐらい産むんですよ。
0: その1本に
1: 一つの虫が卵を産むのがね、
0: 一匹に対してそんなにも、
1: そう300から1000匹ぐらい、
0: 繁殖力がすごいんですよ。すごいですね。
1: だからこれは2012年に初めて愛知県で、発見されてね、奈良県でも2019年に発見されて、それぐらいちょっと厄介な虫ですんで、
0: それがでもいよいよね、吉野の桜にも来ちゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ちょうど令和5年に、初めて発見されて、でちょうどそこから調査をしていくとですね、去年ですね、去年にちょうどこう全部調査をすると、大体吉野町でも大体108本ぐらい発見されて、でなおかつその世界遺産吉野山の桜、国立公園で初めて、日本で発見されてですね、10本ぐらい、去年の時に確認されてるんですよね。
0: それはでもその国立公園内では日本初、
1: 日本初なんですよ。ですから環境省も含めてですね、いろいろこの首赤ツヤカミキリ対策についてはですね、力を入れていこうということで、吉野町のみならず、県、そして国とですね、連携しながら、今やっていこうというふうな段階です。
0: いやもう

0: ちょっといよいよ入ってきちゃったって感じですね。
1: そうですね、これねやっぱりその皆さん方もご存知かも分かりませんけども、ちょっと吉野の桜はですね、まあ、単なるあの観光のね、まあ、桜ではないという、はい、ここが一つ覚えておいてほしいなというところがあって、まあ、歴史上ですね、見ていただいても多くのまあ花見の対抗とか、豊臣秀吉が対抗したりとか、でそれなんでかというと吉野に金峯山寺蔵王堂というね、蔵王権現さんがあるんですよね。でその蔵王権現さんが、桜の木に刻まれたということで、吉野にとってみたらあの祈りの、まあ、桜ご神木なんですよね。でそれがやはり1000年以上続いているということがあるんで、少しちょっとこう意味合いが違うんで、なんとかあのこれをですね拡大しないように、そして、まあ、この危機をね乗り越えていくために、吉野から、まあ、全国にですね、このカミキリムシ対策をですね、しっかりと啓発も含めてですね、やっていこうというのが今の、状況です。
0: やっぱ1000年の歴史があるんですね。1000年以上か。
1: そうですよね、1000年以上ですね。だいたい平安の時ぐらいから吉野桜がね、まあ、全国的に有名になってきてるんで、
0: 本当その、ね、あの吉野山には、本当にあの教科書に出てくるようなね、歴史で学ぶような方々が訪れているっていう、
1: ね、そうですよ ね、あの多分ね平安の時に藤原道長とかもそうで、ね、吉野御岳詣でもそうですし、南朝後醍醐天皇とかね、で義経静香御前とかですね、まあ、ずっとそういう時代を経てですね、あの今の吉野がありますんで、
0: だからその観光だけではなくて、やっぱりそのやっぱり日本の原点でもあるってことですよね。
1: そうですね、あのよくね天武天皇、まあ、大天皇皇子がね、吉野家で壬申の乱って672年にあるんですけど、まあ、そこにからですね天武天皇が誕生して、まあ、持統天皇とかこういう部分ですけど、やっぱり律令国家というか、まあ、国の形をね作っていった、そういう原点的なとこもね、吉野は ありますんで、
0: そうなんです。だからその桜のねここへ来てね、この吉野の桜の被害がやっぱり去年ですよね、
1: そうです、
0: ね、あの、まあ、明らかになったっていうところからで今のプロジェクトをね、あの、立ち上げられたということなんですよね。
1: そうですね、あの、まあ、これ桜のですね樹林の緊急保全対策プロジェクトということで、まあ、当然あの企業版ふるさと納税とかですね、で、まあ、国の補助金を活用させていただくとか、まあ、当然そういう対策もあるんですけれども、やはり一人でも多くの方に知っていただこうということで、あの啓発の一つとして、あの首垢化撲滅、まあ、首垢化対策というふうで、T シャツをですね、あのちょうど一番桜で観光客の多い時に、まあ、あのプロモーションしていこうということで、T シャツを作らせていただきました。
0: その T シャツはでもあの町の職員の方が作られたんですね。
1: そうですそうです、あのデザインをですね、もうちょっと時間がなかったもんですから、あの職員がですね、あの一生懸命ちょっと考えてくれて、でその T シャツをお披露目すると同時に、まあ、地域の子どもたちですね、中学生に、あのこの、首垢や髪切りをですね、まあ、あの対策をしていこうという、まあ、宣言をですね、読み上げていただいたりして、まあ、あの地域の観光協会とか、そして一番その桜保全においては保証会っていうところがあるんですよ、これ大正5年にできてるんですけど、あの保証会の人たちとみんな一緒になってですね、この対策に乗り出していこうということで、決意表明みたいなあのプロジェクト、4月の10日にさせていただいて、
0: ね、やっぱりかなり、まあ、危機感を持って町全体が、取り組まれているということですよね。
1: そうですね、これはやっぱりね、あの一人一人の意識をですね高めていかないと、やはり早期発見につながらないなということがあるんで、まあ、できる限り、まあ、できることを全てやっていくというぐらいの気持ちで今やってます、
0: で駆除はできるんですか？駆除はできるんですか？
1: あのね、駆除もできるんですよ、こうあのこれね厄介なのは、その大体、まあ、これからですね6月ぐらいから9月10月にかけて、この成虫したそのさっきのこの虫ですよね、これが表に出てきます。でそれ以外の時は、こう木の中に入ってたりとかするんでわからないんですよね。でその時はあのコンビミズのようなあの木くずのフラスっていうのがこの根っこの方に、
0: 木くずみたいな、ね、この
1: ああいうのが落ちてたりとかね、で枝についてたりとか、まあ、そこで発見をしてですね、であのこう分かりやすく言うと注射ですよね、樹幹注入という、注射を、まあ、太さによるんですけども、1本の木に対して4本とか5本とかですね、まあ、太くなればやっぱりもっと増えてくる、そうするとお金もやっぱりたくさんいるんですよね。でそれをあの冬の間に注入して抑制していくというような取り組みも含めてですね、やってます。

0: やっぱりその対策としては、うん、あの見つけたら駆除するっていう。
1: そうですね、あの、うん、まず見つけたら駆除する、そしてまた通報してもらう、うん、これ多分どこの自治体も最近ですね、はい、あのその通報してくださいとかですね、うん、いうことも含めて、うん、あのいろんな取り組みやってますんで、うん、まあ、あのこれから多分もう少しするともっともっとこの首輪やカミキリというのがですね、
0: そうですね、
1: あの意識していただくことによって、うん、あの早期発見早期駆除になっていくんではないかなというふうに思います。
0: これが見つけたらもうで、うん、叩き潰すぐらいですよね。
1: そうですね、うんうん、まあ、あの処分していただくっていう、
0: うん、もうあのね、はい、もうそう駆除する、もう自分自身でも見つけたら、もうその場で、
1: もうやっていただくというのがね、うん、でこれやっぱり車にひっついたりとか、うん、あのあんまりその飛んでいくっていうね、長距離を飛んでいく部分でもないんで、
0: はい、
1: まあ、逆に言うと車とか、うん、いろんなものにひっついてですね、うん、その地域に来ますんで、うん、
0: はい、
1: 特にあのソメイヨシノとかもやっぱり非常にやっぱり並木道とかね、リスクがあるんで、これは別にあの全国的にやはりあの気をつけていただきたいなというふうに思います。
0: 結構なんかその吉野だけの話じゃなくて、結構全国でね、
1: そうですね、
0: あのそのソメイヨシノ中心に、ね、うん、被害が割と広がってきているっていうところもあるので、うん、多分日本の国としても、まあ、桜を守るっていうところで ね、
1: そうですね、
0: 今後ちょっとね、はい、あのいろんな人にこう、ね、知ってもらって意識を持って、ね、はい、しっかりと対策していって桜を守っていきたいですね。
1: そうですね、はい、
0: うん、でまあ、桜ってやっぱりこう、ね、吉野に、まあ、観光と、まあ、と祈りの、うん、やっぱりあの、うん、ご神木でもあるんですけども、うん、実はこの山をね、うん、自体を守る存在でもあるんですよね。
1: そうなんですよ ね、
0: ね、うん、やっぱりこうその桜がなくなってしまうと山自体もやっぱ弱っちゃうってこと、
1: うん、
0: ね、
1: あのこの吉野の場合は特に、まあ、うん、桜とこの、うん、杉というかね、うん、まあ、林業にもつながるんですけど、うん、まあ、桜は世界遺産になってますし、うん、まあ、先ほど話したように蔵王権現御神木ということで、はい、祈りの桜になってます、うん、ですからこの守っていく方法としては、うん、やはり吉野の場合は林業とともにですね、
0: はい、
1: こう桜を守ってきた、うん、そして、まあ、地域を守ってきたっていうところがありますんで、うん、やっぱり山の荒廃がですね、やはり、まあ、桜にもつながっていくと、
0: うん、
1: これになります。土壌とかの部分もなりますしね、うんうんうん、生物の多様性の問題もあるんで、
0: うん、
1: やっぱり全てにおいて、まあ、こう影響してるっていうことがね、はい、あります。
0: だから山が弱るとそれだけやっぱ土砂災害のリスクもね、
1: うん、
0: 出てきたりっていうのもありますし、
1: うんうんうん、
0: まあ、全てにそのまあ環境を守るってことが、うんうん、やっぱりの防災対策にもつながってるっていう、こう密接なんですよね。
1: そうですね、うん、それ私、まあ、あの先週でも話させていただいてましたけども、はい、あの山盛りで林業をしてますんで、はい、まあ、身近にその山の変化を、うん、感じるって言いますかね、まあ、当然山の変化とともに生物の変化も感じるんで、
0: うん、
1: ですからやはり今それが荒廃してきてる、
0: うん、
1: ですからまあなんとかその山を守るためには、
0: はい、
1: どういう街づくりをしていくかとかね、
0: うん、
1: まあ、そういうところも含めて、はい、やっていくことによって安全な、まあ、街、
0: うん、
1: まあ、災害がリスクが減ってくるというかね、うん、まあ、減らせることにもつながるんじゃないかなという思いを持って今は取り組んでます、
0: はいはい、ということでですね、あのここでね、
1: はい、
0: あのリクエスト曲をお届けしたいと思うんですけれども、あ、
1: はい、
0: あの今回も、ね、リクエストいただいております、
1: はい、
0: ね、あのじゃあ中井町長からちょっとご紹介をお願いしても、はい、曲紹介を、はい、振りをお願いします、
1: はい、わかりました。あのこの福山雅治さんのですね、はい、みかん色の夏休みなんですけど、
0: はい、
1: まあ、あのこういう町長という仕事をしてたらですね、うん、まあ、なかなかあの健康面を大事になっていまして、はい、
0: うん、
1: 昨年ぐらいから少しちょっとランニングとかですね、お稽古してまして
0: 、走ってらっしゃる
1: 今日も朝から走ってきましてであのその時にですね、この、あのみかん色の夏休みを聞きながらですね、
0: はい、
1: こう走るという意味 で、
0: はい、
1: で特にまあこれあの吉野は海ないんですけど、
0: はい、
1: あのこの曲の中で、トンネルをくぐると海とかね、
0: うんうん、
1: こうみかん畑っていうのがあって、はい、それが結構吉野の風景とも似てるんで、
0: はい、
1: あのこの曲をリクエストさせていただきます。よろしくお願いします。

0: 福山雅治でみかん色の夏休みをお届けしました。さあ引き続き奈良県吉野町町長中井明元さんにお話を伺います。さあの番組前半ではね、あの首やかつや髪切り対策プロジェクトについてね、うん、お話をお聞きしましたけれども、のその他にも力を入れて取り組んでいるっていうこともあるんですよね。
1: そうですね、はい、今あのちょうどですね吉野町今年がですねちょうど町政70周年の年にあたるんです、はい、うんうん、でまあ、あの今やっぱり役場庁舎がですね、はい、もう68年経過してもうかなり古くなってですね、うん、まあ、耐震とか大きな災害があると対応できないということで、うん、今まあ庁舎整備を軸にですね、はい、過疎人口減少の中で、うん、街づくりを、まあ、していこうと、はい、まあ、拠点形成をしていこうということで、うん、今一番力入れてるのは、うん、その街づくりをですね、はい、あの拠点形成っていうのを力入れてます。で、うん、特に山間地域ですんで、はい、まあ、災害リスクが高いですし、うん、大雨とか、まあ、地震っていうのもねこれいつ起きるかわからない、まあ、確率が高まってきてますんで、はい、まあ、そういった時に対応できるような拠点形成をしていこうというところで、うん、今力を入れているというのが今の状況です ね、
0: うん、その安全、うんうん、安全なやっぱり災害に強い街づくりっていうところも今は作られているってところなんですよね、うん、そうですね。
1: 吉野町はね、うん、やっぱり高齢化率が高いんですよ、
0: うん、
1: まあ、65歳以上が 54% を超えてきてるということで、うん、まあ、2人に1人以上が、
0: はい、いやでも今でもやっぱり、ね、ちょっとね地域ね地方行くと、うん、まあ、そういう数もすごい多いじゃないですか。
1: 多いですよね、
0: はい、ね、吉野町だけではなく
1: そうですそうです、ね、でそうなってくるとやっぱりね、うん、移動の問題とかね、うん、コミュニケーションとか、うん、いう部分においても、はい、やはり近いところで行政サービスとかね、うん、やはり大きな時にはやっぱり2つぐらいの機能を持ったところで対応してあげたいなっていうところもありますしね、うん、ですからそういう防災面からとか、大きな災害時にも対応できるようなね、はい、拠点形成を今庁舎整備を含めてですね、うん、取り組んでいるところです、
0: ね、やっぱりその建物自体もね、うん、やっぱりもうしっかりもう一個
1: そうですそうです、
0: ね、作られていくっていう、
1: そうですね、当然災害の業務継続をしていくためにも、はい、やっぱり一つはやっぱりサイバーセキュリティもそうですけども、うん、いろんな問題がやはり、安全面を担保するためにね、うん、安心安全な拠点ということで、うん、今一つは防災拠点、うん、でもう一つはやはり過疎化が進んでるんで、うん、まあ、地域経済を回していくようなね、まあ、循環を生むような、うん、まあ、そういった2拠点をね、うん、軸に、それぞれの地区拠点をね作っていこうかなというふうに今考えてます、
0: はい、最近でもね関係人口づくりみたいなのもすごい盛んですよね。
1: そうなんですよ ね今やはり、まあ、日域拠点とかね、はい、日域居住とか、うん、まあ、関係人口とかいう形で、うん、やっぱりそういう何からの関係を持ってね、うん、まあ、リピーターとして、まあ、吉野と関わっていただいたり、うん、訪れていただいている方が増えてきてるんで、うん、でまあ移住者もこれ、まあ、どこの地域もそうかも分かりませんけれども、はい、まあ、少しずつこういう、まあ、そういう移住者も増えてきてるっていうところもありますので、うんうん、まあ、そういった方々と、まあ、地域の方々とですね、うんうん、一緒になって、まあ、町を作っていく、まあ、そういう転換期に来てるかなというふうに思いますね、うん、

0: そう古民家をねちょっとリノベしてなんかおしゃれなカフェとか、うんね、レストランとか、うん、お宿とかなんか増えましたよね。
1: そうですね、うん、やっぱり私があるプライベートはやっぱりそうカフェとか、うん、今言うように古民家をした、うん宿とかですね、はい、そのまあ役場周辺でもやっぱり10軒以上も最近増えてたりとかですね、うん、してるんですよね、うん、でこの間からもね、はい新しくフランス菓子屋さんができて、はい、でそこで母の日のケーキを
0: ね、そうなんですね、パティスリーもできた
1: そうなんですよ。ですから、まあ、小さい変化ですけれども、うん、やっぱりそういうふうな積み重ねがね、はい、やっぱりまた人が人を呼んだりとかねういうことになってくるんではないかなというふうに思ってますんで、うんまあ、当然そこは、まあ、地域全体でね、うん、みんなで盛り上げていきたいなというふうに思ってます、
0: ね、さあではおしまいになってしまうんですけれども、はいこの吉野町のこう未来に向けた取り組みとか、はい、あとまあこれからどんな町にしていきたいとか、なんかまあこうどういうふうに、ねうん、吉野町を、ね、していくのかな、うん、していきたいのかなっていうところをちょっと聞きたいと思います、うんはい、ぜひそのあたりのお話、はい、教えてもらってもいいですか。
1: はい、わかりました。まあ吉野はね先ほどちょっとそう桜の話ありましたけれども、うん、非常にその長い歴史の中で培われてきた、うん、地域です、はい、で当然桜一つ見ても人々の思い、うんまあ、当然そこに住む人の思いもそうですけども、はい外の地域のですね、うん人の思いも含めて育まれてきた地域ですんで、うんまあ、それが作れて今のこうあの風景ができていると、うん、自然の風景ができているということもありますんで、うん、やっぱり私としては先ほど、まあ、話したように、うん、まずやっぱり安心安全な拠点を作りながらね、うん、で人がこう経済を、うん、生み出すような、うんそのためには営みある風景、うん、これ木の町吉野ということで、うん製材もそして和紙うん、そして割り箸とかですね、はい、いろいろひっくるめて、町が作られてきてますんで、まあ、そういった営みある風景を次の世代に残していきたい、うん、そのために、次世代になる子どもたちと一緒にですね、明るい豊かな、吉野市を作っていく、そしてまた誰もが挑戦できる、そして受け入れる、そういう町を目指していきたいなというふうに思ってます。はい、
0: ありがとうございました、まあ、2回にわたって、ね、お話を伺ってきましたが、まあ、吉野町のまあ自然にあとまあ歴史そしてまあ未来へ向けてねどういった取り組みをしていくかっていうところをね、まあ、全てにこうなんかつなぐっていうところをね、うんうん、私感じまして、はい、やっぱりこうまあ人もですし、ね、歴史もですし、ね、やっぱりこうつないでいく、うん、で輪を広げていくっていうところがやっぱり、ね、私自身もまあ今回観光大使務めさせていただいているんですけれども、まあ、引き続きですねこの吉野の魅力をしっかりとね、はい、伝えていきたいなと思っています、はい、いや本当に2週にわたって貴重なお話ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 本日は奈良県吉野町町長中井明元さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さて今日も電池の豆知識や雑学を紹介しますなるほど電池式のコーナーです。小型充電式電池 の捨て方なんですけれども、小型充電式電池とはこの身近なものでは主にモバイルバッテリーとか電動歯ブラシ電動シェーバーなどで使用されています。でこれらの電池はニカド電池ニッケル電池リチウムイオン電池などが使用されていてリサイクルマークが目印です。これらの小型充電式電池は発火事故の原因となりますので家庭ゴミとして捨てないでください。電気店やスーパーなど排出協力店がありますので確認の上そちらに持っていくようにしてくださいね。以上なるほど電池式のコーナーでした。さあ今週のプレゼントです。今週のプレゼントはFDK アルカリ乾電池ロングライフプラス炭酸8個パックを抽選で5名の方にプレゼントします。住所、氏名、電話番号、番組の感想を明記してこちらまでメールでご応募ください。プレゼントアットマーク ml.fm-sales.jp メールの件名には FDK アルカリ乾電池プレゼント係と記載してください。締め切りは5月24日メール到着分までです。たくさんのご応募お待ちしています。ということでですね、今日はですね奈良県吉野町町長の、中 はい、秋元さんにお越しいただきました。本当に2週にわたってありがとうございました。
1: はい、どうもどうもありがとうございました。はい、
0: ね、また引き続き、ね、吉野町の魅力などもこの番組でしっかりと発信していきますので、はい、皆さん聞いてくださいね。そして吉野にもぜひ皆さん遊びに、ね、
1: そうですね、
0: 皆さん行きましょうということで、皆さんまた来週月曜日です。お会いしましょう。この番組は FDK の提供でお送りしました。このお時間お届けしたのは木村千代子でした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 手作りのお弁当とお惣菜のお店、三つ和屋です。仙台の街の好きなところは、お米が美味しくて、お魚も美味しくて、野菜も美味しくて、そしてお肉も美味しい。そんな食材をふんだんに使った三つ和屋へぜひお越しくださいませ。この街とラジオ3。
2: アロマサッカースポーツ少年団のキャプテンの大山空です。みんなで仲良くサッカーができるところが荒町のいいところです。この町とラジオ3。
3: 佐藤浩二味噌醤油店、佐藤照江です。麹屋を始めて420年、おすすめ商品は冬限定の麹甘酒です。荒町に遊びにいらしてください。笑顔になれる町です。この町とラジオ3。
4: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。1時です。ステイフィール76.2 Radio 3。
5: 自然流スタイル、一人一人が抱える悩みは同じじゃない。あなたに合ったやり方がきっとあります。皆さんが笑顔になり、楽しくなり、綺麗になってもらいたい、なりたい私、未来の私になる、これが自然流スタイル。この番組は中医学と西洋医学の自然流薬局の提供でお送りします。
6: 自然流スタイル、私ロケット広瀬と自然流薬局漢方薬剤師の渡辺秀俊先生とお送りしていきます。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
7: どうぞよろしくお願いいたします。
6: 5月22日金曜日の放送です、
7: はい、
6: さて今年は昭和100年なんですね。
7: そうなんですね。やっぱ区切りのいい年ですよ ね。
6: 1926年に昭和になって、そして1989年まで昭和というのがね、
7: 昭和も60年までありましたから ね。
6: なんかやっぱり昭和っていうと、まあ音楽を思い出しますよね。
7: やっぱり自分の一番の青春の時代を過ごしてきた時に、まあいろんなあの時の曲、ああよかったななんて随分ありますよ ね。
6: 先生はどんな曲を思い出しますか？
7: 僕はやっぱりね、アイドルで言えばやっぱまあね、郷ひろみの内頃、西城秀樹から始まって、あともうタノキントリオって言って田原俊彦、マッチのね、野村のゆっちゃんみたいな感じありましたけど、またちょっとね音楽的に言うとやっぱり、ね、門松俊樹、山下達郎、竹内まりや、あとは門あさみのね、あの真夜中のドアとかって、あそこら辺がすごく良かったですね。
6: そうですよね、結構アイドル系多かったですね。
7: まあ、あのテレビをつければ必ずあの時ってやってましたしですよ、ね、だってピンクレディって同級生の女の子みんな踊れましたからね、
6: う
7: ん、
6: そうですよね。あのでやっぱりみんなテレビをね、
7: はい、
6: あの見てたので、同じ話題で共通に学校で盛り上がれるというのがありましたよ ね。
7: 親しきの間挟んだりとかね、ブロマイドとか挟んだりとかして、
6: う
7: ん、
6: まあこれだけネットがね、まあ十分に行き渡ってる中で、まあ、テレビを見てるのは案外年齢層高いのかなと思いますよね。
7: あとはね、昭和レトロとかって言って、その色が綺麗なね、あのソーダ、アイスクリームに乗ったソーダ水とかね、ああいうのを見ると、ああ子供の頃そうだったななんて思いますね。
6: 今やっぱりレトロ喫茶店とかって結構フィーチャーされてますよね。
7: 京都に行った時に飛び込みだけど、ああここだよなって行こうと思ったらもう並んでました、入れませんもん なんか行くとやっぱりこう懐かしさが出てきますよね。
6: まあ、今の若い人もぜひね昭和ちょっと探してもらうと、新しい発見もできるかもしれません
7: ね。そうですね。
6: さあ、それでは今回のテーマに移っていきたいと思います。今回は若年性更年期障害ということなんですが、
7: はい、もうねこの更年期といったら大体皆さん年齢的に言うと40から、まあ、50代半ばの方の女性がなるものだと僕も思ってはいたんです。実際医学的にもそうなんですけど、今そうではなくて若い人が更年期の症状と同じようなことを訴える人が多くなってきたということなんですね。
6: なるほど。まあ、更年期というとねちょっと年齢が高い方ということなんですが、はい、若い人でもそういう症状があるということなんですね。
7: やはりねこれはあのストレスとホルモンのこうバランスが悪くなってきてるってことに、まあ、起因するんですけれども、どうしてもこの卵巣の働きも弱くなってきてっていう方もいらっしゃるんですね。
6: じゃあ20代30代で、まあ、これから子作りっていう方もいらっしゃるから、はい、ちょっとこれは注意したいですよね。
7: 本当にねなんかおかしいと思った時には検査っていうのはやっぱりやらないと、あの何も飲む薬も治療法もないですからね。そこはちゃんと病院に行ってみてください。
6: さあ、それでは若年性更年期障害の症状を精神的症状と身体的症状に分けて教えていただきましょう。
7: はい、まず精神的症状で言いますと、この気力不足、もうやりたくない、もうなんか不安感ばっかり募ってくる。また逆でもうイライラしたりとか、あと集中力がこう低下してるっていう状態の方がいらっしゃいますね。
6: これは全くその更年期障害と同じような状態ですね。
7: 本当に同じような状態ですね、
6: はい、
7: もう本当にね、あの男の人がよく分かりませんけど、女性の生理前の状態っていうと、うん、やっぱりイライラしやすい、はい、どんなことでもこう悪い方にカチンときてすぐ口に出すって方もやっぱりいらっしゃいますからね、
6: はい、そして身体的症状にどんなものがあるんですか。
7: まずのぼせ、ほてり、あと急にポッと熱くなるようなホットフラッシュ、こういう方がありますから、それが例えばこう急に汗をかきやすくなったりとかね、でその終わったこの急に寒くなったりとかっていう冷えと熱がこう混合に来たりとかします。
6: あと倦怠感とか、
7: もうなんかもう疲れちゃってとか、もう動きたくないとか、あともう体の症状で言うと、あと肩が凝ったり頭痛がしたりとか、あと生理の状態も不順になってきて、あと不正出血なんかも起こりやすくなってきますね。
6: それでは若年性更年期障害の、まあ、西洋医学的な原因を教えてもらいましょう。どんなところにありますか。
7: まず一番言われるのはストレスです。このストレスって言っても、まあ、人間関係であるとか、あと仕事関係、あるいはお子様を産んだ時の育児のストレス、そして、まあ、年代的にもあるんでしょうけども、介護をするようになった時というのはなかなかこう簡単に治せるストレスっていうものではないんですよね。
6: やっぱりこれ、まあ、肉体的にもちょっときついっていうところもありますよね、
7: あとはもうねダイエット、
6: うん、
7: もう栄養のバランスは悪くなってくると、それによってきて女性ホルモンの分泌にも影響が出てくるんですね。
6: でも20代30代で言うとかなりダイエット気にするんじゃないですかね。
7: そうなんだ、あの太るのが良くない、痩せるのがいいんだってことで、よくあの BMI っていう身長と体重で計算して、まあ、22が標準だよってことは結構皆さん知ってるんだけど、だからって言って皆さん22に近づけるんじゃなくて、20を割って19とか18の数字を望む方っていうのが多いんですよね、はい、
6: そしてあの睡眠不足なんかもあるんですね。
7: これはもう若い人にねいろいろそういうのは特徴あるのかもしれませんけれども、あの夜更かしをしちゃう、
6: うん、
7: もうテレビだインターネットだってことはありますし、あともうねゲームを始めると、僕はやらなくてあれなんですけど、ネットにつなげてゲームやります、チーム戦なんでなかなか簡単に自分だけ抜けることができない、まあ言い訳だとは思うんですけども、それで遅くまでやっちゃうって方もいますよね。
6: それから、まあ、ジム行ったりというか、まあ、スポーツする人もいますよね、
7: でスポーツも本当に楽しんでやる方はもちろんやってほしいんですけども、また頑張りすぎてる方、まあ、本当にプロの、ね、スポーツ選手になってくると、まあ、一番分かりやすい形で言ったの、ね、マラソン選手なんていうのはやっぱりこう太ってる人はほとんどいませんよね。でどちらかというとみんな筋肉質で体脂肪が 10% 割るとか、そうなってくるとこの体脂肪低下によってきて排卵障害も起こりやすくなってくるんですね。
6: なるほど。
7: 健康にいいっていう一面もあっても、じゃあ 普通の人とのバランスとはやっぱり違う体なんで、その影響も出やすくなってくるんですね。
6: その他に原因はありますかね。
7: これはね、男の人はあんまり多くないんですけど、女性の方の薄着、これがね、薄着っていうの今だったら昼間暑いんで、まあ夏の格好もいいと思うんですけども、夕方夜になっちゃうと、もう仙台は寒いですから、はい、それでも我慢する、ファッションは我慢だって言った方いましたけどもこの寒いことを我慢することって結構ストレス的に大きいんですよ、
6: はい、
7: それによってきて、まあ、いろんなバランスが悪くなってくるということですね。
6: それでは、早速若年性更年期障害の中医学的なタイプ別分類に移っていきたいと思います。今回は、5つに分けていただきました。先生お願いします。
7: はい、まず1つは肝気鬱血タイプです。もうイライラするとか気分の波が激しい、あと PMS という月経性緊張症で生理前にこう悪くなってくる、そしてあとはこう胸が生理の前に胸が張ってくるとか、ため息がつきやすくなってくるという、こういうタイプの方です。
6: 肝気鬱血タイプの方でした。
7: あと2番目は気血両虚タイプの方です。もう気と血の両方が足りないために疲れやすいとか、食欲があまりないとか、あとめまい、不安感、動悸、こういった症状があるタイプの方です。
6: 気血両虚タイプの方でした。
7: で3番目は腎陰虚タイプの方です。もう腎の働きが弱くなって陰分が足りないということで、冷やせなくなってのぼせるとか、口の渇き、寝汗がかくとか、あとは眠れなくなったりとか、末端の手足がほてってくる、こういった症状が出るタイプの方です。
6: 腎陰虚タイプの方でした。
7: 4番目は肝下上炎タイプの方です。もう体の方に熱がこもって、気の方がこう上に上がってきて、もう怒りっぽくなってくるとか、つい大声をいつも出しちゃうとか、もう顔が赤くなっちゃうとかね、こういった

0: タイプの方になります。
1: 感化上炎タイプの方でした。
0: で5番目は脾虚痰湿タイプの方です。もう胃腸の働きが弱くなってきて、そこに水分の代謝が悪くなってきて溜まっちゃうと、そうすると体が重だるいとか、もう記録やる気が起きないとか、寝ても疲れが取れないとか、あと大便の方で言うと柔らかい便が多くなってきたりするタイプの方です。
1: 脾虚痰湿タイプの方でした。さあ皆さんはどのタイプに入ったんでしょうか。参考になる漢方薬を番組のおしまいにご紹介します。ぜひおしまいまでしっかり聞いていてください。
0: はい、
1: さあそれでは、若年性更年期障害の自己チェックに移っていきたいと思います。お願いします。
0: はい、今から10問言いますので、いくつ当てはまるか指を折って数えてくださいね。まず1番目、朝起きるのが辛い、すぐに疲れを感じる。2番、急に汗が出る。3番、顔がほてりやすい。4番、手足が冷える。5番、イライラや不安が強い。6番、生理周期が乱れる。7番、肩が凝る。8番、むくみやすい。9番、気力が出ない、すぐに眠くなってしまう。10番、頭痛、動悸、疲労感が続く。さあいくつ当てはまったでしょう。
1: それでは早速判定の方をお願いいたします。
0: はい、まあ、2個までの方、まあまあほぼ問題はないでしょう。まあ、基本的な生活のリズムを意識してくださいね。そして3個から4個の方、この方はちょっと若年性更年期障害の疑いがあります。もうちゃんと自分でセルフケアして回復を図っていきましょう。で、ここ以上の方、まあ、この方は若年性更年期障害の可能性が高くなってきます。早めに休む、あるいは専門家への相談を検討してみてくださいね。
1: それでは早速養生法に移っていきたいと思います。先生お願いします。
0: はい、まずですね、1番目としましては温活を考えてみてください。
1: 温活、ま
0: あ、はい、温めるということは実は体の機能がちゃんと戻りやすい。例えば代謝が良くなる、余分な汗が出る、あと血流も良くなってくるということで、体を温めるってことは大事なんですね。まあ、入浴するのは一番いいんですけれども、最近暖かくなってくると入浴よりもシャワーって方多いと思うんですが、じゃあその方にはまず足湯をして、そして温まってからシャワーをするということも大事になってきますね。
1: 足をしながらシャワーしてもいいんですか。
0: それでもシャワーだけよっぽどいいですよね。
1: 少し大きめのたらいでね、
0: でそこで椅子に座りながら足をつけながらシャワー浴びるっていうのはいいと思いますね。あとこれも性格なんですけども、几帳面になりすぎない。例えばですね、何々すぎ、食べすぎ、飲みすぎ、あとダイエットしすぎ、こういうのをちょっとね気をつけるということと、あとは何々するべきである、もうやらなくちゃ、普通はこうだ、あんまりそうなっちゃうと、もう気持ちの余裕がなくなってくるんですね。
1: そして今話が出ました睡眠、
0: この質の良い睡眠ってのはすごく体の回復にはいいですから、例えばですね、寝るベッドのところにスマホをね置くだけならいいんですが、つい最後のチェックなんて言って見ちゃうと1分2分じゃ終わんないんですよ。だそれはやりすぎです。
1: 睡眠時間ってどうでしょうか。
0: やはりね、6時間ぐらいは寝た方がいいですよね。やっぱりこう、なんだろう、睡眠短いショートスリーパーの方もいると思いますが、そういう方はあまり多くないので、やっぱり普通は睡眠が入ってぐっすり眠った最初の3時間ぐらいにやっぱり一番成長ホルモンが出て体のリセットが始まりますので、その倍の6時間ぐらいを一つ目安にしていきましょう。
1: そしてストレスの発散って、これ大事な要因ですよね。
0: まず一つは体を動かして発散しましょう。例えば軽い運動をするとか、ストレッチ、散歩などっていうのはいいですよね。
1: その他にカラオケとかね、
0: 溜まってるものを出すってことは大きな声を出すっていうことにもつながってきますので、例えば一人でカラオケやって好きな歌を歌いまくるでもいいんですが、それがなかなかハードル高ければ、例えば通勤で車使ってる方、もう車の車内でもう自分の好きな歌をわーわー歌うっていうのも実はいいんですよ。
1: そして交感神経を休めることが必要みたいですね。
0: そのね、交感神経っていうことはやっぱり逆にいつも緊張してイライラっていう原因にもなってきますので、 それを緩めるためには、まあ、ゆっくりと呼吸する、まあ、深呼吸とか呼吸法、そしてヨガ、あるいは瞑想、そういうことでこうゆったりとするってことは大事ですね、うん。
1: どうしても仕事で座ったきりっていう方もいらっしゃるんじゃないですかね、
0: うん。座るっていうのは実はね、体の方にはストレスを浴びてることになるんですね。まあ、もう30分とかまあ1時間とか区切りのいい時になった場合には少し立ってね、まあ、トイレに行くでもいいんですよ。こう歩いていくとか、あるいはねちょっと肩のところ首のところをねこう動かしながらストレッチするっていうのもいいですよね。
1: そして番組でもよく出てくる言葉が幸福ホルモンなんですけど、
0: はい、これはね朝起きた時によく生体のね体内リズムってありますよね。あれは朝にリセットしますので、朝は日光を浴びて、そしてね少し窓を開けて風を通しよくして、あ今日も気持ちいいなっていう感じで始まるのが一番いい。そういう風になってくると、この幸福ホルモンのセロトニンの分泌にもねいい影響が出てきます。
1: 今回は若年性更年期障害についてお話を伺いました、まあ、特にまあ女性の方向けみたいな感じでしたけども、男性もこれ本当に考えてほしいですよね。
0: そうなんですよ。このやっぱりストレスとね自律神経のバランスっていろんなところに影響しますので、ぜひ考えてみてください。
1: 先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 若年性更年期障害が気になる方は自然流薬局の漢方薬剤師渡辺秀俊先生にも相談してみてください。
0: はい、お待ちしています。
1: それでは、本日のおすすめのナンバー行ってみましょう。
0: はい、やっぱりねこう自律神経が高ぶってイライラするときには、まあ、こういう音楽を聴いてゆったりとして、そしてね精神的な自律神経も落ち着かせるというのがいいのかなと思ってこの曲をおすすめします。今井美樹のミスユー。
1: 今井美樹さんは仙台でもライブが行われてるようです ね。
0: もう本当にね僕も行きたくて申し込んだんですが、ね、ファンクラブ入ってないためかどうか分かりませんけど、チケットは残念ながら得ることはできませんでしたね。
1: 先生にとってはミスユーなんですよね。
0: そうなんですね本当に、
1: はい、それでは曲紹介お願いいたします。
0: はい、今井美樹のミスユーどうぞ。

0: それでは渡辺先生、本日の自然流薬局のまとめをお願いいたします。
1: はい、若年期更年期障害の方にはこのようなタイプの方にこんな漢方薬がいいってことをお話しいたします。肝気鬱血タイプには気の滞りを巡らしていきます上逍遥散、逍遥顆粒。2番目の気血両虚タイプには補気と補血の働きがあります従前大補湯、不法湯気功。3番目の腎陰虚タイプには腎の補陰に働きます六味丸、軽玉功。4番目の肝下上炎タイプには肝熱を冷まします龍胆射肝湯、陰鎮五苓散を。5番目の脾虚痰湿タイプには脾にたまりました水分を動かします葛根生気散、後者陸君子湯、消湿顆粒、健胃顆粒をおすすめいたします。なんとなく調子が悪い、ほてる、気力が出ない、こういった時にはぜひ自然流薬局に相談してくださいね。
0: 自然流スタイルはインスタグラムやブログ、またフェイスブックにアップされていますので、ぜひご覧ください。そしてフォローの方もお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 何か渡辺先生に質問リクエストがある方はメールアドレス762@radio3.jp、 ファックス 022-213-1123 までお願いいたします。渡辺先生、本日はありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

ダイエットしたい、子供が欲しい、アトピーを改善したいなど、同じ悩みや目標でも、あなたと隣の人では条件、状態が違います。中医学と西洋医学の自然流薬局では、あなたに合ったやり方を一緒に考えます。症状を和らげるだけでなく、その症状になりにくいように体質改善を目指します。自分に合った方法をお求めの方、ぜひ一度自然流薬局にお問い合わせください。ご相談は予約制となります。フリーダイヤル 0120-010-108、 お気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしています。ホームページは自然流薬局で検索。この番組は中医学と西洋医学の自然流薬局の提供でお送りしました。

0: ふと見るといつもそばにいる。そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい。医薬品総合商社のバイタルネットです。
1: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

皆さんこんにちは。トリコラジオの時間がやってまいりました。トリコラジオをお届けいたしますのはシンガーソングライター、私中野谷仁です。今日も30分間最後までお付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。ということでですね、この頃は暑い日があったりなんかしてすごくびっくりしますよね。いや、この間も30度を超えたりしてですね、どうなっちゃうでしょうかね。夏怖いなっていうところもすごく感じるところではあるんですけど、さらにはですね、熊なんかもですね出てますね。全国のいろんな場所で、特に街の中で熊さんがですね

0: 目撃されるなんていうこと、人を襲うなんていうこともニュースの中でありまして、とってもこう不安だなっていうところを感じます。またこの季節が来ましたねっていうところを感じるところです。もちろん熊だけが悪いということではないんですけども、本当に気をつけなければいけないなと感じる今日この頃でございます。最近の私ということで、最近私が虜になっていたことといえばですね、部屋の片付けですね。物も多くなってきた、いらないものも多くなってきたということで、部屋をこう整理整頓しようということで、いろんなものを仕分けをしていたところでした。と言いつつもですね、なかなか捨てられないという私の性分がありましてですね、結局、A 地点から B 地点へただ移動しただけみたいな、少しだけ物が捨てられたかなみたいなところぐらいで、そんなにこう大きく様変わりしたっていうことはなく、片付けがめちゃくちゃできたかというと、そういうわけではないなっていうことを感じている今でございました。 CD とかですね、音楽のいろんな音源とかもたくさんあるのと、あと本とですね、あと DVD だとか、楽器もですね、このレコーディングしている部屋にですねたくさんあって、それだけで手詰まになっているみたいなところもありましてですね、いつかなんとかしなきゃいけないとか言いつつ、この物に囲まれている状況も結構心地いいものだったりもするっていう側面もあってですねいろいろな意味でこう葛藤している私中田仁志でございました。はい、それではですね、今日の1曲目早速参りたいと思います。私中田仁志がボーカルを務めますバンド自由の曲です。自由で君と僕、お聴きください。どうぞ。
1: 夏

ただいまお届けいたしました曲は、私中野谷仁志がボーカルを務めますバンド自由で君と僕でした。さて続いては、私中野谷仁志がギターの弾き語りで曲をお届けいたしますザ弾き語りのコーナーです。今回は3曲お届けいたします。早速曲紹介に参りましょう。1曲目、情熱のバラ、ザ・ブルーハーツのカバー。2曲目、僕の人生の今は何章目ぐらいだろう、ウルフルズのカバー。3曲目、スタンドバイミー、ベン・イー・キングのカバー。日本語訳は中野谷仁志。この3曲をお届けしたいと思います。今回はですね、カバー曲特集ということで、3曲一気に全てカバーの曲でございます。普段はね、オリジナルの曲を弾き語ることも多いんですけれども、今回はカバー曲ということで、一点集中型でお届けしたいと思っています。まあ、情熱のバラや僕の人生の今は何章目ぐらいだろう、こちらもですね、自分なりにアレンジを加えながらお届けしますが、どちらも大好きな曲ですね。3曲目のスタンドバイミーなんですけれども、あえて日本語訳を私中野谷仁志がつけてみると、まあ、チャレンジしてみようということで、先日一生懸命考えて日本語訳をつけました。シンプルで分かりやすく日本語詞をつけたいというのが、自分なりの思いとしてありましたので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思っています。韻を踏むみたいな、ちょっと日本語と英語の似てる部分をこう活かしながら訳した部分があるので、ぜひお聞きいただきたいと思います。それでは私中野谷仁志によるギターの弾き語り3曲一気にお届けいたします。どうぞお聴きください。

はい、というわけでただいまお届けいたしました曲は、私中野谷仁志によるギターの弾き語りで3曲。1曲目、情熱のバラ、ザ・ブルーハーツのカバーです。2曲目、僕の人生の今は何章目ぐらいだろう、ウルフルズのカバー。3曲目、スタンドバイミー、ベン・イー・キングのカバー、中野谷仁志が日本語訳をつけました。いかがだったでしょうか。さて続いてはトリコ歌のコーナーです。私中野谷仁志が現在トリコになっている曲、もしくは過去にトリコになった曲をご紹介するこのトリコ歌のコーナー。今回ご紹介する曲はジョン・レノンでスタンドバイミーです。はい、というわけでですね、先ほど私中根仁志がギターの弾き語りでお届けいたしましたスタンドバイミーですが、ジョン・レノンさんのスタンドバイミーをですねお届けしたいなと思います。私の今お届けした曲と聴き比べながらですね、ぜひお聴きいただきたいなと思っています。スタンドバイミーですね、僕自身はこの曲なんですけれども、映画スタンドバイミーで知った曲ですね。小さい頃何度も何度も見た映画です。子供たち4人の冒険物語、すごくいい大好きな映画でした。でその後ジョン・レノンさんがスタンドバイミーを歌っているのを知り、もう何度も聴いて大好きな曲であると。で今回私が日本語訳をつけてみたという流れで、今日の、スタンドバイミーのお届けする流れになっておりました。ぜひお聞きいただきたいと思います。今回のトリコ歌、ジョン・レノンでスタンドバイミー、どうぞお聞きください。

さてエンディングの時間がやってきてしまいました。トリコラジオでは皆さんからのご意見ご質問リクエストなどもどしどし募集中です。私中野屋仁のホームページなどからお気軽にお伝えいただければと思います。ひらがなで中野屋仁と入力し検索していただけるとヒットしやすいかと思います。またホームページには私中野屋仁の活動に関する情報なども随時アップしております。さらに毎日更新継続中のブログ中野屋の歌や Facebook、Instagram、YouTube なども合わせてチェックしていただければと思います。現在予定しているライブといたしましては6月7日日曜日にとっておきの音楽祭に中野屋&ミー楽団として出演させていただくことになっております。時間帯は11時から11時半、ブランドームザパ前にて出演させていただきます。さらに6月28日日曜日には松島パークフェスティバルに出演いたします。中野屋&ミー楽団としての出演となります。15時10分から15時40分、随岸寺参道ステージにて演奏させていただきます。ぜひ遊びに来てください。どうぞよろしくお願いいたします。次回トリコラジオは6月12日金曜日午後1時半からの放送と

となります。次回もぜひお聴きください。最後に私、中野屋仁志がボーカルを務めます楽団、中野屋&ミニ楽団の言いたいやつには言わせとけをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。トリコラジオをお届けいたしましたのは、シンガーソングライター私、中野屋仁志でした。それでは皆さん、さようなら。

0: ジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。2時です。 Stay tuned 76.2 Radio 3

0: クロネと
1: ションさんの
2: いきあたりバッチリラジオ、ウォウォ
1: ウ。今日は5月
0: 22日、はい、ということで、先週からね、出張続き、
1: はい、
0: 北海道は北見市で話し方改善講座、
1: はい、
0: 次の日は東京は神田で話し方改善講座、あちこち行ってますけど、は
1: い、どこも暑かったな。
0: 暑かった。特に
1: 仙台に帰ってきても暑いね。
0: 17日、うん、今週の日曜日、
1: はい、
0: 仙台は青葉祭りで大
1: 変にぎわった、最高の人数だったらしいですよ、ね、
0: なのに黒姉たちは、
1: はい、浅草三社祭りを見学に行ってきましたせっかくだからね、
0: ちょうど東京だってね、午前中空いてたから、はい、行ってみっかってことでね、
1: はい、いや、やっぱりいいね、あの熱気は
0: ねえ。

0: 今日は担いでる人たちは暑いけどね。そうだったね、
1: うん、でも、まあ、みんな楽しそうだよ、うん、あの外人の人たちもね盛り上がってたしさ。
0: ちょうどあのスカイツリーとあの
1: 朝日ビールね、
0: 朝日ビールのあのゴールドの、うん、あれ泡ですか、うん、なんかに見えけど、 そこの間に挟まってね、はい、湯があったんですけど、はい、なんと帰ってきてションちゃんすぐ今度はは
1: いもう田植えです。今日田植えやっつけてきました。
0: 先週ね、
1: あ先週ね、うん、やっつけてきましたよ
0: 本当に。
1: はい、まあ、もうバッチリっす。
0: ションちゃんの体力は恐るべしだな。
1: 休んでねえな、はっぱり。明日何すから、あ明日あの、うん、田植えの杉間抜けたところは、うん、あの差し差しとかね、
0: あそういうやつね、うん、
1: はい、はい、今週も頑張ります。
0: 頑張ってください。この番組はコミュニケーション教育協会の提供でお送りします。はい、じゃあ今日はですね、うん、先週に引き続き、はい、話し方は順番が9割の、はい、
1: パート2ですね。
0: パート2、はい、ということは2番目にやることについてね。2
1: 番目にやることです。
0: 1番目は覚えてますかションちゃん。
1: 1番目にやることは、うん、なんだっけ
0: ほら前回はね、うん、確かメラビアンの法則のお話をしたと思います、はい、ね、有名なあの法則なのでご存知の方も多いかもしれません、いろんな表現要素がある中で、うん、人間はどの要素を一番使って信憑性を感じているかというと表情と目だよっていうのをやったのね、はい、
1: 視覚から入ってくる情報ですね。
0: 視覚から入ってくる情報ね、うん、だから話す前に始まってますよ。この人はどんな人なんだろう、楽しい話なんか聞けそうだなってワクワクして待ってるか、うん、なんかこの人つまんなそうだな、うん、気がなくてもいいかなと思って内職されちゃう人は ね最初に決まってるよっていう話をしました、はい、で今日は2番目、うん、もう早速ね、話す内容に入りたいかなと思うんですが、うん、はい、これもねあの今回北海道でも東京でも、うん、まあ同じようなテーマでやりました、はい、話がついつい長くなっちゃうという人が多いのね、
1: はい、
0: 特に経営者さんとか ね肩書きつく人はね長いんだな、
1: 長く喋っちゃうんだな、それはなぜかっていうところ入りましたよね。
0: 入ったよね、うん、でもね、大丈夫かな、伝わってかな、うん、本当に分かってんのかなって思って心配になるから、うん、何回も繰り返してしまう、はい、とあれもこれもこれも全部言っといた方がいいんじゃないかっていうね、きっと優しさからそうなるんでしょうねって言ったんですけ ど、ね、うん、でもね聞いてる方はね、うん、ああまた同じこと何回も言ってるわとかね、ああで本当は何言いたいんだべな、うん、この人ってね、うん、時計チラチラ見たりする。
1: 分かったんだけどな、くどいな、
0: うん、でこれはですね時間泥棒と言われちゃうんですよ。
1: あ
0: ね、
1: 2回も3回も繰り返すとね、
0: そう、うん、でも立場のある人はね、うん、相手は立場だからしょうがなくて聞いてくれてるんだけど、うん、そこが分かんなくてね、うん、気持ちよくなって喋っちゃうんだわ、うん、はい、うん、なのでね本当は逆、相手に9割喋らせた方がいいんだよっていうところなんですけど、うん、これはまた後々にやるんだけど、はい、っていうことはですよ、起承転結ってみんな習ったと思います。
1: 小学校の時になかったね、うんうん、起承転結って
0: 分かりやすくね、
1: はい、
0: 物語の始めがあって、うん、中身があって、うん、最後に結論言うんだよと、うん、ところが長くなっちゃう人はね結論が決まってないのよ、うん、
1: 決めずに話してんの、
0: うん、結論がないままに話し始めちゃって、うん、横道にそれて、うん、
1: なるほど、
0: 結局戻れなくなるとか喋ってるうちに、うん、自分でもあれ何言いたかったんだっけ、
1: 別の方に行っちゃったりしてね、
0: ってなったりとかね、うん、だから自分で分かってねえんだから他人に伝わるはずがない、
1: そりゃそうだ
0: ということなんですよね、うん、なので皆さんまずはね、うん、今日は何々について話すという、うん、落としどころ、
1: なるほど、
0: 分かりやすく言うと落ち
1: 結論、
0: はい、うん、これを決めてから話し始めてください。
1: あ、話が長いなって思ってる人は、うん、まずは最初に決める。
0: そう、うん、決めて、うん、結論から言った方がいいんです。
1: 最初に。
0: 最初に。
1: 今日これについて話すから。
0: そう。うん、そしてもうそれだけでもいいくらい。
1: そうだね。
0: 本当はね。うんうん、そう。だからこれをね、ちゃんと今日はこのことについて話をしたいと思います。うん、ね、3分お時間いただきますのように。制限をつけて時間を自ら区切った方がいい、うん、
1: それいいな、
0: そうするとうまくいくんです。
1: 自分で言った方がいいね、
0: 言った方がいい、
1: 今日は3分だけちょうだいとか、うん、そう、ちょっと長くなるかもしれないけど5分だけちょうだいって言ってくれればね
0: そう、
1: 5分だったらチンチンチンって鳴らせばいいんだもんね、
0: まずはね、うん、そうやってね、自分でこの黒姉たちもね、うん、ストップウォッチしかないじゃん黒姉たちの場合、今ね、
1: はいはいはい、
0: でそのストップウォッチの時間を見ながら、うんうん、あと残り3分だなって

0: いうね、うん、あと2分だっていう風に時間間隔を頭に入れながら喋ってるから、うん、はい、あの打ち合わせ全くなしなんですよ皆さん、これが
1: そうなん、ね、
0: びっくりするかもしれないけど、はい、それでもちゃんと時間内に一発撮りで終わらせることができる、
1: はい、まあ、それはあの黒姉が落としどころを決めてるから、
0: はい、決めてるからなんですよ、はいはい、
1: ションタンは脇道に行くタイプなので、
0: そう、ションタンにはねあの落としどころは言っておりません、はい、ね、あのそこがまあ面白く展開するところで、
1: そうですね、何が出るかわからない、
0: わからないですよねでもそれをね必死に最後のオチまで持っていこうとするから、うん、黒姉の頭の中はフル回転してるんですよ。だから時々、うん、考えてることと、うん、口から出る言葉が違った
1: りアペトペになったりするんだね
0: そうなんだっけ、この間のヘッドスキン、
1: ヘッドスキンとかね、
0: スキンヘッドって言おうと思ってんだけどヘッドスキンって言っちゃったりはしますけど、はい、まあ、そこです、うん、だから今日は例えば、うん、会社だったら今日は昨日の出来事の気づきについて話しますとか、はい、こういうクレームがあった改善方法を話しますとか、はい、今日はみんなで、次の目標について話しましょうとかっていう風にきちっと目的を決める、うん、決めてから話し出す、うん、
1: ね、しかもあれだね、さっき黒根が言った通り、うん、時間制限があるといいね、
0: はい、これ
1: なんとか出そうとするからね、
0: そうなんです、
1: あの課題とか解決したりするときはね、
0: そうなんです、うん、
1: 1時間で、ね、さ、うん、やるといいと思いますよ、うん、
0: でこれをね、例えば、そういう会議とかじゃなくて、うん、今度は何人か集まった時に、うん、自己紹介してくださいっていう時もあるじゃない、はいはい、これも一緒です、はい、
1: なるほど、
0: これもね常日頃考えてない人はねだいたいグダグダグダグダってなるんですね、はい、
1: でも別にあの聞きたくもない趣味とかね、うん、
0: でもこれね普通はね、うん、名前、趣味、
1: 出身地、
0: 出身地、
1: はい、出身校、
0: ね、あの職業とかってね、うん、はい、で別にそこ聞いてないんだけどなっていう場合もあるわけなんですよ、うん、はい、だまあそういうありきたりの自己紹介やってもあの記憶には残れません、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、みんな同じようなことではさ、
0: そうなん、
1: うん、あの人何喋ったっけな、
0: 自己紹介も自分は自分のこのことについて喋るっていうふうに一個でいいからね、的を絞った方がいいよっていうのが、うん、まあ、黒年が講座で教えてることです、
1: はい、改善講座の中でもやってますもんね、
0: はい、これは間違いなく印象に残せます、うん、やり方です、はい、でもね欲張りの人はね、うん、全部喋っちゃうの、年齢も言いたい、だいたいこのぐらいで皆さんどのぐらいだと思いますか、本当はこうでこうでって、そこですごい時間取っちゃう、
1: あ、そうだわ、
0: ね、
1: う
0: ん、で出身はどこどこ、趣味は何々、うん、別にあなたの趣味聞かなくてもいいんだけどなっていう場合もあるから、はい、ね、だから欲張らずに、うん、まず1個に絞ってみ て、はい、でこの1個に絞るっていうのが皆さんできないんだなっていうのが講座やってみて分かりました、うんうんうん、みんな欲張っちゃうもん、
1: こう添削するっていうか、あの削るのが難しいんだよ ね、
0: ね、
1: これも言っちゃいたいってなっちゃうんだね、はい、
0: でもこれがまた1個に絞ると自分と向き合うっていうことができるようになるので、はい、ぜひ皆さんこれをね、
1: 話し方改善講座にも来てみてください、
0: あ、そう、これ、はい、来ればあのワンポイントでビシッとアドバイスいたします、
1: はい、二度思うのは一度も得ず、
0: 決まったね、
1: よし
2: 上司の気持ちが汲み取れない、部下が何を考えているかわからない、謝るつもりが逆に怒らせてしまった、こんな悩みはありませんか？ご安心ください、異言語コミュニケーションでズバリ解決、会社の業績アップ研修はコミュニケーション教育協会にお問い合わせください。
0: はい、今日のねえねえ黒ねえのコーナーです、
1: はい、
0: 今日の質問は何でしょうか、
1: はい、ねえねえ黒ねえ、うん、ミスして落ち込んじゃった、
0: うん、多いかな、真面目な人に限って落ち込むんだな、
1: うん、みたいな感じ、
0: ね、
1: うん、
0: そう、ミスはね、うん、誰でもする、
1: 誰でもする
0: 黒ねえ
1: しない人いない、
0: 毎日してる、
1: うん、俺もしてる
0: 今日ね、うん、面白かったね、ションちゃんの、
1: うん、
0: ションちゃんのミスからほら黒ねえ
1: さ、あのあれだね、
0: 自白したでしょ、
1: 携帯を車の上に置いて、あれ携帯がねっつって探したって、ね、
0: そう、あれ俺携帯その上に置いてなかった、置いてなかったって、
1: あれあれと思ったら、あの屋根の上にあ
0: った屋根の上にあったっていうね、あーっとそれを見てね、黒ねも実はションちゃんに言ってなかったミスをね思い出したんですよ、
1: ボンネットの上に置いてたの、
0: ね、ボンネットの上に鍵あったんだよ、これまあ不思議でしょうがない、ちょっと今日時間ねえから後で喋るけどね、まあ黒ねはこう考えております、
1: はい、
0: いいのよ落ち込むんだ、落ち込んだって、うん、ちゃんと反省してるっていう証拠だから、
1: なるほど、
0: ただね自分を責めずに、
1: はい、
0: 笑い飛ばしてしまう、それが立ち直り力、うんう
1: ん、俺これしかしてねえな
0: ションちゃんを見習ってんだ
1: つってね
0: そう、うん、もうションちゃんはすごいよ、すごいっていうかさ、
1: 何が
0: 鬼の首取ったように

0: って言うんだ、そしてあのね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: で間違ってることもさ、もう言い張るっちゃ、うん、で間違ってるとさ、もうケロッとしてるじゃん、
1: うん、すいません、
0: あの立ち直り力すんごいなと思ってるから、はい、でションちゃんを見て見習ったの。
1: なるほど。
0: こんなね、そんなそんな自分を責めていちいちいちいち、うん、くよくよくよくよ引きずることないと、うん、ションちゃんば見さいんって
1: だミスしちゃってへっちゃらだってむせったよ。
0: いや、むせてしまった。
1: おばちゃん大丈夫ですか？誤飲性なんとかになるから気をつけて。
0: ほ
1: んと
0: ほ
1: ん
0: と。そういうことなんです。うん、
1: はい、
0: ある。だけどさ、あの、だからって開き直るとか、
1: まあそういうこと
0: ね、反省しないということではないんだよ。うんうん、反省はするのよ。落ち込むってことはもうすでに反省してんだから、うん、ね、ああ、やっちまったとか、次は気をつけようって。でもそれをいつまでもいつまでも引きずると、うん、次のミスをまた呼び起こしてしまうじゃん。
1: そうね。
0: ね、
1: う
0: ん、だからそこで、こう、なんか指黒ね、なんないで。
1: パチンとね。
0: なる。
1: パチンなんないマインドチェンジね。
0: ちょっと鳴らしてよ、こう指。
1: 俺もなんねんだ。
0: 本当。
1: あまりなんねんだ。
0: パチンってなるぐらいにしてね。うん、それで、まあやっちまったな、はっはっはっはって笑い飛ばす。
1: うん、
0: そして仕切り直す、
1: うん
0: うん。そうすればさ、ミスも伸びしろってことで。
1: いや本当ですよ。
0: いいんじゃないでしょうか。うん、
1: 今相撲やってるけどさ、うん、負けでもさ、パチンって切り替えねえとさ、ずっと負けでっちゃ、うん、負ける人は、はい。
0: 気持ちでね。
1: 気持ちがね、もう顔が負けてるもんね。
0: う
1: ん、マガの連敗してる人はさ、うん、あれを笑い飛ばす。
0: 笑い飛ばす。はい、ね、笑い飛ばしていこう。
1: はい。
0: クロネーと
1: ションちゃんの
0: 行き当たりバチラジオ、いかがだったでしょうか。さっきちょっと言ったね、うん、今日自白した話なんだけど、
1: 車の鍵、
0: 車でね、うん、あのちょっと日帰り温泉に行って、その後30分後に松江区の予約入ってたんですよ、はい、なのでちょっとうちで着替えをして、うん、あのちょっと離れたところに車が今事情があって置いてあるの、
1: うん、
0: で自宅に戻って着替えて家を出ようと思って、はい車の鍵持とうと思ったらないの、
1: うん、
0: 探して探して探して、うちの中全部ひっくり返して、うん、あれこれ車に入れたまま来たかなと思って、うん、走ってってまた車見ても鍵かかってる、これやっぱりうちだなと思って、またうちにも走って戻ってきて汗だくになって、布団を送り出したり、トイレの中便器覗いたりね、もういろんなとこ探したの。
1: やっぱりない。
0: ない。
1: ションちゃんにまだ怒られる。
0: まだ
1: 怒られる。探さなく
0: ちゃ、絶対探さなきゃねと思って、また駐車場に行って、はい、もう下、あのこの車の下まで潜って探したけどない。もう諦めて松江君に電話して、実はこれこれこういうわけで間に合わないと思いますって。で自宅に戻って、うん、最後よし困った時だと思って、毎日まあ仏壇に線香あげてんだけど、うん、ご先祖様に、うん、どうかどっかからポロッと見つかりますように、助けてください、とにかく助けてお願いってお願いしてダメ元でもう一回駐車場に行ったの、
1: うん、
0: プッと見たら、うん、ボンネットの上に車の鍵を置いてあった。これなんでなんだか不
1: 思議。困った時の神頼みってするもんだ ね。
0: いつも助けられるじゃん、黒ねお墓参りに行くと、うん、でね、とにかく本当必死に拝んだのよ。
1: 誰かあれがな、もしかしたら落ちてたのを拾ってこうポッてボンネットに乗っけた可能性もあるよね。
0: あるよね、うん、2回行ってた時にボンネット見過ごしたかなとか。
1: で、どっち側にあったんですか、運転手
0: の左側、助手席側の上に。
1: でも車運転しておくとしたら運転席側だったね、う
0: ん、でも助手席側に行って荷物は取ったんだよね。
1: あで、取ろうと思って一回置いて取ったんだよ、もしかして。
0: でも鍵閉まってたんだよ。
1: 締めで置いてきたのか。
0: だから
1: じゃあ脅したのかも。
0: もうなんかだからそこがね、未だに不明なんです。誰かが置いてくれたのか見過ごしてたのか。
1: ほら、同じあのマンションの方々が止めてるから、
0: そうそうそう、
1: もしかしたらと思って、うん、ね、拾ってくれた
0: かもしれないし、ただもうね、不思議なことが起きたんです。
1: 困った時は
0: 助けられております、ご先祖様。
1: してみましょう、はい、また来週もよろしくね。
0: バイバイ。
2: この番組はコミュニケーション教育協会の提供でお送りしました。

0: 上司の気持ちが汲み取れない、部下が何を考えているかわからない、謝るつもりが逆に怒らせてしまった、こんな悩みはありませんか？ご安心ください。非言語コミュニケーションでズバリ解決。会社の業績アップ研修はコミュニケーション教育協会にお問い合わせください。
1: Good music makes you happy. Coming up, Morning Shuffle Mix.

0: 外科手術クリーニック。
1: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
2: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
0: MTG 宮城トヨタグループ。
3: 仙台のコミュニティ FM ラジオストリート、クリエイティブディレクターの私酒井宏樹で、ラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 第6号情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを書いて情報をお伝えしています。今日の担当はソウル出身のペユジンと
1: 광주出身の김지앙と
2: 광주出身の김혁중と
3: 광주出身の방미혜と
4: 광주出身の방소명です。
0: 今月のテーマは仙台の姉妹都市광주についてです。今日は韓国語でお送りいたします。こんにちは。こ
4: んにちは。
5: こんにちは。
0: じゃあ오늘은仙台의자매도신광주에서오신손님들을특별히모셨습니다。자기소개를좀부탁드릴게요。
1: 네안녕하세요저는한국광주광역시청국제교류팀장김주양입니다이번5월10일날열리는센다이국제마라톤대회에참여하기위해서이렇게방문하게되었습니다
2: 안녕하세요저는광주광역시에서소방관으로근무하고있는김혁중이라고하고요12년차구급대원일을하고있습니다이번에좋은기회가있어서하프마라톤남자선수로참여하게되었습니다
3: 안녕하세요저는광주광역시청마라톤

0: 外科手術クリーニック
1: 。愛しさが連続するニュープリンス。
2: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
3: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
2: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: 琉球国祭り太鼓宮城支部です。
6: 私たちはエイサーを通してこの町に沖縄の音楽や文化を広める活動をしています。
5: この町はスズメ踊りやジャズフェスなど音楽にあふれた素敵な町です。
6: この町とラジオ3。
0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。3時です。 Stay tuned. 76.2 Radio 3.

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
6: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。4時です。
8: Stay tuned 76.2 Radio 3。

0: Radio 3 Music Life.
1: クラウンクロスオーバー。パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ。凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。MTG宮城トヨタグループ。
2: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
3: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
2: 自分の活動を PR したい。
3: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
2: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
3: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
2: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
3: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
2: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
4: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。5時です。 76.2 Radio 3

自分ごと防災ガイド。この時間は仙台市防災減災アドバイザーの早坂正人が災害への備えを他人ごとから自分ごとに変えていただけるように、ご家庭や地域でできる取り組みを分かりやすくガイドしていきます。今回のテーマは災害用トイレです。皆さんが毎日当たり前に使用している水洗トイレは、水が出なければ当然流すことができません。災害によって断水、さらには停電でも使用できないことがほとんどです。お風呂の水などを貯めておいて活用できることも覚えておいていただきたいのですが、流すのは地震などで排水設備に被害がないか、それを確認してからです。災害時のトイレ問題は皆さんが考えている以上に大きな問題です。人間は 2,3 時間に一度、1日5回はトイレに行くと言われています。災害が起こった時、空腹よりも先にトイレが我慢できなくなるということも考えられます。そして安心してトイレに行けない状況になると、人は意識しなくてもなるべくトイレに行かなくても済むように、水分摂取を控えるようになります。すると脱水症や血圧上昇、これによる脳梗塞や心筋梗塞、さらに熱中症やエコノミークラス症候群などさまざまな病気を引き起こし、命さえ落としかねません。また東日本大震災の時の避難所では、手も洗えず掃除もままならないトイレを多くの人が使用することによって、被災者に下痢や嘔吐症状が発生するなど、各地で感染性の胃腸炎が発生しました。そこで皆さんに備えていただきたいものが、水が出なくてもご自宅で用を足すことのできる災害用トイレです。便器に袋をかぶせて使用するタイプや、段ボールなどを組み立てて使用するもの、また車の中などで使うことのできる場所を選ばないものなど、さまざまなタイプが市販されています。避難先での使用に備えておくと安心です。トイレの問題は命に関わる問題です。食料や飲料水と同様、1週間分を目安に災害用トイレ備えてください。詳しい内容は仙台防災ナビというウェブサイトをご覧ください。自分ごと防災ガイド、今回は災害用トイレについてご紹介

グッドライフ宮城。この時間は宮城県の提供でお送りします。サンファン号絵画展のお知らせです。サンファン館では、サンファン館開館30周年を記念し、サンファン号絵画展ポーヌー光ア・ピクチャレスクポートを開催します。浅井元義氏など石巻市ゆかりの画家3名の絵画作品を展示し、作品背景の解説とともに制作者の思いを深く掘り下げて紹介します。開催期間は5月16日土曜日から9月23日水曜祝日までで、時間は午前9時30分から午後4時30分までです。8月は5時30分まで延長します。入館料は一般500円で、高校生以下は無料です。波のきらめきや鮮やかな色使いなど、絵画ならではの美しい表現をぜひお楽しみください。詳しくはサンファン館のホームページか電話 0225-24-2210 0225-24-2210 までお問い合わせください。障害者芸術文化活動についてのお知らせです。県は芸術文化を志す障害のある方を支援するため、ご本人やご家族、支援者を対象とした相談窓口を設置しています。造形活動や音楽、ダンスの活動に参加したい、作品を発表したい、障害のある方の芸術文化活動を支援したいなど、お気軽にご相談ください。また障害のある方の芸術活動に関心がある方、芸術文化活動の支援を希望する方を対象とした研修会やワークショップを開催するほか、オンライン授業の運営サポートなども行っています。詳しくは障害福祉課電話 022-211-2538 022-211-2538 までお問い合わせください。グッドライフ宮城。この時間は宮城県の提供でお送りしました。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
2: 鍋倉美穂です。
1: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
2: 鍋倉美穂です。
1: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
2: 鍋倉美穂です。
1: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
2: 鍋倉美穂です。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。
5: 皆さんお晩でございます。シンガーソングライター友和です。緑がすごい綺麗な季節になってきましたね。さて、青春とは一体何だろう。その答えはトークと音楽で探していきましょう。友和の Forever Young。

毎年この季節に山寺の山寺に登る、そういう、6月7月が多いかな、まあ季節問わず僕好きで、行きたいっていつも、思っておりまして、なんとなくね日曜日すごく天気が良かったんで、じゃあ仙山線に乗って山形山寺行こうということになりまして、登ったぞね、気持ちいい、もうこの日っていうことで決めて雨の日になったりとかですねした時もあるんですけど、もうね新緑がいいし、もう気持ちよかったな。ちょっと、暑い、汗ばむところもありましたが、そのぐらいが、いいかなっていう感じでございまして、見晴らしも良かったし、あの達成感がね、千段の階段を登っていくわけですけど、あの山の中を登るからそんなに日差しがね、顔に照りつけるとかいうふうなことはなくて、行ってまいりました。楽しんできましたよ。

友和の Forever Young。 この番組はオリオシステム、ペニーズカフェ、雑多料理藤原の提供で、宮城県仙台市若林区土戸井のラジオ3よりお届けいたします。

0: もうちょっと山、また山寺の話なんだけど、仙山線ね、行ったんですが、まあ人がすごく多かった。今まで行った中で、一番暗い。そしたらですね、お祭り、神社の方でのお祭りが、ちょうど当たりまして、おみこしもね、3台。それで、山の上から降りてくる。まあでも神社はそんな一番てっぺんじゃなくてね、途中みたいですけど、そこから、みんなで、その白装束ですか になっている方々がですね、おみこしを下ろしてっていう、で街の中を練り歩く。てるというね、そういう光景を見ましたね。しっかり、見学してないんでわからないですけど、天狗さんとかいらっしゃいました。なんかね、楽しめましたね。いつもね、登りながら、いろんな、季節によって、もうちょっとすると紫陽花がすごく綺麗だったり、今日じゃないか 今回はですね、トンボ、神様トンボみたいな細い、トンボで、その銀色とか金色のね、綺麗なトンボが、飛んでいたったりとか、ちっちゃい花が、咲き乱れていたりとかですね、そういう感じがすごくやっぱり山っていいなぁなんてね、思いながら、すがすがしく、登って降りてきました。毎年行く時、写経をしてですね、その収めるっていう、ミッションがありまして、今回もあんまり、毎回いっぱい溜まってたりするんですけど、今回あんまり溜まって、あんまりっていうかほぼなくてですね、前の日に、もう一枚書こうということで書いたりしながらそれを持ってったということがあります。降りてきて、おいで、そばね、お店がいっぱいあるんですけど、どこで食べても多分美味しいのかなっていうふうに思います。地元の方々もいっぱいいらっしゃってね、知り合いの方とかいっぱいお話ししながら 楽しそうにお蕎麦食べてましたね。山形のお蕎麦美味しいですよね。帰りのこの仙山線、あんまりね、1時間に1本とかじゃない 仙台行きですね。臨時列車、電車があったんです。この臨時列車、電車に乗ったら、2両しかなくて、全席指定だったんですね。知らなかったな びっくりしました。楽しんできましたよ。
1: ここでケニーズカフェよりお知らせです。本格自家焙煎トゥルーリーグレートコーヒー。ケニーズカフェでは焙煎豆の在庫を持ちません。お客様へお渡しする日を決めて焙煎後3日以内にお届けしています。湧き上がる香りと深い味わいは新鮮だからこそ、豆の種類、焙煎度合い、入れ方によっても味わいが変わるコーヒーは趣味嗜好が強い飲み物です。だからこそお客様のお好みを伺い、世界に一つしかないあなただけのオリジナルブレンドコーヒーをお作りしています。ご購入はkenizu-cafe.stores.jp

0: www.jp にてお待ちしています。 200g 送料無料1250円です。
1: 今日の一曲目ですが、友和といえば、吉田拓郎さんという人が大好きだっていうことで、皆さん分かっていらっしゃる、そういうことも含めて、聞いていただいている方もいらっしゃると思うんですが、ライブで、結構歌う曲でございます。弾き語り、僕も弾き語りで歌えればいいんですけど、この曲は弾き語りでは歌えないな、バンドで一回やってみたいななんていうふうにも思いますけど、大好きな曲なんです。はい、カラオケでもね歌ったことがあるんだけど、90点以上これ出ちゃう曲なんです。それでは聴いていただきたいと思います。僕たちはそうやって生きてきた。

ほい、吉田拓郎さん、僕たちはそうやって生きてきたライブ版でしたね、聞いていただきました。さて、6月17日発売、友和のサードシングルですね、横丁はしご酒、はい、相変わらず、ちゃんとホリデージャパン、それで、コロンビアマーケティングから発売になります。ぜひぜひ予約応援、していただきたいと思うんですけどね、まだ聞いてないから分かんないよってねいう方もいらっしゃると思うんですよね。ってなことでですね、今日はちょっとかけながらお話ししたいなというふうに思いますんで、ちょっくらじゃあオープニングっていうのは、ね、イントロのところからドンと出ますんで、若干こんな曲だよっていうところでね、聞いてください。

こんな感じの曲なんですが、いいでしょ、いいでしょ、ね、なんとか横丁っていうところなんかね、カラオケで、いろんなあの横丁にね、替え歌に、して、歌っていただいて構いませんというふうに思います、全国にね横丁あるので、うんたら横丁のところはですね、地元の横丁に変えていただいたり、ここ行った時よかったなっていうね横丁に変えたり、しながら歌ってもらったらとてもいいんじゃないかなっていうふうに、ね、思ったりしております。まあ、あの僕がよく行く横丁が入っておりますが、ぜひですね早めにこれ、ね、もう覚えていただいてカラオケでいっぱい歌ってほしいななんていうふうに思っております。はい、いろんなところにねポスターご協力いただいて、貼っていただいております。当然ラジオ3、それからベイウェブさん、それで、ね、串焼き座王、それから、藤原、大石屋さんね、まあいっぱいあと塩釜のねメロディーズさんとかですね、置いていただいております、塩釜さんとかね、はい、ということで、これからもねご協力いただいて、いろんなお店に、ポスター僕 の, この横丁はしご酒、貼っていただいてですね、皆さんに一人でも多く1枚をね、手に入れていただいて、これを覚えて

えていただくといいで、ぜひ、カラオケで、歌っていただければなというふうにも思っております。はい、これを聴いていただくとですね、カップリングの曲桜の花も当然聴いていただけるだろうと、とっても泣ける曲でございますので、こちらも聴いていただきたいなというふうに思っておりますが、とりあえず、横丁はしご酒、これをね、よろしくお願いしたいと思います。一押しです、友和の一押し、友和の中でもこれ友和の曲ということで、押しておりますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。

0: DX 戦略のことならオリオシステムにお任せください。最新のオープンソースソフトウェアにも対応、実績と経験に基づきコストパフォーマンスの高いサーバーのご提案でお客様の事業をサポートします。システム開発、ソフトウェアプロダクトのことならオリオシステム株式会社まで。
1: のこのってこの横丁はしご酒をですね歌っていきたいと思うんですが、とりあえずそのね、江東大公園憩いの広場、毎年やってる横丁フェスですね、仙台横丁フェス、こちらが6月の19日から21日に、開催されると。でこの江東大公園憩いの広場のですね特設ステージ、はい、の方で歌わせていただきます。こちらの方どういう形で歌うか分かりませんが、横丁はしご酒も歌いたいと思いますんで、ぜひ聴いていただきたいと思います。今日最後の曲は友和の僕らのテーマソング、聴いてください。

はい、僕らのテーマソングを聴いていただきながらエンディングテーマにね入ってしまいました。あっという間の28分なんでございます。今日もね、聴いていただいてありがとうございます。こうやってね、4月から始まった番組 Forever Young ですが、いつまでも若々しくね、青春だということで、何が青春なんだろうね、いつまで経ってもその山に登ったりとかね、美味しいものを食べたりとかいろんなことがある。そして、こういう新しい、曲に挑戦というか歌っていく、こういう青春、こうエヴァーヤン友達のね、みんなも一緒に、青春しましょう。はい、それではお便り、郵便番号984-0065、宮城県仙台市若林区土戸103、ファックス0222131123、E メール762@radio3.jp、762@radio3.jp、ラジオ3友和のフォーエバーヤング宛てお寄せいただきたいと思います。インターネット、スマートフォンはリスンレディオにて全国から聞けますので、皆さんお友達にぜひぜひ宣伝してください。はい、そして、告知をさせていただきますと、6月20日21仙台横丁フェス、だいたい5時半の予定でございます。憩いの広場ともかつ歌います。そして6月24日仙台バードランド、5時半お披露目会をやりますのでぜひ来てください。仙台シティ FM 76.2 メガヘルス、ラジオ3ともかつのフォーエバーヤング、この番組はオリオシステム、ケニーズカフェ、雑多料理藤原の提供でお送りいたしました。それではまた来週、バイバイ。

ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に

あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: アニバーサリータイム。この時間はラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として、局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りします。
1: 素人夢トーク。皆さんこんばんは。素人夢トーク、浅野志郎です。生でお聞きの方は今日が4月の19日ですね。ラジオ3をお聞きの皆さんにとっては今がちょうどお花の見頃ということですよね。今年はちょっと例年よりも遅れました。だけどちょうど今が見頃で、待ってた甲斐があったってぐらいに素晴らしい桜が市内のあちこちに咲いてるということですよね。この番組に電話をください。0222132323、0222132323、そしてファクシミルの方は0222213-1123、213-1123までお送りください。最近あんまりリクエストが入ってこなくなったですけども、大体常連が決まってきましたね。さて今日の特集、今日も特集できた。毎回ね、この特集何にしようかと悩むったって、これが楽しみでこの番組やってるようなもんですけども、今日はですね、親子兄弟の歌っていうのをちょっとやってみたんですよ。これなかなか難しいんだ。親子兄弟ですか、父ちゃん母ちゃん兄ちゃん妹、まあ、その辺が出てくる歌、エルビスの中から、669曲の中から探してみたんですよね。これがまたどんな風になるか、時代的にもいろいろあります。古い曲もあるし新しい曲もある、まあ、これが全部家族、ね、父ちゃん母ちゃんじいちゃんばあちゃん兄ちゃん姉ちゃんが出てくるというところですから、お楽しみください。それでは今日も楽しくやってまいりましょう。ということで今日は家族が出てくる番、あの歌を特集するんですね。今朝ベッドから転がり落ちた。頭がまるで割れるようで、枕は昨晩の涙で濡れていた。諦めようと決めた時、コーヒーカップの底から泣き声が聞こえて耳の中にこだました。泣かないでパパ、パパお願い泣かないで。パパにはまだ僕と小さなトミーがいるから、3人で新しいママを探そうよ。パパパパお願い笑ってよ。パパいつもみたいにおんぶして。パパお願い泣かないで。こういう歌詞の歌なんですよ。エルビスにしてはちょっと珍しいんですけど、それが一つと、これはですね、エルビスの実生活をちょっと反映している歌なんですね。もうエルビスファンの方はご存知の通り、エルビスは離婚をしました。プリシラと幸せな結婚生活を営んでいて、子供までできたんですけども、そのプリシラはその自分のですね、エルビスのボディーガードをやっていた空手の先生と出奔してしまったんですね。これはもうエルビスにとってはものすごい痛手でした。まあ、若干精神状態も混乱をしてしまったということで、まあ、それがエルビスのひょっとしたら命を縮めたっていうその原因にもなったかもしれませんね。まあ、そういう実生活を送ったエルビスが歌で Don't Cry Daddy というのを歌ってるんですね。この辺説明がないかななんて思って、今目の前にですね、教科書あるんだけどちゃんと予習してなかったもんですから、どこだったろうかなと思っていたんだ。ちょっとありました。でですね、このところは、ちょっと読めない。これ曲聴いてからね、曲聴いて本当に今日は予習、今日もだけど予習やってないんで、結構静かな曲です。そして Don't Cry Daddy、まあ、英語ではお父さんのこと、まあ、父ちゃんっていうような感じで Daddy って呼びますけども、

もうそれを子供の気持ちでお父さんに歌ってる、まあ、その実はお父さんがエルビスなんですね、実世界、実生活では。そんなような内容を知っていたら涙なしには聞けないというような歌ですけども、それじゃあ今日の1曲目聞いてもらいましょう。 Don't cry daddy。

今日は親子兄弟の歌っていうことで特集をしてるんですけども、その1曲目 Don't Cry Daddy、 なかなかいい曲ですよね。しみじみとした曲。これはですね、実は作者はマイク・デイビスって言うんですけども、マック・デイビスって言うんですけども、マック・デイビスっていうのは、イン・ザ・ゲットーというですね、エルビスの久々の大ヒットというのを作った同じ作者なんですね。イン・ザ・ゲットーというのは去年の8月18日にかけたという、私ちょっと記録つけてますけども、で、このドント・クライ・ダディというのも、ビルボードのトップ100の第6位まで上がったという曲なんですけども、そのマック・デイビスというのの作品で、イン・ザ・ゲットーと同じですね。実はこれは、本当はレコーディングをするという日にエルビスはちょっと喉をの病気になっちゃってですね、録音できなかった。それで最初に伴奏だけ取って、別にこれを録音をしたと、そんなようなのもちょっと記録にありました。まあ、エルビスの実生活に考えてみれば合ってしまったような、そんな内容の曲でした。さて、親子兄弟の歌ですから、今父ちゃんが出たでしょ、今度母ちゃん出そうと思うんですよ。Mama Like the Roses って言うんですけども、これはね、説明がほとんどない。実はママ・ライク・ザ・ローズですから、直訳すれば母ちゃんはバラが好きっていう、好きだったという、そういう曲なんですけども、今日うちからCD 持ってきたんですけども、それはですね、エルビスの今の曲はクリスマスアルバムの中に入ってるんですよ。実はなんでこれがクリスマスアルバムなんて、ちょっと歌詞もないんで、聴きながら一生懸命歌詞に耳を傾けていなくちゃいけないんですけども、これはどういうわけか、クリスマスソングというふうに数えられてますけども、現代はママ・ライク・ザ・ローズ、母ちゃんはバラが好きだったという曲なんですね。これも

私も、クリスマスの時期にこれをかけっぱなしにうちでしてますから聞いてるんですけども、クリスマスソングらしいムードです、確かにね。そしていい曲ですよ、ドラマチックな大変いい曲、歌の内容あんまり分からずに聞いてたんですけども、これはきっと皆さんの気に入ってもらえるんじゃないかと思って持ってきました、それではですね、エルビスの親子兄弟の歌の特集の2曲目に行きましょう。ママ・ライク・ザ・ローゼス。

Mama liked the roses. 母ちゃんはバラが好きだった。今内容ほとんど聞いてませんでした。だけどまあセリフも入ってですね、なかなか聞かせます。この円熟した歌声が実はまだね、エルヴィス20代だったはずですよ。というのはこのエルヴィスのクリスマスアルバムは、初期の頃1950年代の最後の方で、作ったアルバムで、よく耳を傾けて聞いた方は分かりますようにモノラルでした。ステレオではありませんから間違いなく1950年代なんですね。20代の若さでこれだけの歌唱力、やはりエルヴィスはただものではありません。今日は親子兄弟の歌ということで、家族をですねテーマにしたエルヴィスの曲をお送りしてますけども、さて今日の3曲目はマイボーイですよ。マイボーイ、まあ我が息子ということなんですね。これはあのグッドタイムズというエルヴィスのかなり後半のですね、1973年ぐらいかな、その頃のアルバムなんですけども、これ今、そのジャケットを見てるんですけども、湯川玲子さんが書いてます。素晴らしいこれアルバムだということで、しかもそのマイボーイが入ってるということでしたね。でも湯川玲子さんからすればこのマイボーイが入ってるアルバムが出たと、もう飛び上がるほどの喜びだったというふうに書いてあるんですけども、歌詞をちょっと読んでみますとですね、息子よお前は眠っている、だがもう待てないのだ、遅くなりすぎないうちに説明しなければ、お前の母と私との間にあった愛は完全に死に絶えてしまった、もはやここに幸せな家庭はない、しかし私がいかに努力したかは神のみが知りたもうことだ、なぜなら息子よお前は私のすべて、私の命であり誇りであり喜びなのだから、

だもし私がここに留まるとしたら、それはただひたすらお前ゆえなのだものというね、これはもうしんみりとした歌で、実際にはエルビスは息子はいません、娘なんですね。その娘に歌ってるというふうにして聞いたら、これは本当に実話そのものですよ、エルビスの奥さん、つまりこの息子というか娘の母親は、別な男といなくなってしまったという実生活を送っていたんですよね。そういうそのエルビスがマイボーイというのを歌うんですから、それは感情移入がされないはずはないと、まさに湯川さんも書いてます。もしこの息子よという言葉を娘よと置き換えたらどうでしょうと。それはまさにその当時のエルビスの心中を痛いほどによく表している。まさに歌ってるエルビスとしては断腸の思いの絶唱に聞こえるということなんですね。まあそんなような感じを、そんなような実話があったということをですね、思いながらこの歌を聴いたらまた別な味わいがあると思います。これは実は泉区のさんちゃん、斉藤亮さんですね、斉藤亮さんの大好きな歌なんですね。私も斉藤亮さんを通じてこんないい歌があるということを知りました。それではエルビスの絶唱を聴いてもらいましょう。マイボーイ。

マイボーイ、どうでした？素晴らしいあれでしたね。これ今いつ録音したのかなというふうに思ってますけども、これはですね、1973年の12月

13日です。1973年ですからエルヴィスが38歳ですね、演熟して、そしてまた実生活においては離婚の間際にいたという時の歌です。さてダディお父さん、ママお母さん、そしてマイボーイ息子ときました。さて次は妹です。妹といっても自分の妹ではないんですね。リトルシスター、実は自分の本命の恋人の妹ということなんです。ですからこういう歌詞です。君の姉さんを見るたびにいつも違う男を連れている。彼女は冷酷で意地悪、まるで憎らしい虫みたい。だから君と運を試すのさ。ひどいもんですね。姉ちゃんに振られたからって妹に手を出すという。よくおさげ髪を引っ張ったり、その上向きの鼻をつまんだね。でも君は大人になった。一目見れば分かっちゃう。顔の先からつま先までも。ということで、どうも、姉ちゃんとはうまくいかないんで、妹の方に、ちょっと手を出したっていうようなことなんですね。リトルシスターいけないよ、リトルシスターいけないよで始まるんです。リトルシスターいけないよ、僕にキスして素敵だなんて言った後走って逃げたりしちゃう。リトルシスターいけないよ、君の姉さんの真似なんかしてはと言いながら、まあからかってるっていうのか手を出してるっていうのか、そういうまあちょっと、ユーモラスな曲なんですけども、曲のノリ自体はですね、なかなかこれは音楽的にも素晴らしいリズムを刻んでます。でこれは、実はビルボードでは第6位まで上がったんですけども、同じレコードのですね、あの A 面にマリーは恋人と、これもまた好きな人が多いんですけどね、このマリーは恋人という曲を好きな人が多いんですけども、それとカップリングされていたんで、まあ、当時人気を二分してしまったんですね、ラジオでも。だからちょっと割を食ってしまったということで、マリーは恋人は4位まで、そしてリトルシスターは最高位5位にまで行ったという曲なんですけども、本来うまく売ってればこれは当然1位になっていい曲なんですね。大変調子のいい、また変わった、どっちかっていうとルイジアナのブルース的なリフというあの解説がありますけども、これを今日の家族特集の最後に聞いてもらいましょう。リトルシスター妹よっていうことですかね。はい、どうぞ。

ということで今日もあっという間にこのエンディングテーマ Are You Lonesome Tonight がかかる時間になってしまいましたね。今日は何度も言ってますけども親子兄弟の歌、まあ、家族の歌ですね、歌詞また題名に家族

が入った歌を特集して4曲をお送りしました。 Don't Cry Daddy、 父ちゃん泣いちゃダメだぜ、 Mama Like the Roses、 母ちゃんはバラが好きだった、 My Boy、 我が息子よ、そして最後に聴いてもらったのが Little Sister、 妹で、この Little Sister ってのは自分の妹でなくて自分の恋人にしようと思った姉ちゃんの妹という意味ですよね。最後の方のその Little Sister の最後の方で、うまくハーモニーしてるところありますよね。デュエットのようにしてる相手はレイ・ウォーカーというかなり低音を聞かした、音だったんですけども、これが見事なハーモニーを作ってるんですね。作曲者はモート・シューマンです。でモート・シューマンっていうのはこのリトル・シスターを今の出来上がったやつの2倍のテンポで演奏されるということを想定していたんだそうですけども、出来上がったものを聞いたらばやっぱりこれでよかったんだと、大成功というふうに言ったようでした。この日はもう徹夜でですね、何曲も何曲もレコーディングしたんですけども、その最後にレコーディングしたのがこのリトルシスターでした。そしてそのエルビスと仲間たちは出来上がったこの作品リトルシスターを何度も何度も繰り返して聴きながら明け方まで過ごした。自分たちも気に入ってた、相当音楽的な完成度が高い曲だったと思うんですね。私もそう思います。リトルシスター1960年代全般の大ヒットの一つですね。まあ、家族みんな大事にしてますか、私もですね、聞かれればこの浅野さんにとって一番大事なものは何ですか、家族ですって言ってますけども、まあ本当にそう思います。父親はもう20年近く前に亡くなりましたけども、母親はまだ、生きてます。今年はですね80歳、ああいい年になりましたね。私と親子ほど年が離れてるんですから。マイボーイ、息子はいません。娘が2人、妹まだいません。姉が2人なんですね。こうやって家族構成を話してしまいましたけども、その家族、エルビスの場合には一人っ子ですね。何度も言ってますけども、双子で生まれたもう一人の片割れは生まれたその日に死んじゃった。だから実質的な一人っ子です。お父さんは、あんまり堅気な商売してませんでした。闇のお酒を作っていたりですね、ドブロックを作ってたんですね。そして捕まったり、そしてお母さんはアル中で、アル中のお父さんとお母さんがしょっちゅう喧嘩ばっかしていたという、ちょっと家庭的には恵まれなかった、奥さんとは離婚をした、そのエルビスが家族に、タイトルに家族が入っている歌を歌って4曲聴いていただきました。それでは皆さん、また来週まで、さよなら。

アニバーサリータイム、いかがでしたか。ラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として、局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りしました。この番組は毎週金曜日午後6時半から7時、毎週日曜日午前10時から10時半にお送りしています。次回もどうぞお楽しみに。

0: 外科手術クリーニック。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞

0: プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。7時です。
3: はい、というわけでこんばんは、与之助です。
4: はい、すみません、3週間ぶりに来ました、あの NPO 法人メディア人の漆田義孝です。
5: NPO 法人メディア人に頼します、泉聡太です。
3: はい、はい、いやそうだよね、3週間ぶりか、
4: いやすみません、ちょっと仕事が被っちゃって、
5: はい、です、
4: はい、そうなんです。
3: 仕事ですよ、稼いでますよ、
4: いやいやいやいやいや違うんですよ、貧乏暇なしですよ。稼いでたらね、別に金曜日なんてもう、
3: ね、その、はい、貧乏暇なしって、稼いで金がうなってるやつの上等句だから、
4: ね、いやいやいや、ちょっとそんなそんな語弊を与えるとうちの仕事減るんだよ。
3: あ、そうか
4: 常にあの万年あの金欠貧乏で、あのひいこら言いながら NPO 活動してますんで、あの寄付をね、皆さんの寄付とかもいただいて、はい、
3: そうだよな、はい、基本的にノンプロフィットですからね。
4: そうなんですよ、うん、あのいや別にノンプロフィットオーガナイゼーションは稼いでもいいんですよ、
3: う
4: ん、
3: そうそう、
4: ただうちの場合はやってる内容的にガチで誰もお金くれないっていうだけなんですよその政党からお金もらうわけにいかないし、
3: はい、前ね、まだ日本に NPO がそれほど盛んじゃなかった頃に、
4: はい、
3: NPO とは何かみたいなのをいろいろ勉強した時、面白かったのは、
4: はい、
3: アメリカの GDP の十何パーセントだっけな、なんかが NPO なんだって
4: 。
5: あ、そうなの、
4: すごっ。
3: だから本当に経済の中に NPO がすっかりも組み込まれて、
4: うんうん、まあだからその寄付文化がちゃんと根付いてるってことですよね。そうそう、
3: あるし、でまた実際に NPO で動いてることによって新たな経済がちゃんと生まれてるという、うん
4: う
3: ん、
4: そうですね。
3: そこはやっぱりね、すげえなーと思いましたね、
4: うん、日本はね、その人助けのためにお金をあの使うというのがですね、世界ワースト2っていうね、
3: あ、そんなに低いんだ、
4: はい、まあそれね、どのぐらい、例えばまだあくまでその先進国とかそういう限られた範囲で、
3: まあ、OECD みたいなね、
4: うん、そうやってるんだと思うんですけど、なんかその寄付率みたいな、うん、まあ、だいぶ低いというふうには言われてまして、
3: あの寄付率もそうだし、あとアメリカって基本的にあの金持ちが自分で球場を作っちゃったりとかさ、
4: う
3: ん
4: う
3: ん、
4: あ、そうですね、
3: 公会堂作っちゃったりとかさ、
4: あと、ね、結構ビル・ゲイツさんとか有名ですよね、いろんなこう、ね、子供たちのためとか。
3: そうだから、あの、はい、日本人のアーティストでよくあの、ほら、ライブ・アット・カーネギー・ホールみたいな、
4: はいはいはいはい、
3: あれカーネギーさんのホールだからね、割と誤解されてますけども、
4: はい、
3: あのロックフェラービルもロックフェラーさんのビルだから、
4: ね、まあそうです、ね、
3: トランプビルもトランプさんのビルですから、
4: はい、
3: あの割となんかそういうすげえものを作って、
4: はい、
3: なんだろう、自分の墓立ててるようなさ、墓に金使うぐらいだったらなんかコンサートホール作ったるわみた
4: いな。確かにそういうのも大事ですよね。
3: いいよね、塩が、ま、はい、じゃねえな、ね、石巻かな、
4: はい、
3: に石巻だか気仙沼に、あの県会議員さんかなんかが作った、
4: うん、
3: あの公民館みたいな施設があって、
4: うん、
3: みんなカラオケ大会とか、うんうん、いろんなのに利用してるのがあってさ、
4: うん、
3: これもある意味なんだろう、その名前を冠した、
4: はい、
3: うん、なんか建物の一つではあるなと思いながら。
4: 確かに、うん、まあ、日本にも全くないわけじゃないんでしょうけど、だから大体あれですよね、明治時代とか大正時代あたりの人がなんかちょっと建てたものとか残ってたりしますよね。
3: そうだね、やっぱりなんだろうな、昭和の戦争に負けた後、
4: は
3: い、
4: あの
3: いわゆるこうアメリカ文化が輸入されて、
4: はいはいはい、
3: アメリカナイズされてた時点で、
4: はい、
3: どういうわけかアメリカの寄付文化、うん、それだけがなんか除外されて、
4: うん、
3: 日本に変な移植のされ方をしたなっていう感じはあるね。
4: 確かに。
3: だから戦前までの日本人って例えばあの、はい、これちょっと怒られそうな話するけど、
4: はい、
3: 戦時国債ってあるのさ。
4: 国債、
3: うん、戦争やるから国債買ってね国民の皆さんっつうと、うん、
4: はい、
3: 国民の皆さんちゃんと買うんだよね。 お国のためなら金出すぜって、
4: はい、
3: なんかそういう公のものに対してお金を出すこと、
4: うん、はい、
3: それが割とみんな普通にやれてた、
4: はい、
3: っていう部分は戦前の日本人はあったね、はい、
4: なるほど。
3: 戦後の日本人は正直そういう部分が、はい、がっつり失われたな。
4: あ、
3: だからいわゆるパブリックな感覚を失ったとも言えるかもしらん、
4: はい、いやなんかでもそれってある意味変わってないんじゃないですか。そのお国のためっていうのはなんか 今でもなんかそんな気がします。国のなんか長いものに巻かれることには労力やお金使うけど、こう自分とは関係ない誰か弱い人のためとかにはお金出さないみたいなところは今でもあるんじゃないかなって正直思いますけどね。
3: でも昔はなんだろうな、その特殊化っていう言い方、
4: はいはいはい、
3: うん、っていう人たちが割と当たり前に名前残してるし、まあもっともあれだけどね、あの私二宮金次郎をずっとあのネタにさせてもらってるけど
4: ネタに、はい、
3: あの方何がすごいってよくね小学校に昔からあの背中に巻き積んで、
4: はい、
3: あの本読みながら歩くという、
4: うん
3: う
4: ん、
3: まあ、本当にあの今だったらスマホだよなあれ。
4: ああなるほどね、確かに
3: とても危険なので真似はしないでくださいっていう二宮金次郎くんやべえだろその銅像はっていうのあるんですけど、
4: 確かにね。
3: 実はあの二宮金次郎さんって後に二宮尊徳さんっていう、
4: はい、
3: 呼ばれ方をするようになって、
4: はい、
3: あの各地で、うん、特殊化の皆さんから金せしめては、
4: うんうんうん、
3: そうそう NPO みたいなことやってんだよね。
4: はいはいはい、大事ですね。
3: でその、あの NPO みたいなことをやるために特殊化を、はい、まあ、騙すというか脅しに行くんだけど、
4: はい、
3: お前ら金持ってんだからお前らの金でここにいるみんなのためになることをやってやれと、
4: うん、
3: いやそんなもんに金使いたくないって言うと、
4: うん、
3: ここでお前が金出さなくて周りに貧乏人が増えると、
4: うん、
3: お前襲われるぞっていうね、うんうんうんうん、非常に分かりやすい。
4: そうですよね、
3: 金持ちが最初に狙われるんだから、
4: うん、
3: 金持ちほどこの地域のために金出した方がいいぞっていう脅しを実は二宮金次郎くんはね行って歩いてんですよ。
4: おおなるほど。
3: で各地の金持ちから金分取っては、はい、その地域で NPO 的なことをやってるんですね。なんでねこれ実は今なんでこれの話したかっていうと、例のあのトマ・ピケティさんの新しい資本論の話の中に出てくる、
4: はい、
3: いわゆる R ダイナリー G っていう、
4: はい、
3: あのどんどんどんどん投資したものばっかりが声太ってって、
4: うん、
3: で実際のその GDP が生産がなかなかあの収入として上がっていかなくなるから、
4: はい、
3: 格差が広がってしまう、
4: うんうんうんうん、
3: で格差が広がると何がやばいっつって資本主義自体が崩壊するし、
4: うん、
3: でまたその格差の下の方の人たちがだったら俺たちに金ないのはあいつらのせいだからっつって、うんうんうん、上を襲うようになる、
4: うん、
3: で今あのここしばらく起きてるあの特流事件とか、
4: はい、
3: オレオレ詐欺みたいな、
4: はい、
3: ああいったとなんか事件見てると、
4: はい、
3: やっぱり今の日本ってそういう部分で格差が広がってる部分から
4: いや間違いなく、
3: うん、それによってそういう新たな犯罪が生まれやすい環境整っちゃったんだなっていうのはね、
4: うん、
3: ちょっと実感としてあるね。
4: あのなんかまさにその無敵の人っていう言葉がね、うん、あのまあ最近あんまり使われてないですね、まあうん、また多分事件が起きればそういうの出てくると思うんですけど、結局その何ですかね、その家族もいない、仕事もうまくいかない、友達もいない、もう自分の体はどうか分かんないけどもうどうなってもいいし、まあ、とは言ってもいわゆるこう既視観念があるわけでもないしとなった時に、もう別にえいいじゃん人殺したってみたいな、
3: そうそうそう、
4: ちょっとなっちゃう人っているじゃないですか、うんうん、だから そういう人を生み出さない社会っていうのを目指していかなきゃいけないのに、うん、まあ、それが日本はできないですよね。
3: まあ、今 の, あの 自民党がやってるのは、はい、これトランプもそうなんだけども、
4: はい、
3: 基本的

0: に金持ちが声太ってく政治しかやってないんだよね、うんうんうんうん、だからどんどん国民が貧しくなっていく、
1: はい、
0: これまだ経済学者誰も言ってないけど今の日本の状況ってさ正直スタグフレーションに近いんだよね。
1: うーん、なんかちょっとなりかけてますよね、うん、だって、うん、まあだから
0: 物価が
1: 物価の上がり方の方がその我々の所得よりも
0: 圧倒的に上に行きそうな感じ、
1: はい、ここ数年でだいぶ顕著に感じてる人もいるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
0: だからねこれ本当気をつけないと今まではなんか空白の30年みたいなね、
1: はい、
0: ノリだけだったけど、
1: うん、
0: 今度はその成長しないレベルじゃなくて、
1: はい、
0: ただ落ちていくだけの国になる危険性がある。
1: そうですね、う
0: ん、そこのとこはねもうちょっとなんとかしてくんねえと高市さんやばいよ本当に。さあというわけで、はい、今日の1曲目いっときましょうか、はい、これね割と個人的には割とお気に入りのネタの曲ですね、
1: はい、
0: 日向坂46で円周率。

0: そうなんだよね、
1: はい。
0: まあ、というわけで今スペース聞いてた方はね、
1: はい、
0: 同じネタじゃねえかよって思うかもしれないですけど、
1: 私の X アカウントで今この金曜マイタウンスペースやってるん

0: ね、そうそうそう、はい、あのラジオ聞けないときはぜひそっちの方で聞いてください
1: っていうか、あの曲のかかってる間何喋ってるか聞きたい人は
0: そうですね、はいはい、ぜひぜひラジオと一緒に聞いてもらっても全然 OK なんで、
1: あそうだね、はい、ラジオとスペース両方聞くと、はい、あのラジオの方は曲かかってるんだけど、はい、スペースの方はその裏でもう好き放題喋ってるっていう、
0: はい、
1: あのちなみにスペースの方は放送禁止用語も何もかも、
0: まあそうですね、
1: 基本的にはセーフなんで、
0: あの私のアカウントが凍結されない程度でお願いします、はい、
1: 確かにそれはあるかもしれない、
0: はい、
1: まあということで、話をねちょっと一つ飛ばしますけども、はい、
0: うんうん、
1: イランが、
0: はい、
1: まあ割となんかどっちに転ぶか分かんないけども、
0: うん、
1: 一応トランプさん停戦延ばしやたらやるじゃない、
0: そうですね、はい、
1: あんなにさ、
0: はい、
1: なんだろう派手にぶちかましておきながらさ、
0: うん、
1: 今さら何が引っかかったんだろうっていうね、
0: いやーまあね、どうなんですかね、
1: あのトランプの出してるいろんな条件と、
0: はい、
1: イランが出してる条件って、はい、どうすり合わせてもさ、
0: はい、
1: 落ちないよね、落としどころ絶対ないわけじゃん、お互いに引くに引けない、
0: うんうん、
1: 片やぶちかましてしまったわ、
0: はい、
1: 片や国の指導者殺されてるわでさ、
0: いやなんか別にそのなんていうんですかね、トランプさんとイラン、うん、まあだからトランプのアメリカとイランが噛み合わないというよりは、多分イスラエルがちょっかいを出すから噛み合わないんじゃないですか、
1: まあ、そこが一番のポイントだと思うね、
0: だからそこら辺が結局、うん、なんか昨日あたりもなんかアメリカとイスラエルで意見対立してるんじゃないかみたいな報道もあったりして、うん、正直もうねイスラエル引っ込んでろよって感じなんですけど
1: でもイスラエルにしてみたらさ、はい、もうここぞとばかりだよね、
0: まあそうですね、
1: もう殺せるもんなら全員殺しときたいぞっていうのが、まあ、これはユダヤ人のやり方ですからね基本的には、
0: うん
1: うん、イスラエル建国以来の申し訳ないけどもイスラエルっていう国はそこにいた人たちを追い出して、はい、
0: うん、
1: ね、居残った人たちをぶち殺してあの国立ち上げてるわけだからさ、俺はもうあのガザ地区のあの悲惨さを見りゃ分かるし、うん、今逆にイランにかこつけてさ、はい、周りの国まで攻撃してるわけじゃん、
0: そう、あでもそれもやっぱり理由があって、なんかこの前その、まあ、宮城出身のなんかこう国際情勢のジャーナリストみたいな方がいるんですけど、その方はやっぱりイスラエルはそのイランが攻撃を受けているうちにヒズボラを弱体化させたいんだと、
1: そうそうそう、それはもう明白だ
0: よ、
1: うん、
0: 明白ですよね、うん、そう、まあ、そこが一段落すれば、まあ、別にイランを別になんか、ね、イランの領土を狙ってるまでではないとは思うんですよね、うん、多分ね、はい、まあまあ傀儡政権打ち立てたいぐらい思ってるかもしれないですけど、
1: それはトランプよ、
0: まあそっかそっか、
1: はい、ネタニヤフが考えてるのはとにかくイスラエルにいる邪魔な人たちを、
0: ね、周辺のね、
1: はい、ちゃんと排除したいぞっていう、
0: うん、
1: それがまあメインなわけ で、
0: そうです、ね、
1: トランプは正直いろんな利権がさ、
0: うん、
1: あそこにあるわけだから、
0: うんうんうん、
1: その利権をなんとか自分のとこの手に入れたいっていうね、
0: まあ確かにな、うん、
1: まあ、すでにあれだよね、ちょっと日本はかわいそうなんだけどさ、
0: はい、
1: まあいわゆる実質的に閉鎖されている封鎖されているホルムズ海峡のせいでさ、
0: はい、
1: まあいろんなもんがなくなりそうなわけじゃん、
0: まあ、ポテトチップスももう白黒になっちゃいますしね、
1: すごいよね白黒のポテチってさ、
0: いやあれはでも私すごいなと思いますけどね、
1: 食いたいか、
0: え、いや私めっちゃ買いたいなんか意外とでも業務用の製品とかレトルトパックとかって別に白黒じゃないですか、
1: っていうか文字しかなかったりする
0: よね、そうそうそうそう、結構逆に一周回ってかっこいいなと思うし、なんかいろいろネット上でも言われてて、いやあれはだからそのなんか別にその純粋にそのまあ剪定打っただけだとか、あるいは逆にちゃんと医療機関とかにナフサがこう供給できるように、あるいはそのなんとか医療機関とかもインク使うじゃないですか、そのね、こうパックとかいろいろ作るんで、そっちを優先するために決断したんじゃないかみたいな、まあその美談的な見方もあれば、いやあれは政府に対するその
1: 嫌がらせだ
0: というか、まあ批判のためにね、こうすれば国民がナフサ不足を認識しやすくなるから、政府は足りてると言ってるけど、もうだから
1: だってさ
0: カウンターだと、
1: あの白黒ってさ、はい、申し訳ないけど、
0: ええ、
1: まさに戦中だよね、
0: そうそうそうそうそうだから結構ネガティブなイメージを与

0: 訴えるじゃないですか、うん、だから私はまあ一企業がねそれぐらいのその目的を持ってパッケージを変えるっていうのは私はまあロックだな、ロックっていうかまあかっこいいなと思うんですけど、いやまさにロックですよ。そう、まあ、でもねあのそうやって勝手に持ち上げてる人たちもいるけど、カルビーが本当にそう思ってるかどうかはまた別問題なのね。あんまりこう自分たちの要するにその政府を批判したいか良い所したいかで、うんうん、自分たちの都合のいい解釈ばっかりするのもまあ良くないと正直思うんで。
1: いやいやだってさそれが SNS の楽しみ方じゃん。
0: そうなんですけどまあでもいろんな見方があるなと思いつつ、うん、私は純粋にあのモノクロのポテトチップスはねちょっと何個か買いだめておきたいなと思いますよ。本当
1: 私はあのちなみに、ね、紫だったピアニカが白黒になったおかげで血吐いてる絵に見えてしまったっていうネタは
0: 何すかそれ。ピアニカ
1: 俺泉
2: 何ですか。
1: そこでピンとこなきゃダメだろ。
2: ピアニカっていう
1: ピアニカ
0: ピアニカ
1: あれ誰だっけ、美月か、う
2: ん、瀬戸口ですか。
0: あ、うん、あ、なるほど。
1: そうそうそう。
0: はい。
1: あ
0: の坂道ネタですか。
1: 本人がね、はい、一生懸命ピアニカピアニカの、はい、あの
0: あれか
1: 加えて演奏してるっていう絵を、はいはいはい、本人は紫で描いたのに、
0: 確かにそうだ、
1: はい、運動会の、はい、ガイドブックの表紙が白黒で描かれて
0: そうだった。
2: はいはいはい。
1: おかげでお母さんにあんたなんで血吐いてる絵描いたのって言われたっていう。
0: 思い出した。
2: なるほどね、
1: そう白黒になるとねいろんなものがね誤解されるようになるから気をつけた方がいいっすよ本当に。
0: なるほど。
1: いやいやいやいやほんな話や全く。まあだからイランがね、うん、いろいろとドタバタはするんだけども、
0: はい、
1: 要はアメリカがやっちゃいけないことをやらかしちゃったわけでさ、
0: はい、まあまあ、はい、
1: どう考えてもあの、はい、人の国のさ、
0: うん、
1: 精神的な支柱を殺しちゃうってさ、
0: はい、
1: しかもそれを狙ってやったわけじゃん。
0: そうですね。
1: だから俺これあれ前に話したのはここじゃなかったっけかな、 AI っていうのに話したあれかもしれないけど、
0: はい、
1: 日本で言ったら、
0: はい、
1: 突然天皇陛下殺されたようなもんだ
0: ぞ。まあまあまあまあそうそうですね。
1: そうそう、はい、あくまでもそれは象徴かもしれないよ、でも日本人のある意味心のさ、支柱になってる人を、いきなり殺されて、
0: はい、
1: ただで済ませるわけねえだろうっていうさ、
0: ね、
1: 右翼左翼関係なくてめえこの野郎って話になるの当たり前なんでね、そこんとこがイランの側に立ってみると、
0: はい、
1: そうだよねって、うん、手打ちなんかそう簡単にできるわけねえじゃんっていうさ、
0: うんうんうん、
1: なんなら手打ちした後今度はもう一斉にテロだよね。アメリカ各地で始まるだろうな。
0: でもまあ意外とだから今イランがおとなしいのは、多分トランプをこのまま悪者にしておいた方が自分たちに有利だってことは多分分かってるんじゃないですか。
1: まあそうだろうね、
0: きっと。
1: それとあと現実問題として、
0: はい、
1: あのホルムズ海峡っていうさ、
0: はいはいはいはい、
1: すごいもう世界最強の人質がいるわけだから。
0: そうですね。はい、いやなんか、うん、あやっぱあの911っていうのは、うん、多分911を繰り返しちゃいけないぐらいのことは絶対、
1: うんうん、
0: 少なくともトランプよりはあっちの人たちの方が頭いいはずなんで分かってると思うんですよ多分。そんなあんなことをもう一回やったら
1: まあ本当にひどい目にやる
0: っていうね。そうそうそうそうそう、
1: まあそういう意味ではアメリカってちょっと見境ないとこあるからね。
0: まあそうです ね、
1: うん、ね、いやいや見境ないわけじゃないよなんて思ってる方ね、
0: うん、
1: 我が国に2発も原爆落とされたわけでね。
0: だいたいアメリカですから。
1: だいたい世界を混乱させてひどいことやったのイギリスで、
0: はい、
1: その後を受けて随分なことやったのがアメリカなんで。
0: そうですね、まあ、それは少なくとも、
1: はい、世界史を一度真面目にちゃんと勉強してみると
0: そうですね、
1: わかるね。
0: 第二次世界大戦以降の戦争、うん、紛争は8割ぐらいアメリカのせいじゃないですか。
1: まあそういうことだよね、
0: はい、
1: っていうか実際に他のだから俺ね中国すげえなって思ってて、
0: はい、
1: 中国って本当ここのとこ戦争してないんだよね。
0: まあそうですね、まあ、中国の場合は今いやなんだかんだ言って領土争いぐらいしかしてないじゃないですか。
1: そうそう、ちょこちょこっていうなんだろうな、ね、よくこっち側の西側諸国はさ、弾圧してるみたいな話
0: を、まあ、それは
1: やりたがるけども、
0: はいは
1: い、いやそんなん世界中どこの国もやっとるやないかっていう話でさ、で実際になんだろうなその外国に向けての先端を開いてない、
0: はい、
1: インドとやって以来か、
0: うん、インドと
2: 台湾
0: と、まあ、だからそう結局だから台湾をどう扱うかとか、
1: うん、
0: あとはまあ日本との領土問題をどう扱うかにもよるんですけど、
1: 台湾はまた微妙なとこがあってさ、
0: はい、
1: あそこ 本当は

0: 本当はちょっとまた怒られそうだけどこれ本当はだってあそこ日本領なんだぜ。
1: ああそこまで言いますか、はいはい、そこまで遡ります。
0: そこまでだって本来あそこさ、はい、誰のもんでもないんだから、もともと中国だって大陸中国はずっと台湾切り捨ててたんだから、
1: はい、台湾はあれ戦前はどういう、そうでしたっけ、ちょっと待って私不勉強なところがある。
0: 一応ね、清の時代に、はい、オランダが台湾を占領して植民地化しようとしたんですよ、
1: うんはい、
0: でその時にこれもまた面倒くさい話なんだけど、丁世耕さんっていう方が、はい、戦争をやってオランダを追い出して、はい、自分たちで台湾を統治するようになったんですよ。でだからじゃあそれは真のものかっていうと、実は丁世耕さんって民復興に命をかけた人なんで、決して清王朝の人ではないんですよ。だある意味あそこ民の領土と考えるのが一番正しくて、
1: うんうんうん、
0: で丁世耕さんっていう方はこれはなんだ国戦や合戦か、
1: はい、
0: 日本でもあの歌舞伎に近松門左衛門なんか書いて、あの歌舞伎の有名なね、演目の中にあるんだけども、
1: うん、
0: 実は日本人とのハーフなわけですよ。だから台湾をオランダから取り返した方の半分は日本人だったわけだから、はい、
1: なるほど、
0: いやあそこがその後日本領になるのは普通だろうっていうさ、
1: なんかこうねウィキペディアなんでちょっと中途半端、ソースとしては中途半端ですけど、もともとそんなにこう注目されていた土地ではなく、まあ、先住民族は多分いたと思うんですけど、うん、
0: 高砂族ってやつやな、
1: 結構その倭寇の根拠地みたいな、
0: そうですそうです、
1: 根城みたいな扱いになっててってすると、うん、下手するとそこにいたの日本人ってことですよね。
0: まあ、日本あの当時の倭寇っていうのもこれ、
1: あそうか、倭寇は日本人とも限らないのか、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: 例えば倭寇のあの親方なんだっけ、伝南とかさん、
1: はい、
0: あれなんかはあの完全にあちらの方だけど、
1: はい、
0: うん、子分たちは日本人だからねっていう、あすげえわけのわかんない、 ある意味あれですよ、日韓朝中の合同部隊ですよ、
1: はみれ物の集まりみたいな感じですかね、まあ、そう
0: するというよりはね海洋王国だね、
1: あ、
0: あの商取引はだって倭寇がやってたわけだから、海賊海賊って言われますけど実際には商工位ちゃんとやってます
1: ん
0: で、その辺は誤解のないようにしておきたいと思いますが、
1: はい、
0: さあというわけで話がえれえとこに広がってるじゃない本当に相変わらず相変わらずうちの番組めちゃくちゃだな、ちゅうことで一曲聴いてください、はい、こっちから行きます、はい、よいしょ、花咲けば夢かける、はい

0: 蓮の空女学院スクールアイドルクラブですね、うん、割と俺これ好きだなさあというわけでメール一つ紹介しておきましょう。
1: はい、
0: 野良のおたんさん、パンさんからです。
1: すいません、ちょっと今私マイクにぶつかっちゃったんで、ちょっとリスナーの皆さん許したかったかも、はい、
0: 申し訳ない、
1: ごめんなさい。
0: 明日明後日は東北絆祭りが盛岡で開催されますが、
1: ああ絆祭り、
0: 天気以上に心配されるのが熊ですって。
1: お
0: 今年の目撃情報の回数の割に、はい、駆除がゼロと、
1: うん、
0: 熊に優しい町になっていますので、ご来場の際はご注意ください。
1: 盛岡、
0: さて漆田さんがお休みの期間に誕生日を迎えていたのは正しい情報だったのか、ご本人に確認お願いしますということで。
1: 正しい情報ってね、どこから仕入れた情報なのかをまず確認したいですけどね。
0: すごいね。なんでウィキペディアとかに載ってんの？
1: 載ってないですよ。いや、まあ別にあのツイッター見ればね、あの書いてますけど、
0: あ、
1: 多分あれ、多分隠してはいないはず。
2: 風船、
1: はい、風船、あの最近も風船飛ばないんじゃなかったでしたっけ、飛ぶのが。
0: あれ風船飛ばないの？
2: 飛びました。
1: あ、飛びました。
0: あ、飛びました。
1: じゃあ、はい、もしかしたらそれ見ていただいたのかもしれない。
0: いやいやいやいや、
1: はい、ありがとうございます。
0: わけで先週、
1: はい、ね、土曜日、5月16日で43歳になりまして、
0: うわ、
1: はい、もうね、
0: 43歳
1: ですよ。
0: わけない
1: やいや、ちょっとその反応はあまり想定してないですね、はい、そう、十分おっさんですからね。
0: 最近何が衝撃だったっつって、
1: はい、
0: あのひなこいっていうゲームをやって、
1: はい、
0: 珍しくあの松尾さくらちゃんを、
1: うん、
0: 一応ガーッと頑張って、
1: はい、
0: 松尾さくらの彼氏になれたんですけど、
1: うんうん、
0: 松尾って聞くとどうしても俺松尾鈴木の方に行ってしまって、
1: はい、
0: で松尾鈴木かーっつって調べたら、うん、まあ当たり前だけど俺より年下で、最近なんかいろんなじいさん役やってる人たちがみんな自分よりちょっと、
1: まあそうですね、
0: 年下で、
1: 60歳ぐらいですか、
0: 大体みんな60代なのよ、
1: はい、うん、まあそうですね、確かに、ね、
0: 60代でじいちゃん役みたいな、
1: はい、
0: なんか孫の話とかなんかしてたりとか。
1: あれ、与之助さん今何歳でしたっけ。
0: 俺も72だもん。
1: 72歳生まれの有名人とは。
0: 72歳、
1: 芸能人、
0: ゲームじゃ萩尾みどりがいますよ
1: え、あ、マツケン、
0: え、あ、そうか、
1: マツケン同い年ですね。
0: お、
1: あと石田純一さんとかも意外と、
0: だから日八日休は割と多いよ。
1: お、
0: うん、
1: 小林幸子さん、
0: お、まあ、小林幸子はだってあれだもん、俺が小学生の時に衝撃を受けたお姉ちゃんだもん小学校の時にね、小学生の時にね、なんだっけな、全日本歌謡選手権だっけかな、
1: はいはいはい、
0: なんとかっていう番組があって、それに突然俺と同い年の女の子が登場してきて、
1: うん、
0: めちゃくちゃ歌うまくて、
1: うーん、
0: なんじゃこいつって思ったのが小林幸子だったね、
1: はいはいはいはい、
0: しかも同じほら新潟だからさ。
1: あ、そっか、新潟、
0: うん、
1: 本当だ、新潟出身。
0: 割と衝撃だったね。
1: そうっすよね、
0: 新潟にこんなすげえ同い年の女の子がいるのかっていういやいやいやいや、
1: いやでもすごい、でももう未だに現役で活動されてる方たくさんいますね。
0: どうね、
1: 日向さんとか、あの俳優の小日向文世さん。
0: あ、そうそうそうそう、
1: はい、
0: ね、そうだね、割とね、はい、ね、すげえ地味なとこで言うと、アミューズで前宣伝部長やってたやつが同じ新潟で、
1: はい、
0: うん、あいつなんだか、柴田高校だっけかな。
1: お、
0: 新潟県はね、一応あの、はい、上越中越下越にそれぞれほら代表校があるから、
1: うんうん、
0: まあ、その代表校卒業じゃないと、あの間違いなく1ランク下に見られるっていうえげつないとこがあるんだけど
1: さ、
0: そう、仙台だってそうじゃん、やっぱり1校2校、
1: まあ、
0: がやっぱりメインで、
1: ま
0: あ、続いて3校みたいな。
1: そうですね、
0: 今でもあれだよね、9-1条9-2条、
1: はい、
0: あそこがすげえ伸びだもんね。網
1: 上がってますね、
2: 宮
0: 城、はい、宮市が今下手すとトップだもんね、
1: はい、あれ2位じゃなかったでしたっけ。
0: いや、
1: あれ
0: たまにだから2校がトップになってる時と宮市がトップ

0: ップになってる時、はい
1: はい、それ
2: そっか、
0: うん、
1: ありましたっけ、うん、僕ずっと仙台二高がもうずっとい
0: やもうダントツではなくなってて割と微妙なとこがあって、
1: まあ宮市結構特殊なことやってますからね、探究、探究に結構力入れてる、
2: あ確かに探究ありますね、
0: うん、だ面白いなと思いながらさ、
2: うん、
0: だからそういう意味ではなんだろうな、あの年代割とすごいよ、
2: うん、
0: でまたあの年代すごいよっていうのもあれだけども、例えばあのゴジラとか七人の侍も実は昭和29年なんだよね、
2: はい、
0: だから昭和28年29年の1950年代が始まって、要は戦後5年過ぎたあたりのベビーブームが終わったあたりから割と一気にいろんなもんが生み出されてる。で特に俺の年代のこれ朝鮮戦争が終わって、
2: はい、
0: うちの兄貴に言わせると、お前の頃にはもうキャラメル食えただろっていうね、そうそうそう、兄貴たちはやっぱりあの俺より真ん中の兄貴で俺より4つ上か、
2: はい、
0: でそれの上だから、もう2つ上だから、俺が小学校1年の時の4年生と6年生なのよ、
2: はい、
0: 俺早生まれだからさ、はあ、あれでちょっと違うんだけども、
2: はい、
0: っていう年の差で、
2: はい、
0: 長男はガチで進駐軍からチョコレートやガムもらってんのよ、
2: まあ、まだその平和条約が結ばれる前ってことですね、
0: そうそうそう、本当のベビーブームの子供たちはそれなんだよ、
2: ね、
0: で次男はそのポスト段階だからさ、
2: はいはい、
0: ポスト段階の第一世代なんだよね、
2: うんうんうん、
0: 1950年生まれかな、
2: うん、
0: そうそうそう、そのあたりからやっぱりこういろいろニュアンスが変わってくんだけど、
2: ね、
0: その1948年生まれと50年生まれが声を揃えて言うのは、
2: はい、
0: お前の頃にお菓子屋さんっていうものが出てきた、
2: はあ、お菓子屋さん、
0: それまでは駄菓子屋さんだったのって
2: 、ああなるほど、駄菓子屋さんはあったんですね、
0: 駄菓子屋さんはある、ね、
2: はいはいはい、
0: だからあくまでもお菓子じゃなくて駄菓子だったのよ、
2: なるほど、
0: ところが進駐軍が来て、
2: はい、
0: ガムやらチョコレートやらキャラメルという、
2: はい、
0: 新たなそのお菓子と呼ばれるものが存在するようになって、それが日本のメーカーによって商品化されていくわけじゃん、
2: はい、
0: でそれが買えるお店は駄菓子屋ももちろん売るんだけども、
2: はい、
0: それまでの駄菓子屋の販売ルートと違うから、
2: うん、
0: 卸ルートが違うもんだから、
2: はい、
0: 新たなお菓子屋っていう、
2: うんうん、
0: お店が成立するようになるのよ。だからマーブルチョコレートは駄菓子屋ではなくてお菓子屋さんなのよ。
2: なるほどね。
0: グリコのキャラメルがギリ駄菓子屋みたい
2: な。ああ、あんてあれは駄菓子でいいんですか。
0: そうそう。だから古屋のお菓子も駄菓子が、
2: は
0: い、ギリセーフ。でもそのあたりからだんだんこのお菓子屋にシフトされていく。
2: はあ。
0: っていう面白い時代が実はあって。だからお前の頃はさ、
2: はい、
0: お菓子屋だろって、俺たちは駄菓子屋だぞっていうのはよく言われてた。
2: なんかそこら辺境目が、まあでも確かに今でも駄菓子屋って言われたらこういうお菓子だなってのありますもんね。
0: そうそうそう、
2: はい、
0: でそれこそあの水飴をさ割り箸にさ、はい、クリクリってやって、
2: はい、
0: はい、3円とか、
2: 今もう売ってないですよね、あれ。
0: ないないない。だいう量り売りみたいなやつとか、
2: はいはい、
0: それこそあのなんだろう、まだ線が通じた
2: 1000、あ1000、2000、
0: 1000、2000、さすがに1000、2000はうん、ないんだけども、
2: はい、
0: 例えばあの飴玉1個50銭、
2: はい、
0: だからもう1円玉しかないから、
2: うんうん、
0: 2個でセットで買うしかなくなるみたいな
2: そういうことですね。
0: そうそうそう、
2: なるほど、もう買えないんですね。
0: もう買えないっていう。で実際まだ当時は1円札があったからね、
2: は
0: あ、という時代なんで、
2: はい、
0: だからそこら辺のなんだろうな、雰囲気って割と大きく変化していった時代。さてというわけで、なんだかんだ今日はあれだな、余計な話が多いない
2: やいやいや
0: あの経済ネタもね、一つちょっとやっときたかったんで、
2: はい、
0: さっきあのトマ・ピケティさんの話もしましたけども、
2: はい、
0: 今の日本政府がやってるのは、これいつも言ってますけど、本当にね、なんだかんだ言って金持ちのための政策になっちゃってんだよね、結果として、
2: うんうん、
0: 本人はいろいろ頑張ってるつもりなんだろうけども、残念ながら今やってることを全てが金持ちのための政策になってしまってる。
2: ああそうですね、う
0: ん、で分かりやすいのは、あれだけ一生懸命円ドル介入して、
2: はい、
0: 円高に進ませたとか言って、 今もまた元

0: 戻りつつあるでしょ
1: 結局ね。結局ってあれは税金使ったんですかね。
0: まあ税金という表現では発言で、
1: 発言でちょっと動かした感じですか。
0: ただまあ現実問題を言えば結局つぎ込んでもまた元に戻されるだけ でじゃあなんで元に戻るかって言ったらさっき言ったようなスタグフレーションの危機があるから、
1: はい、
0: 要は円がもう弱いんだよね。
1: うん、
0: 現実問題として円が弱くなっちゃってるからちょっとぐらい介入して円高に戻そうとしてももう戻らない。
1: うーん、
0: じゃあこれどうすればいいかっつったら日本の国力を上げるしかないんだよ。自民党が今度なんだっけ国力会議、
1: うん、
0: みたいなのを始めるような話があってな何が国力だよって思いながらね。要は GDP をどうやって増やしていくかって考えるときにお金持ちの金が増えて GDP が増えても正直国力にはなんないんだよね。
1: ああはいはいはい、そうですね、
0: ま
1: あ、
0: やっぱり一般国民みんながかつての昭和のミオのように中流になってみんなが可処分所得山ほど持ってい ろんな余計なものの買い物ができる状態を作らないとソニーもホンダも復活できないんですよ。
1: いやそれはそうですよね。
0: そう、あのソニーやホンダが世界を制した一番の原因は日本国民がそういう新しいものにちゃんと金出して買ったんだよね。
1: 何なんですかね、そのお偉い方々は本気で分かってないんですかね。なんか
0: あの本気で分かってない部分と、はい、あと今のお偉い人たちって全員アメリカ留学してる人たちなのよ。
1: お
0: アメリカ留学って意味分かる？
1: 留学？
0: うん、
1: え
0: あの一般人がアメリカ留学するのと、
1: はい、
0: エリート階級がアメリカ留学するのって意味違うからね。
1: ほうほうほうほう、う
0: ん、例えばフルブライトで、
1: はい、
0: アメリカ留学なんかするやつは、はい、向こうのファミリーにがっつり取り込まれる
1: なるほどね、
0: はい、俺はもう、
1: はい、
0: なんだろうな半分アメリカ人になって帰ってるからね。
1: まあなるほど、はい、
0: ちなみにあのうちのいとこは慶応卒業の後カリフォルニア大学に留学して、
1: はい、
0: 向こうでドクターになって、
1: はい、
0: その後は OECD に就職してみたいな。そういう方たちは、ね、
1: うん、
0: 見事にモルモン教に入ってましたからねもうね完璧にアメリカのいろんな、なんだろう、勢力が、
1: はい、
0: そういう優秀な人間に対して手伸ばしてくるから、
1: うん、
0: それはすごいよ。そうやって日本から留学した優秀なやつがみんなアメリカに唾つけられて、
1: はい、
0: 今日本に帰ってきて、
1: はい、
0: ね、官僚をやってるわけだからさ、
1: はいはいはいはい、
0: そりゃどっち向いて政治やるかっつったらさそもう大変なことですよこれ。あなた、
1: いや本当大変ですよね。
0: もう売国なんてレベルじゃないですからね
1: どうしてくれんですかね
0: 本当どうしてくれんだよ全く。というような話をするして、その上でね、じゃあ今日本どうすりゃいいんだっていうような話になった時に、
1: はい、
0: 本当に日本の経済をなんとかするための新しいシステムなり、
1: うん、はい、
0: それをねちょっと作んねえといけないんだけど、
1: うん、
0: 誰がやるのかな、
1: 誰がやるんですかね、うん、
0: っていうところで唯一の希望はもしかしてチーム未来の、うん、投資かなと。でこれも政治的にどうこうっていうんじゃなくて、
1: はい、
0: あの本気で高市さんの仇をやって高市を洗脳するしかな
1: い高市さんでいけるかな。
0: あのねこれあの俺よくネタにして話してるから聞いたことある人もいると思うけども、
1: はい、
0: 俺が仙台市議会で IT の話して、
1: はい、
0: それこそみんな何わけのわかんない話してんだってすげえやじと怒号の中で質問をした次の議会で、
1: はい、
0: 自民党の長老が俺の応援演説やったからね。
1: あ、はいはいはいはい、いやそれ大事だったんですけどまあでもな、いやあくまで安野さんが言ってるのはそのクロードミソスの危機についてのレクチャーをしますよって話であって、
0: いやいやいや、だからそれでいいのよ。で実際行って話し始めたら、
1: はい、
0: ね、クロードってこんなこともできるんですよ、こんなこともやってるんですよ、まあまあまあ、こういうのもあるんですよっていうのを、
1: はいはい、
0: 政治家って意外と知らないから。
1: いやまあそうですね、いやいやでも、いやいや怖い怖い、もっと怖い。そんなことやったらただでさえ人の話を聞かない高市さんが、
0: う
1: ん、なんか AI としか対話しなくなったらも
0: う
1: ディストピアもいいとこじゃないですか。もう滅びますよ日本。 もう核戦争始まりますよ。
0: いやいやいやいや、どこの核戦争

0: そうだよって話だよ。
1: いやいやもうあれ火の鳥未来編ですよ。もう来ちゃうじゃないですか。
0: 大丈夫、はい、あのね今回のミトスのおかげでね、はい、すごくはっきりしたのは、はい、本当にみんな AI 分かってねえなっていうのが分かったあのそうですね、今いろいろねクロードミトスっていう新しい AI がねとにかく すごい能力が高くて、
1: うん、
0: でこの能力高いのもさまあまあよくそっちの方向に伸ばしたなっていうね、もうなんだろう、いろんなソフトの脆弱性をチェックできるっていうさ、
1: はい、
0: やべえの作りやがった。言っときますけどこれ作ったの人間ですからね、
1: はい、まあそうですね。
0: でしかもそれを使うのも人間ですからね、
1: はい、
0: でここがポイントなのは倫理に関しては、
1: はい、
0: AI は関わってませんから。
1: うんうんうんうん、まあそうですね。そう、
0: はい、AI っていうのはただのコンピューターの塊の上にいろんな経験値を詰め込んで、
1: はい、
0: あのいろんな文章のつながりを最も理想的にしているだけの脳みそですから、
1: うん、まあ、だからやばいんじゃないですか。
0: いやだからそこに倫理観をつけるのは人間の仕事なんだよ。
1: いやそうそうそうそう、
0: そして残念なことに今の日本にはそういう AI をそのレベルで理解して、
1: はい、
0: じゃあどういう倫理観が必要なのかっていうところまで語れる人間、う
1: ん、ないです。
0: 国会には今多分安野くんしかいないのよ。
1: あー、まあ
0: そうね、AI の現場やってる人間だからね彼は。
1: そうね、
0: はい、これね、
1: はい、
0: そこに期待するしか今の日本道がねえ感じがするのが怖いぞ。さあちょっと一曲聴いてもらいましょう、あちょうどいいタイトルかもしれない。これずっと君を探している笑えるなこれ。さあ誰を探してんでしょうか。 SKE48 です。

0: ない危ない危ない危ない危ない危ない。ツイッターのスペースで口走ってはいけないことを口走ってしまったけど、リスナー誰もいなかったからよかった。
1: よしセーフ、
0: はい、ちょっとね我々の出現後を聞きたい方はぜひあのスペースの方を聞いてもらわない
1: と、ね、
0: はい、
1: 出現多いぞ言っとくけど、いや
0: 今完全に出現だったなっ
1: 、はい、おというわけで、メール紹介します、イコールケンちゃんからもいただきました。与之助師匠、ルシアさん、
0: はい、
1: 泉さん、お疲れ様です。お疲れ様
0: です。
1: 時間移動してからは初メールですが、ちゃんと聞いてました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当にナフサ不足のヤバさが農業にも影響してます。あ、そうだ、イコールケンちゃん農家だ。
0: ああ、
1: そうだそうだ。
0: ですよね。
1: 暴風が頻発してビニールハウスが壊れました。
0: まさに。
1: 今回壊れたところとこれからビニールの張り替えが近づいてるところ、都合ハウス3棟分の見積もりを取ってもらったら、安いところで 30% アップ、
0: うん、
1: 高いところは 90% アップ、
0: ほぼ2倍ってこと。
1: 金額にして新車の軽トラ1台分くらいですって、
0: はいはいはい、
1: ビニールとは言いますが実際は PO フィルムという素材でこれの原料がナフサなんです。
0: あ、
1: 今こうしてる間も廃業決め、あ、廃業決めてる同業者の話が聞こえてきます、やべえ。以前増税反対デモに参加したことがありますが、近々令和の百姓一揆仙台で開催されそうなので、うん、メディアジさん、はい、絶対取材に来てください。
0: え、絶対。あ、でもうちあんまりデモとか取材したことないですね。
1: いいね、令和の百姓一揆取材行く、行ってあげて。
0: 行きますか。どうしよっかな。でもうちで取り上げてもあんまり見られないですけどね、動画ね。
1: いやいやいや大丈夫大丈夫。あのちゃんとうるさくんが取材することによって、
0: はい、
1: あの仙台の各メディアも注目せざるを得なくなりますから。
0: どうかな。いやもうちゃんとあのちゃんと各メディアさんにあのデモやりますってプレスリース出した方がいいと思いますよ、もちろんね、
1: は
0: い、
1: そっか。
0: そう、
1: イコールケンちゃん今聞いてるよね、はい、あのね、一番いいのは、
0: うん、
1: 県庁か市役所に行くと、はい、
0: そうそうそう、
1: あの市政クラブ、はい、県政クラブって記者クラブがあるから、
0: はい、あるんで、
1: そこで、はい、あの幹事社っていうのが決まってますから、
0: はい、
1: すいません幹事者どちら様ですかって。
0: いや今ですねチラシ持ってって、うん、もうポストがあるんで、
1: あ、
0: とりあえず20枚ぐらいチラシ持ってって各社に1枚ずつ入れてくださいみたいなところがあるので、
1: あ、
0: まあ、あのコミュニケーション取る勇気がない人はそこにチラシを入れておくだけでもとりあえず記者さんが見てくれるんですよ、
1: うん、
0: はい、
1: あとはあれですよ、あの合同記者会見やってくれますからちゃんと。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、ね、はい、
1: そこまで狙ってもいいかもしれない、
0: うん、いやもう本気でやっぱそ なんていうんですかね、うん、わかんないんですよね。デモとかもよくネットあの、ね、こう右も左もデモやって、うん、取り上げられたとか取り上げられなかったとかってやってるじゃないですか、うん、あのこんなに集まったのにあの報道されないとかって言いますけど、うん、まずちゃんとあの記者さんにねしっかりお伝えしてとか、
1: あの、うん、なんだろうな、 SNS ってさ、
0: はい、
1: 便利だけど、
0: はい、
1: あの別にあんたのアカウント新聞記者が見てるわけじゃないからねっていう、
0: むしろね思った以上見てないですよね。
1: 当たり前の話じゃない、だからちゃんとあの記者クラブにねこういうのやりますよっていうチラシ配るとか、
0: はい、
1: であの本当幹事社にちゃんと話つけて、あのこれについての記者会見やりたいんですけど、大丈夫ですかって言うと、
0: はい、
1: お、じゃあ何社か声かけるよっつって、
0: はい、
1: 集めてくれるからさ。
0: そうですね、うん、でちゃんと続けて 何回か繰り返すとか、うん、あとはデモだけじゃなくてちょっとこう話を聞く機会を作る、あの、ね、あの話をする機会を作るとか、うん、なんかコミュニケーションの取り方によってはメディアさんってすごくこう、うん、親身に取材してくれたりするんで、はい、
1: まあ、あと特に何だろうな、農業関係だと、
0: はい、
1: 農業を一つの自分のなんだ、うん、テーマにしてるような記者さんもいるからね。
0: ああ、そうそうそう、ありますよね、
1: そういう記者さんとね。
0: そうそうそう。

0: ち当たるとね、はい、一気に、はい、じゃあちょっと今度お宅伺ってもいいですかみたいなノリになってくるから
1: さ。そうなんですよ。だから宮城は宮城でちゃんとそういう、うん、アクションをねそのした方がいいのかなっていうふうには思いますね、はい、
0: だからねやっぱり仙台宮城の弱さって、はい、そういうなこれちょっと言い方悪いけども、うん、利用の仕方がわからない人が多すぎる、
1: はいはいはい、
0: うん、もっとねいろんな人間いろんなメディアをね、うん、利用しなきゃダメ。
1: そうですね、うん、はい、それはそう思います。
0: こういうのをやるんでこういうふうにちょっと乗っかってくんないですかとか、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: でもまあ俺はいつものパターンなんだけどなけりゃ自分が作るっていうさ
1: あ
0: だからディスコ DJ の時代に自分たちのディスコ DJ が集まってヒットチャート作ったんだけど、
1: はい、
0: これ発表する場がないよねっつった時に、
1: はい、
0: うん、じゃあ俺たちでメディア作っちゃおうぜってペーパー作って、
1: はい、
0: でそれペーパーをレコード屋さんに置かせてもらって、
1: はい、大事、
0: うん、はい、そうするとレコード屋さんにしてみたら、はい、今までディスコでヒットしてても俺たちタイトル分かんなかったけど、うん、これのおかげでタイトル分かるようになった、
1: はい、
0: そうするとその後にサタマガっていう番組がね、はい、登場してポップスペース当店でいろんな曲を売りまくるようになるんだけども、
1: はい、
0: それのベースになったのがそういうメディアミックスなんだよね、
1: うんうんうん、
0: でいろんなところとネットワークをつなげていくことによってとんでもないヒット生まれますから、
1: はい、
0: それぜひともねみんな活用してください、なけりゃ自分が作る。
1: お、
0: これがね一番簡単。
1: そうですね、まあ、今もう作るのはね、うん、メディアを作るのは簡単じゃないですか、ネットでよければ、
0: うん、昔に比べたらね、だって今印刷だってさ、
1: はい、
0: プリンター1台あれば、
1: うん、
0: もしくはプリンターなくたってコンビニでプリントできるじゃん、
1: はいはいはいはい、
0: 本当にね今革命起きてんですよ。
1: お
0: その革命をね皆さん利用できてない、
1: は
0: い、
1: お
0: これぜひとも皆さんねいろんな起きてる革命利用して、
1: はい、
0: でその中で自分たちが言いたいことやりたいこと、
1: うん、
0: それをね目に見える形にして出していきましょうよ、
1: うんうんうんうん、
0: で昔はねそれ大変だった。
1: お
0: 今はね世之助得意の AI があるからそうつまり今までだったら自分の意見を映像化するなんて大変だったじゃん、はい、今だったら AI が映像化してくれますから。
1: お
0: これこれこういう問題あるんだけどさ、
1: はい、
0: うち例えば今こういう状況で、
1: うん、
0: ビニールハウス直そうとするともうこれくらいの見積もり来たんだよねっていう話をみんなに分かるように動画作ってくんねえかって言ったら間違いなく AI は何分ぐらいにしますかってじゃあ3分みたいなさ。
1: そうですね、
0: うん、そうやってね AI を活用することによっていろんなメディアを使いやすくできてますから今は、
1: はい、
0: ぜひともそれねイコールケンちゃん分かんないことあればぜひともメディア陣に問い合わせてください。
1: 確かにそうです ね、はい、うちも力になれるかもしれませんし、
0: はい、というわけで今週もお相手私与那助と
1: NPO 法人メディア陣の漆田と
2: NPO 法人メディア陣に倒してます泉聡太でした。
0: これからあれでねメディアミックスの方法論うちでやろうや。
1: おぜひぜひ
0: ぜひぜひ、はい、
3: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ
4: 四角て丸いシルエットゆとりのある室内でたくさん詰めるいっぱい遊べる
3: みんなに心地よくちゃんと頼もしく家族にみんなにいいことシエンタ
5: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ
6: MTG 宮城トヨタグループ。
7: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
8: ゲストを迎えておしゃべりしたい
7: 自分の活動を PR したい
8: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
7: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
8: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
7: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
8: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
7: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
9: JOZZ2ABFM こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
10: 仙台の今を

楽しむ、街がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオストリート、クリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。9時です。

こんばんは、こまゆうです。今夜もワクワクドキドキこまゆうボックスの時間がやってきました。この番組は日常の中にあるワクワクやドキドキを皆さんと一緒に見つけていく15分間の番組です。最近はとても暖かくなり、というか暑いくらいの日が増えてきましたね。ああ寒いなと思っていたら、あっという間に夏が来るのかな。私は夏が好きなので嬉しいのですが、皆さんはいかがですか。さて今日のオープニングではお友達の話を少し。皆さんは同世代のお友達が多いですか。実は私最年少で6歳のお友達がいるんです。私のことをゆうこちゃんと呼んでくれていて、小さい時から見てきたので子供の成長は早いなとしみじみ思います。最初は人見知りで泣かれたり、私の名前のゆが言えずうーこちゃんと呼ばれたりと、とっても可愛いお友達です。今年はついに小学校1年生になってランドセルを見せてくれました。モスグリーン色と思いきや、今はピスタチオ色だとのこと。1年生から教わることもいっぱいでワクワクドキドキです。最近のランドセル事情についていけなくなっているこの頃です。先日その可愛いお友達が初めて私のラジオを聞いてくれました。ラジオに向かって、ゆうこちゃんなんで返事しないの、聞こえてるって。声は聞こえるけど答えてくれない、彼女にとってはきっと不思議な体験だったんですね。これからの成長もワクワクする一方で、大きくなってだんだん喋ってくれないのかなというちょっとしたドキドキもあります。皆さんは友達とのワクワクドキドキのお話ありますか。今回も番組を通して皆さんにワクワクドキドキをお届けしていきます。どうぞお楽しみください。

この時間は最近私がワクワクドキドキしたことをテーマにお話しします。今回のテーマは青葉祭りです。新緑が綺麗な季節になりましたね。先週は青葉祭りでしたが、皆さんは行かれましたか？ところでスズメ踊りの由来ってご存知ですか？青葉城の石垣を大阪の方が作っていたそうなんですが、完成した時に嬉しくて酔った勢いで踊った踊りがスズメに似ていたので、スズメ踊りとついたそうです。そのご縁で今も大阪とは姉妹都市になっているそうですよ。私が宮城に住み始めたのは25歳の頃、七夕祭りは有名でよく行ってたんですが、青葉祭りはどんなお祭りなんだろうと見に行ったのを覚えています。青葉の中を山鉾が練り歩き、スズメ踊りがあり、まるで京都に来たような素敵な お祭りだなと思ったのを覚えています。そんな青葉祭りですが、私にとって特別な思い出があるんです。息子が1年生の時、毎日泣いていて、保育園の延長もあって本当に大変で、毎日ドキドキしていました。やっと泣いたかなと思ったら、夏休みが明けてからまた泣くようになってしまって、理由を聞くと、みんなの前で発表するのが嫌だと。そんな時ひらめきました。人前に立つことに慣れたら変わるかもしれないと。単純な発想ですが、どうせやるなら仙台にまつわることをと考えて浮かんだのがスズメ踊り。私も一緒に参加するようになって、舞台に立つ時は楽しい気持ちと同時に、息子がちゃんと踊れてるかなと気になって、いつも青葉祭りはワクワクドキドキの繰り返しでした。でも続けていくうちに、息子の泣き虫も少しずつなくなり、6年生まで踊り続けました。私は今少しお休みしていますが、太鼓の生音を聞くとやっぱり血が騒ぎます。もう一度思いっきり踊りたいなと思ってしまいます。青葉祭りの時期が近づくと、ワクワクドキドキ、素敵なお祭りなので、また行ったことない方は来年ぜひ行ってみてくださいね。皆さんもお祭りでワクワクドキドキした思い出ありますか？ぜひ身の回りにあるワクワクドキドキ見つけたら、メッセージで教えてくださいね。それではここで一曲お送りします。お祭りやイベントの時は晴れますようにと願っています。そんな時、思わず鼻歌を歌ってしまう一曲です。ドリームズカムトゥルーで晴れたらいいね。どうぞお聴きください。

ワクワクドキドキコマユーボックスエンディングのお時間が近づいてきました。ここで週末のイベントのお知らせです。明日23、24日は2日間、秋湯アグリエの森にて10時から16時ごろまで第42回秋湯ハンドメイドテント村開催。20店舗以上のハンドメイドのお店が岩手秋田から県外からも素敵な商品がいっぱいです。またワークショップもあります。25日から27日ブランチ仙台他の商店にて10時半から5時半、ハンドメイド宝箱7周年フェア。28、29日イオンモール新リフ2階ライブスクエアにて10時から15時30分同じく気まぐれ工房ハンドメイド販売ワークショップ。30日元気いっぱいキッズ工房、こちらは場所は一緒で10時から16時30分まで。31日ゆりあげ伊藤チェーン食祭館にて10時から16時までゆりあげハンドメイド市。6月2日から8日、仙台空港2階にて10時から18時、最終日17時30分仙台空港ハンドメイド市。10日奥江呉服店前にて荒町ハンドメイド市、10時から15時。どこに行こうかなと迷ってる方、ぜひ遊びに来てくださいね。改めてこの番組は毎月第2、第4、金曜日夜9時から15分間お届けしています。番組への感想や応援メッセージ、皆さんのワクワクドキドキ体験もお待ちしています。メールは762@radio3.jp または X でハッシュタグコマユーボックスをつけてお寄せください。それではまた次回の放送で会いましょう。ここまでのお相手はコマユーでした。

0: 外科手術クリーニック。
1: どうも、わしわしブラザーズの高野浩二と
2: 須藤
3: ジェルです。
1: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
3: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
2: わしわしブラザーズのポップコーンメディア、
1: 放送は毎週月曜正午から。せーの、
2: ドキドキ。
4: なんとなく喋りたい夜がある。誰かに聞いてほしい気持ちをゆるっとだべってみる。ダベラジ、小野響きがお届けします。毎月第1木曜日夜9時から、ぜひお聞きください。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

ダブルライフレコーズがお送りする OTO レイディオ、ナビゲーターのナーブです。今夜はジャズギタリストジェフ・パーカーの特集をお送りします。 OTO レイディオ

マルチプレイヤー、コンポーザーのジェフ・パーカーの特集です。ポストロックの代表的なバンド、トータスのギタリストとして最も知られているパーカーですが、ソロアーティストとしても、そして ETA カルテット、シカゴアンダーグラウンドトリオなどのグループでも活躍、また多くのアーティストの作品にも参加しています。ジェフ・パーカーの音楽性は幅広く、ジャズ、エレクトロニカ、ポストロック、アバンギャルドにまで及びます。5月15日に ETA カルテット名義でのアルバム Happy Today がリリースされたばかりです。この作品はライブ演奏をその場で録音ミックスしたもので、臨場感が素晴らしく、インプロビゼーションというよりはダモ・スズキがやっていたようなインスタントコンポジションに近いような感じもします。この演奏が行われた2025年はパーカーにとって社会・政治状況的にも個人的にも困難な時期だったそうですが、このライブの夜に感じた観客と共有する連帯感、音楽を演奏する喜びが、ポジティブな内容、そしてアルバムタイトルとなりました。今夜はこのハッピートゥデイからの音源を含むジェフ・パーカーの音楽演奏をお楽しみください。

0: 土日も診療のペットクリニック、リンデン動物病院。宮城生協古川南店裏。ペットと過ごす優しい時間。
1: 古川駅東口、菅原工務店。ハウスメーカーにはできないこだわりの家づくりがしたいあなたへ。最新のモデルハウス、カサター2公開中。3世代が仲良く暮らせるこれからのエコ住宅をぜひご覧ください。お送りした曲はジェフ・パーカー、エグゼキティブ・ライフ。ジェフ・パーカー、 ETA カルテット、 Like Swimwear Part 2、 トータス、 The Suspension Bridge at イグアズーフォールズ。フリー、トラフィックライツ、フィーチャリングトム・ヨークでした。最後の曲にはジェフ・パーカーがギターで参加しています。本日の OTO レイディオ、いかがだったでしょうか。ジェフ・パーカーリリース作品も多いので、今日の放送でジェフ・パーカーの音楽に興味を持ったという方はぜひ公式サイトなどをチェックしてみてください。それではまた来週お会いしましょう。ナビゲーターはナーブでした。 Stay Peace。
2: OTO Radio、 Jindu.comOTO

0: 災時の情報を中心に様々なまちづくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。 Stay tuned 76.2
4: Radio 3。さあ始まりました、ゴールデンライン金曜、佐藤君高の一人歩き、パーソナリティの佐藤君高です。
5: ノットファウンドの伊藤由月です。
4: この番組はお笑いコンビ一級の佐藤君高と週替わりパーソナリティの皆さんとでお送りするバラエティ番組となっております。今週の週替わりパーソナリティはノットファウンドから柚月でございます。
5: 柚月でございます。
6: 柚月、
5: はい、柚月です。
4: そんな風に呼ばれてんの？
5: はい、なんか呼ばれてないです。ヒカキンみたいなな
4: ってるよ。
5: はい、
4: それかあの金扱いされてるか、
5: 金扱い
4: 仲間から、
5: はい、いやあんま言われないですけど、なんか突然と出たのがゆずきになったので
4: なんとなくノリで言っちゃったの
5: ね、はい、ノリでなんか言おうと思ったら

0: ずきになっちゃいました。
1: ゆずきですって言いたかったんだけど、
0: はい、
1: なんかノリというか勢いでゆずきんです、
0: ゆずきんになっちゃいました。
1: じゃあ今日はゆずきんでいこうよ、はい、
0: ゆずきんでいきます。
1: ゆずきん、きみきんで
0: い
1: こうよ。
0: きみきんでいきますか。あ、きみきんいいですね。
1: きみきんいいか。
0: きみきんいいですね。なんか
1: あんまり語呂悪くない。ゆずきんは言いやすいけど、きみきんは
0: 木が2つあるよね。
1: 確かに良くないな。
0: タカキンとか。
1: タカキン、
0: タカキンどうですか。
1: はいはい、なんか一文字ずれたらやばいことになるからね。タカキンはでも
0: あはい、
1: うん、
0: やばいですね。
1: 二文字目がちょっと変わっちゃうと、
0: はい、
1: 気をつけないといけない。
0: ああ、ちょっとそれはまずいですね。
1: 言わないようにしないと、
0: はい、
1: タカキンでもいいけど、キミキンの方がいいんじゃない、はい、じゃ
0: あキミキンにしときます、
1: うん、
0: はい、
1: 一応ね、万が一を考えてな。
0: はい、万が一。
1: アイドルだからさ。
0: アイドルです、やっぱスーパーアイドルなの。
1: タマキンは言えないじゃん。
0: ああ、ちょっとごめんなさい、はい、ちょっとアイドルなんでよくわかんないですけども、はい、
1: そうだよな、
0: はい、アイドルなので
1: ついてないもんな。
0: はい、ついてない、ついてない、はい、
1: そうなんだよな。そっか、ゆずきんは、まあ、まあ高校生になったとは思うけど。
0: なりました。
1: 最近はなんか、
0: はい、
1: ありましたか。
0: 最近なんか結構暑いじゃないですか。
1: もう暑くなってきたよ。
0: 結構暑くて、もう30なるかがならないかみたいな、ね、それでなんかもう心霊系の動画とかも増えてきたんですか。そういうと YouTube とかで。
1: おーおー、多いけど。
0: それでなんかちょっと怖い体験を最近しまして。
1: え、ゆずきんが。
0: はい、ゆずきん、まあ、ゆずきんもですし、まあ、水菌とか。
1: 水菌っていう、はい、水もしかしてメンバーの
0: 諸魔菌。
1: 諸魔菌、
0: 有菌、聖菌。聖菌
1: いるじゃねえかよお前。
0: 聖菌いました。兄の方ですね。
1: 水菌、水曜日金曜日ね、は
0: い、水曜日金曜日
1: 水菌がいて、みんなで体験したの。じゃあ
0: みんなで、そうですね、体験してて。
1: え、何があったの、ちょっと教えてよ。
0: なんかちょっと部屋を一回暗くして、でみんなと集まる機会とかがリハーサル前やって、ちょっと時間あったので怖い動画を見ようと思ってます。
1: あ、部屋暗くして、
0: はい、怖い、
1: みんなで見ようぜみたいな、
0: いい感じのムードだったので。
1: なんだいい感じのムードって
0: なんか怖い系の
1: あ、そっちのね。
0: 楽屋も結構どんよりした感じだったので。
1: うん、キスする空気とかじゃなくて。
0: あ、キスする空気、
1: いい感じっていうのは。
0: 5人でキスは結構きついですよ
1: 確かにね、ぶつかっちゃうもんな。
0: そうですね、恋みたいな感じで
1: 肩がぶつかっちゃうもん。
0: ぶつかっちゃいますね、
1: うん、
0: それでなんか見てたんですよ怖い動画を。怖い動画を見てて、
1: うん、
0: そしたらなんか一応あるじゃないですか、電気がなんか強弱できるというか、
1: はいはい、
0: 明るくしたり暗くしたりできる、なんかパチパチだけじゃなくて、
1: はいはい、
0: それだったんですけど、なんか急になんかチカチカし始めて。
1: え、やってないのに。
0: やってなくて。
1: うわ、
0: でそれだったらまだあの接触のあれとかあるじゃないですか。だけどなんか急にチカチカし始めたなと思って、それでも結構あ怖いなみたいな感じだったんですけど、
1: うん、
0: 急にパチンって言って、
1: 音が、
0: はい、
1: うん、
0: でなんかブレーカー落ちたわけでも全然なくて、
1: うん、
0: 本当になんかスイッチがパチンって消えちゃったんですよ。
1: や
0: っべーと思って、それでなんかみんなでうやばいやばいやばいっつって全員で集まって、
1: うん、
0: でなんかちょうどその動画のクライマックスのシーンでパチンってなっちゃったんですよ。うやっべーと思って、でそれでなんかみんなで怖いねみたいな感じで、なんだろうなんだろうみたいな感じでやってて、
1: うん、
0: ちょっとなんかなんだっけな、厄払いというか霊を払う感じのやつやった方がいいんじゃないみたいな感じになったんですよ
1: そんな、え、自分たち、
0: はい、自分たちでそれでなんかなんだっけな、それでなんか何人かはあんま別にしなくてもいいんじゃないみたいな感じだったんですよ。それでなんかしなくてもいい、しなくていいみたいな感じで全員になろうとしたんだけど、水だけ、
1: うん、
0: なんか絶対やった方がいいよみたいな感じなんですよ。じゃあもう一人でやってたらみたいな感じで
1: 言って、一人でやってたら、はい、かわいそうに。
0: そしたらあのスマホで お経を動画で調べて、
1: お経、
0: お経っていうか厄払い動画みたいなので調べて、
1: うん、
0: で目標ポンポンポンなじゃらかじゃらなめなめみたいな感じのやつ、うん、
1: 流し始めた
0: んです
1: けど、
0: 流し始めてて、暗い中でやってたからちょっと怖かった。
1: 逆に
0: それ音だけ聞こえてたんですよ、
1: うんうん、
0: でドンドンダルルルルルってやってたんですけど、急になんかダルルルルルルルルルルルルルってめっちゃ速くなってきたんですよ。
1: え、
0: それちょっと長いから2倍速にしてたって言って、
1: え
0: 2倍速でそう木魚を叩く動画をひたすら見てたんですよ
1: 効果あんのかそれ。
0: いや、わかんないですけどなんかちょっと現代を感じたというか
1: 現代を感じたな。確かに
0: 現代っ子一番年下なので、
1: よく聞くもんな、音楽とかドラマとかも、はい、全部倍速で今の人たちは見るし、
0: はい、
1: 曲もねサビから入んないと前奏聴いてくれないみたいな、今の若い人たちは長いと。
0: そ

0: その現象が起きた。
1: その現象がちょっと起きてて、
0: えで結局電気は何だったの、その電球が切れてたとかさ。
1: はい、
0: 解決したの、その部屋の電気は。
1: いやもう全く、もう闇の底に。
0: 闇の底、はい、闇の底に、
1: はい、もう葬られちゃいましたも
0: う。え、なんかそのね、結局電気が切れてただけだったんだとか、そういうなんか、
1: はい、
0: 解決しなかったんだ自分のでは。
1: いやもう、
0: ほったらかしにしたんだもん。
1: もう
0: そのまま出てきたんだ家、そのそこを。
1: はい、もうどうでもいいやってなっちゃって。
0: おい。それあんまり怖くはなかったってこと。じゃあそれ以外は怖がってなかったってこと。
1: まあそんな、
0: まあまあみたいな、
1: まあまあまあみたいな感じ。
0: 電気切れたんだろうとか、スイッチ壊れたんだろうとか、
1: はい、
0: くらいの
1: くらいの気持ちではいたんですけど、
0: うん、
1: まあ万が一、
0: うん、
1: まああるかなみたいな感じで、
0: うん、
1: 出ていきました。その場を取りしました。
0: でもスイのリアクション可愛いじゃない、そういうの。
1: いやもう誰かしらに抱きついて、
0: うん、
1: 切れた瞬間にバーって出て、なんか幽霊かと思ったらスイだったみたいな。
0: 抱きついてきたの。
1: 抱きついてきた。
0: かわいいなおい。
1: はい、そういうやつは、ね、
0: 守ってあげないと。じゃあみんなで
1: 守ってあげないとですね。
0: 変なことするなよスイに。
1: なん
0: か脅かし、なんかビビりだから脅かそうぜみたいな、よくないよ。
1: 日常ですねそれ。
0: 日常だった。
1: 日常ですね。
0: そんなこと言ったらお前お経の動画8倍速ぐらいで聞くことになるから。
1: 8倍速っすか、
0: スイ。
1: 熱いですか、
0: うん、もう何言ってるか分かんないぐらいの動画になっちゃう。
1: ボボボ
0: ボボボボボ
1: ボボボボボボボ
0: ボボボボボボボボになっちゃう。
1: ボボボボにしますね。
0: 気をつけないとな。
1: はい、
0: まあ、これからでもな、本格的なシーズンになるから。
1: そうですね、
0: そういうことやってんだな。じゃあお前らその部屋とかでさ。
1: はい、
0: 若いなやっぱ。
1: 若いです。
0: うん、じゃあまた何かあったら教えてください。
1: はい、
0: じゃあここで一曲、曲を聴いていただきましょう。じゃあ曲紹介お願いします。
1: はい、え、皆さん、ノットファンドの曲聴きすぎじゃないですか。僕たちのこと好きすぎて。ちょっとエビダンス仙台は足りてないような気がするので、
0: うん、
1: ちょっとここでエビダンス仙台の曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。絆。

0: はい、じゃあここからはメール紹介していきましょう。
1: はい、ラジオネームみさぴょんさんからです。きみたん、ゆじゅくん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。いつも楽しくラジオを聞いています。
0: 本当に？
1: ゆじゅくんのラジオめっちゃ久しぶりな気がします。
0: あ、そうか。
1: 最高あげーって感じで、きみたんも嬉しいね
0: ーあげー
1: あげー
0: ほげー
1: ほげーほげーマジっすか5月はたくさんゆじゅくんに会える機会があってとても嬉しい反面、高校入学早々とても忙しい毎日を過ごしているのではないでしょうかと考えてしまって勝手に心配しています。
0: あら。
1: 私はゆじゅくんのママやパパやおばあちゃんと過ごしたほっこりエピソードのブログが大好きなのですが、最近ご家族で出かけたり休日を楽しく過ごせていますか？ゆっくりできるお休みはあるのでしょうか？もし最近のオフの日の楽しいエピソードがあったら教えてほしいなと思っています。ゆじゅくんが大切な人たちと、楽しい時間を過ごせますようにという、願いを毎日しています。もちろんきみたんも息子さん過去 何年生になったんですかとハピネスエブリデイをお過ごしくださいねとのことでございます。何年生になったんですか？
0: 6年生よ。
1: 6年生ですか？
0: そうだよ。ゆずきとかゆうとと変わらんからね。
1: 意外とその
0: もちろん下だった。2個しか変わんないんだよ。だから、2個3個か。高1だもんね。
1: はい。
0: 4?1、2、3、4か。ごめんごめん、4つか。
1: でも意外もうちょっと下かと思ってました。
0: うん、近いんだよ。だから意外と
1: 近いんですね。
0: うん、
1: 大きくなりましたねあんまりめっちゃあったわけじゃないですけど、オフの日とのことなんですけども、僕は何ですかね。なんか お母さんおばあちゃんたちと、やっぱ家族でやっぱりなんか服屋に行ったりとか。
0: 家族で行くんだ。
1: はい、古着行ったりとかしますね。
0: おばあちゃんも古着行くの？
1: おばあちゃんも、はい、今着てる服も今日ちょうどおばあちゃんにもらって、はい、
0: 買ってくれたの？おばあちゃんが
1: 買ってくれました。
0: いいおばあちゃんだね。
1: はい、
0: まさか財布として連れてってるわけじゃないもん。
1: そういうわけではないですよ、もちろん
0: いや、なんか食い気味だなお前
1: そんなわけじゃないですよ
0: なんで2回読んだよお前
1: 違いますよ全然。
0: いや否定しすぎだろ必死に。
1: いや必死じゃないです
0: なんで半笑いで言って
1: るの。いや違います、本当に違いますよ
0: いやおかしいな、否定の力。普通に否定してればいいから。
1: はい、確かに。
0: なんか興奮するとなんか図星みたいなさ。
1: 確かにそうですね。
0: 痛いとこ疲れたみたいになってるから今。
1: 図星っぽくない。そうです
0: ねそうだよ、普通に、はい。でもう一回行こう。
1: はい。
0: まさかお前おばあちゃん財布で連れてってんじゃねえだよな。
1: そんなことは別にないと思いますけど。
0: 下手くそじゃんお前もう、はい、そうですって言ってんのともう一緒ぐらいのレベルだからさ。
1: やばい、そうやばいですね。
0: でもさ、おばあちゃんもほら可愛い孫にさ、はい、買ってあげたいとか思うわけだよ。
1: そうです。
0: だって俺も思うもん、息子に対して。自分の服とか昔はさ、若い頃はさ欲しいなとか買ってたけど、
1: はい、
0: 自分のより息子に買ってあげたいな欲が高まるもん、やっぱり。
1: やっぱそうですよね。
0: うん、そう。
1: そうなりたいです僕も。
0: まだまだ先だ。
1: まだまだですね。
0: でもいいじゃん、そうやってみんなでね。
1: はい。
0: これ似合うんじゃない？いやこれはいいわとか言ってんだろどうせ。
1: あるあるです。
0: これ、いやこれはないわばあちゃん。
1: 結構あるあるです。
0: ばあちゃんレジで、レジ呼ぶから待っててとか言ってんだろ。
1: 結構言っちゃってます、
0: ね、おい否定しろそれはいいけどね、
1: はい、
0: まあまあ仲良くね。
1: そうですね、
0: あとなかったっけ。大丈夫
1: 大丈夫です。

0: じゃあ次行きましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: ラジオネームアイネンさんからです。ゆずきくん、きみたかさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。まずはゆずきくん、高校ご入学おめでとうございます。
0: うん、そうじゃん。
1: ありがとうございます。
0: うん、
1: いつもトゥーシューズで学生さんもアイドルも頑張ってて、うん、本当に素敵で自慢の推しです。ありがとう、うん、ありがとうございます。もう5月も後半に入ってきて、新学期が始まって2ヶ月が経とうとしていますが、うん、ゆずきくんは高校生になる前と高校生になった後で、
0: うん、
1: 何かギャップがありましたか、教えてくれたら嬉しいです。
0: うん、
1: ちなみに私が高校生になった時に一番ギャップだったことは、うん、屋上が立ち入り禁止でした。ショック。屋上でキラキラ青春青春を経験してみたかったと今でも思っています。悔しい。ゆずきくんの、高校生活がより良いものになりますようにと願っております。
0: なるほど、
1: うん、
0: そっか、高校になったんだもんな。
1: そうですね、
0: 1ヶ月以上経ってるもんな。もう
1: そうです、1ヶ月半ぐらい経ちますね。
0: そっかそっか、入る前と入った後の
1: ギャップですね。
0: ギャップだって、なんかうわっ、高校違うかみたいな。
1: はい、でも意外と、
0: うん、
1: いやどうなんですかね、なんか思ったよりめちゃめちゃ楽しいっていうのが、う
0: ん、あ、もっとなんか構えてたの、
1: 結構
0: ここ不安だなみたいな、
1: 不安だなとか、
0: うん、
1: なんか友達いけるかなとかめちゃめちゃ
0: 思ってたん、
1: 思ってましたね。
0: うん、
1: でかしこまってたんですけど、
0: うん、
1: あ、意外と緩いじゃんみたいな、緩いっていうか、
0: あ、なるほどね、
1: なんか結構穏やかな雰囲気だったりとかね、うん、楽しく今やってて、
0: うん、
1: あ、よかったなって感じですね。
0: あ、できたんだ。じゃあ友達も、
1: 友達もできました。
0: その高校で知り合った友達、その中学一緒でしたとかじゃなくて、
1: あ、もう高校で、
0: うん、高校デビュー、
1: 高校デビューです
0: あ、ほんと。それなんかきっかけは、なんか隣の席で、あ、どうもみたいな、
1: あ、隣の席で
0: 話しかけた、
1: 話しかけて、ワッサーブローって言って、
0: 怖っ絶対無理、
1: 何、え、無理っすか、
0: いきなり言ったのそれ。
1: はい、一番最初に。
0: それ友達になったの、相手なんか返してきたのそれ。
1: はい、なんか、おワッサーって感じで。
0: 嘘でしょ。
1: はい、
0: そんなアメリカみたいな。
1: はい、なんか自分なんかフレンドリーの方がいいっていうのを動画で見たので。
0: ああ、いやそうだけど行き過ぎだろそれ。
1: 行き過ぎですか、
0: 限度が。なんだそれ、
1: 限度が
0: 限度があるし、
1: はい、
0: 俺どんな学校に通ってんだよそれで言い返してくるやついるって、すごいなお前の学校。
1: なんか隣の行けると思ったんですよ、うん、それで
0: 結構、あ、なんか行けそうだなと思ったのその子見た目で、はい、なんか乗り良さそうだなみたいな。
1: はい、
0: でい、なんて言ったの、
1: 行ったっていうのは。
0: その時の再現してもう一回、同じ友達に言ったテンションで俺に言ってみて、
1: Hey, what's up, bro, man?
0: 嘘でしょ。
1: はい、
0: やめるわ俺だったら。
1: やばいっすか、
0: なんちゅう学校に入っちまったんだ俺はって。
1: いや、 やばいですね、
0: 思うよ多分。
1: はい、
0: でも相手も、おー、what's up って言ってきたの。
1: あ、ちょっと困惑はしてましたけど、
0: 一瞬、それね、いきなり返してきたらなんかちょっと、それはそれであれだしな。
1: そうですね。
0: で、何、お前めっちゃおもろいじゃんみたいになったの。
1: なんか、そうですね、なんかノリが結構合ってたので
0: 合いすぎだろ。
1: はい、
0: いないと思うよ他に、その子だけだよ多分クラスで。
1: いないんですかね、
0: そのノリに。
1: じゃあ本当に運が良かったんです
0: よ。運いいよ、だから。
1: ああ、
0: 大事にした方がいいよその子。
1: 大事にします
0: でもそれから仲良くなってからもそんな感じなの、朝会うと。
1: あ、そうですね、
0: ヘイブラザーみたいな。
1: ヘイブラザーみたいな、もうちょっとそのノリ古いみたいになっちゃってるんですけどちょっと廃れ始めてるんですけど
0: ああ、もう1ヶ月も経つと、
1: は
0: い、お互い飽きちゃってんのそのノリ。
1: 飽きちゃってますね。
0: いやでもね、それ大人になって、例えばその人と友達続いてたとするじゃん。
1: はい、
0: で俺らの最初の出会い覚えてっかお前みたいな話するよ。
1: ああ、それ絶対しますね。
0: ゆずきがさーみたいな、頭おかしいかこいつと思って俺最初みたいない
1: や、いい、結構いいですね、
0: これいいんだよ。でも
1: いいですね、
0: この最初のエモいのよ。
1: エモい、
0: 会うたびその話すんのよ。
1: いや、いいですね。
0: でその友達が例えば結婚とかするとするじゃん。
1: はい、
0: で結婚式があってさ、呼ばれるわけだゆずきが。
1: はい、
0: でその友人代表の挨拶とかで What's up って入っていくわけです
1: よ。ああ、いいですね。
0: でもだね、親戚とかは、
1: はい、
0: ポカーンだわ。
1: ポカーンですよね。
0: なんだこの友達。だけど友達は、
1: はい、
0: あの時初めて出会った俺らの挨拶じゃん。
1: はい、
0: 泣くんだよな。
1: 泣きますね。
0: いいわこれ、これやろう。
1: What's up で泣けるアメリカン泣きだ。
0: そんな時代が来るんだよ。
1: 来るんですね、
0: 大人になったら。
1: いや、経験したいですね。
0: めっちゃいいな、ドラマみたい。
1: いいですね、めっちゃ
0: いい出会い方してんな。じゃあ、
1: はい、
0: ごめんな、なんか変な出会いみたいな感じのこと言っちゃって。
1: いや全然、
0: めっちゃいい出会いじゃん。
1: いや自分でもめっちゃ変だなって思ってるんで今
0: 更だから

0: 丈夫です。
1: なるほどな。
0: はい。
1: オッケー。じゃあ次行きますか。
0: はい。はい、ラジオネームゆずきくんの妹になりたい、りなりなちま様からです。
1: ちょっと難しいですねそれはね。
0: ゆずきくん、君高さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゆずきくん高校入学おめでとうございます、うん、学生ならではの、うん、一つに、体力テストがあると思うんですが、得意な、種目や体力テストで思い出の出来事はありますか、うん、また、私は中学3年生なのですが、うん、運動があまり得意ではないので、体力テストなどのコツがあれば伝授していただきたいです。これからも応援してます。大好きです。ありがとうございます。
1: なるほどね。体力テストあるか高校でも入ったら
0: あるんじゃないですかね。まだやってないですけど、
1: はい、あったかな。あるか。でもシャトルランとかやるっけかな。
0: なんかやりそうな雰囲気ありますね。
1: 高飛びだもんな。得意なのな。
0: 高飛びめっちゃ前ですよそれ。4年前とかよく覚えてましたね。
1: 覚えてるよ。 What's up
0: What's up 覚えてましたか。
1: 覚えてるよ。何年一緒にいると思ってんのよ。
0: 確かにそうですね。
1: 走り高飛び得意だったんだからよずきは。
0: はい。
1: もう飛んでない。
0: もう飛んでないですね。もう
1: なんだよ。
0: 幅に行っちゃいましたね。
1: え？
0: 幅。
1: 幅飛び？
0: 幅ですね。僕好きなのは。
1: あ、横に飛んでんだ今。
0: 横に飛んでますね。
1: 縦じゃなくて。
0: 縦じゃなくて横です。
1: うん。でも体力テストにないよな幅飛びは。
0: 立ち幅飛び、それこそ立ち幅飛びが。
1: 立ち幅跳びね。
0: めちゃめちゃ得意で僕。
1: うんうんうんうん。
0: 僕学年で1位でした。
1: え？そんな飛んだの？
0: 中学校の頃、はい。
1: あれコツある？
0: いやもうなんか溜めて溜めて溜めて解放みたいな感じ。なんか最初のなんか上下の運動あるじゃないですか。腕振って、
1: うん、
0: あれ大体20回ぐらいやった後にちょっと疲れたなって言って急にバーンっていくとめちゃめちゃ飛べるんですよ、
1: はいはいはい、
0: これがコツです。
1: 下からこう前に手出した時に飛ぶんだよな。
0: そうですよ、
1: ね、で空中でその手を後ろにやって足前に出すの。
0: はい、
1: はい、
0: でそのちょっとなんか慣性の法則で前に体がいってそれでグンっていって
1: 最後
0: でちょっと足前に出してズルしてっていうので、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: 5センチぐらい稼ぎてました。
1: 尻餅つかないように倒れんのね、
0: はい、
1: なるべく横に倒れていく。
0: 横に倒れて、
1: うん、尻餅つくいて手ついちゃったりしたらそこが記録になっちゃうから。
0: そうですよね。あるあるですね。
1: そうなるべく真横、ま、できれば 前に倒れ込む、はい、そんなガチのやついる女の子で。
0: いないですね。
1: 引くよなちょっとな。
0: ちょっと引きますね。
1: いたらな。
0: 引きはどうですかね。わかんないですけど
1: ね。そうだよな、
0: はい、
1: コツむずいよな。でも教えらんなくない。
0: まあ難しいですね。
1: うん。
0: まあなんかとりま全力で声出してやっとけば。
1: まあまあ
0: 握力
1: 全力でな。
0: 握力とかうーって言っとけばどうにかなると思う。
1: 女の子で。
0: はい。
1: ゴリってあだ名になっちゃうよ。
0: なっちゃいますかね。ジャストーって言ってるのめっちゃ。
1: いやなんでロシア。
0: いけると思います。
1: あ、まあまあ全力で頑張ってる姿がね、
0: まあ惹かれますよね。
1: 美しいからね。
0: はい。
1: うん、なんかすかしてるやつ嫌だもんな。
0: そうですね。
1: なんかちょっとそういうの全力で取り組んでる方がいいだろう。だって
0: そうです。
1: すかしてるやつより
0: よりかは確かにそっちの方が惹かれます、
1: ね、一生懸命やってる子の方がいいよな、はい、この苦手だとしてもな。
0: そうですね。
1: 頑張って
0: 全力でやってればいいんですよ。
1: うん。あと1枚いきましょうか。
0: はい、ラジオネーム辞任社会人さんからです、うん、ゆずきくん、君高さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも楽しくラジオを聞いています。うん。最近メンバーがそれぞれキャッチコピーを考えてて、見ててすごく楽しいなって思っています。せいやくんは国民的友達、
1: はいはい、
0: しょうまくんは辞任王子、ゆうとくんは辞任リアコーですが、ゆずきくんは自分にキャッチコピーをつけるとしたら何にしますか。ぜひ教えてほしいです。ゆずきくんの青春を感じるキラキラ笑顔が大好きです。これからも応援しています、
1: まあまあね、
0: キャッチコピーですか。
1: ゆうとはこのラジオで勝手にそうなった。
0: 辞任リアコ。あ、そうなんですか、
1: うん、
0: 僕は何ですかね。キャッチコピー、
1: うん、
0: どうしますかね。辞任結構多いですね。
1: まあ、自称みたいなことだよね。辞任ってね。
0: じゃあ僕は他人にしますかね。他人
1: 他人、はい、まあ人から言われてっていうことな、
0: はい、
1: 他人って、まあいいよ。他人
0: 他人、どうしましょう。他人、逆に何かありますか。
1: ワッツアップじゃない。
0: 他人ワッツアップにしますか。他人ワッツアップにしますか。じゃあ
1: 意味わかんねえよ。
0: 他人から挨拶
1: どんどんわけわかんないグループになってくよ。
0: そうですね、
1: うん、何他人ワッツアップって。
0: 他人
1: にワッツアップしていくよっていう、
0: はい、
1: みんなにワッツアップしていくよ
0: って。ワッツアップしていく、
1: うん、
0: アメリカンな男、
1: うん、そうそう。
0: 他人は

0: スタップクレイジータウンキャッチコピーでいいんじゃないですかね。
1: いやでもその長いからやっぱ他人ワッツアップでいこう。
0: 他人ワッツアップにしますか。
1: うん、オッケ
0: ー、決定で
1: 一旦それでいこうじゃん。
0: 一旦それでいきます、うん、
1: それでダメだったらちょっとまた次のラジオの時変えてみよう。
0: はい、変えてみます、
1: うん、オッケー。じゃあメールは以上でございます。
0: はい、
1: このままエンディングで。

0: 告知いきましょう。
1: はい、5月24日、川崎ラチッタデッラ、中央噴水広場にて、フリーファンドボリューム13を、13時から行います。ぜひ来ていただけると嬉しいです。
0: はい、
1: そして、5月31日、CBC ホール名古屋にて、チューモニザライブボリューム8に僕たちノットファンド出演させていただきます。こちらもぜひ来ていただけると嬉しいです。そして8月2日、大手町三井ホールにて僕たちのワンマンライブサマーアドベンチャーを2部制で開催いたします。こちらぜひチケットを購入していただけると、ぜひ足を運んでいただけるとぜひ嬉しいので、楽しい夏を僕たちと一緒に過ごしていただけるとと思います。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: いろいろあるんでね、
1: はい、
0: ぜひ他人ワッツアップに
1: 会場全体にワッツアップを届けていきますので
0: わけわかんねえよ、はい、もうでもいいじゃんこれ、なんか水着っぽくていいよこれね、よくわかってねえけど、
1: はい、
0: とりあえずこの夏はこれで乗り切っていこう。
1: これで乗り
0: 切って
1: ワッツアップで、ワッツアップローメン
0: 割れてるよ声
1: めっちゃ割れちゃった
0: というわけで今週もお別れのお時間です。お相手は佐藤君隆と、
1: ノットファンドの伊藤優月です。 What's up bro
0: それではまた来週、
1: バイバイ。 What's up
0: What's up

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: どうも、わしわしブラザーズの高野浩二と
2: 須藤
3: ジェルです。
1: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
3: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
2: わしわしブラザーズのポップコーンレディオ、
1: 放送は毎週月曜正午から。せーの、
2: ドキドキ。
4: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
5: 鍋倉美穂です。
4: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
5: 鍋倉美穂です。
4: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
5: 鍋倉美穂です。
4: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
5: 鍋倉美穂です。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: 外科手術クリニック。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。11時です。
4: 大人の福袋、
5: 今宵も皆様と妄想を膨らまし行きたくなるのを我慢してお付き合いください。お相手は明るいスケベマリオ八幡と亀仙人的スケベジジイトニーちゃん、そしてアシスタントにサキちゃん、新人キーちゃん、合わせて 4P で大人の福袋始まります。それではオープニングスタート。
4: 大人の福袋、
6: さあ始まりました。大人の福袋、お相手はマリオ八幡と
7: トニーちゃんと
8: アシスタントのサキと
9: キーです。
6: はい、ということで本日もこの人でやっていきたいと思うんですが、本日5月22日はなんと
9: なんと
6: なななななんと
9: なななんと
6: スターウォーズの公開日でらしいです。
9: はい、
6: 何それ、めっちゃ興味ないやつじゃん。
9: はい、
6: 見たことない人、スターウォーズ
9: ない、
6: ないの。
9: てんてんてんててて
6: ん、おお、そうそう、それそれそれそれ、
8: 光の剣できるんです
6: よね。光の剣、そうだね、
7: そうそうそうそう。

0: せばね、
1: ボーンって
0: もうどっから出した今あーじゃねえんだよお前、股間から出してよそのライトセーバーで戦ってんのは俺らだよ
1: 怖い
0: 怖いってなんだ怖いってなんだ
1: 怖い長い
0: ちねえチンチンジャンバラね
2: チンチンジャンバラ
1: 長さが
0: 長さがまあまあ近づかれてやれねえよ。
2: そうそうそうそう
1: 光りますか？
0: 光るよ。
1: えぐい。
0: テカってるもんだって。
1: エロいな。
0: エロいな。もう黒光りだよ。あれ白いけど。
1: うわ嫌かも。
0: 嫌だよね。本当に嫌。嫌かも。嫌かもで。じゃあ白光りしてた方がいいの？
1: 嫌かも。
0: 嫌だよね。じゃあなんでエロいって言ったんだよ。どっちかしかねえだろ。
1: ピンクかなと思
0: って。ピンク光りはキモいだろもう。
1: ピンク光りギリオッケー。
0: ピンク光りはギリオッケー。
1: 黒光りは
0: ピンクの方がいいですか？
1: あの赤はもう炎症起こしてるからダメだけど。
0: それそうだよ。そりゃそうだよ。
1: 赤はダメ、黒もダメ、白もダメ。
0: ピンクオッケー。そんなやついる？ピンクなんて200
1: ね。いますよね。
3: ピンクって
0: どうする？ピンクのやつとしかやったことないの？
1: いや。
0: いやだね。ピンクなんてそういない
1: っすよ。でも黒人の中身ピンク勝ち。
3: 中身とは
0: どういうこと？
1: ピンクっぽい。
0: いやあなたの指の方がピンクっぽいけどね。
1: ピンク勝ちですよ、
2: うん、
1: 黒人は。
3: しかも絶対先っちょの方で。
1: そうそうそう
0: そう、そう
3: そうそう、この手の動き絶対
1: 先っちょの中身ピンク勝ち。
0: 黒人とばっかりやってるんですか？
1: いいえ。
0: あ、じゃあ白人もとかそういう話じゃなくて。
1: まあまあまあ、
0: オールマイティなんですか？
1: はい。
0: すげえ。全種類って言ったらあれなのかもしれないけど。
1: でもがっつり黒人じゃないですね。
0: いや、わかんない。
1: 黒人の血が入ってるみたいな。
0: あー、
1: ハーフ。ハーフとかは。
0: ハーフだとピンクってこと？
1: ハーフのチンチン先っぽピンクでした。
0: なんかパワーワードすぎない？
3: チンチン先っぽピンク。
1: マジマジマジ。
0: ハーフのチンチン先っぽ
1: ピンク。
0: ピンク。
1: もうやだ、
0: ね。もういや違う違う。お前が言い出したんだ。
1: やだ。
0: お前が言い出したらやだじゃねえんだよ。
1: スターウォーズどこ行ったの？スターウォーズ。
0: あなたがエロいとか言い出すからね。そうだよね、スターウォーズの話ですよ、ね、
2: チンコセーバーから。
0: チンコセーバーね、チンチンジャンバラから始まったのか。
3: チンチンジャンバラ。
1: 私じゃん。そうですよ。
0: お前がウ
1: ィーンからですよ、始まったの。
0: お前ふざけてるよ。もうむちゃくちゃだわ。謝った方がいいよ、スターウォーズ。
1: さあせ
0: ん、さあせん。謝る気ね。まあ俺もスターウォーズエピソード0を映画館に見に行ってほとんど寝てましたけどね。
1: う
0: わ、だからほとんど分かんない。
1: モテないですよ。
0: そうでしょ。
1: だって映画館で寝る人
0: も。だって寝ちゃうんだもん、仕方ないじゃん。
1: うわ、
0: でもう起きた時にはもう最後の戦い始まってたの。これは一体何がどうなってこうなったんだみたいな。すげえ戦ってるみたいな。
1: それがチンチンジャンバ。
0: そうそうそうそうそう。スターウォーズチンチンジャンバするから。
1: うわ、グロいグロい。
0: 黒
1: いよ。
0: 黒いよじゃねえ。
3: もっと大きくなれて
1: ね。こっちはもう応援してます。
0: 応援してんの？
1: 長くなるように。
0: 長くなるように。尿意棒と勘違いしてますよ、ね、
1: 怖いよ。
0: いやいや、こっちが怖いよ。こっちの方が怖いからね。あなたたちの言ってることの方が一番古いですからね。はい、鳥居さんは白光りということで。
1: わあ、
0: うんうんうん。あ、黒光りの方ですか？
2: あ、うん、今言おうと思ったけど、いや、やめよう。
0: なんで？
1: なんで？なんで？
0: 怖い怖い怖い。
2: あ、まあまあまあまあまあ、そこそこ年季入ってるよ。
1: 年季？
0: いや、ピンクではねえわ。
3: あ、赤かもしれない。
1: まあ、それはでも炎症、炎症が起きてるから。
0: すごいね、すごい好きじゃん、炎症起きてる。
2: あれさ、なんか全裸で日焼けとかサロンとか行ってて、
0: あ、はいはいはい、
2: なんかね、チンチンのとこのね、ちょうど10円ぐらいのでね、白いの。
0: どういう
2: の？
1: 焼けないってことですか？
2: ぶち白。ちょっとこう白いと。
0: 反転型ってことですか？
2: うん、反転型。
0: 反転型ってやばないですか？それ病気じゃないですか、本当に。
2: ホルスタイン系。
1: なんかそこの部分だけ。

0: 死んでるとか細胞が
1: 死んではいないですもん、
2: もともと色素がないんです
1: か。そうそう、ないのかもしれない。
0: おしゃれ、
3: おしゃれ
1: でしょ。
3: そうでしょ。え、何、黒光り白光り、え、何あれ、なんか赤光りはダメだけどピンク光りはいいけど反転型はおしゃれなの。
0: うん、おしゃれ、
2: 珍しいですもん。
1: 今度ゆっくり見せ
0: て。なんかアクセみたいな、
3: アクセみたいな、
2: ワンポイント、
3: え、どこにつける
0: って。ワンポイント、
3: え、何、頭につけてちょんまげとかやるつもりしてんの。
0: そう、
3: わ、すごいじゃん。反転型のちょんまげやだよ。
0: でもちょっと見てみたい。
3: 見てみたいね、見てみたいって。
1: まあまあしながら自撮りしよう。
0: よろしくお願いします。お願いします。
3: もうやだな、反転型。
0: おしゃれ、
3: おしゃれなんですね。
0: 今時、
3: 今時なんだ、
1: 今時なんだ。
3: 絶対今時いねえけどな、反転型のやつ。
1: まあ、多分俺と福山とあのタクマ、タクマじゃないタクヤ、タクヤ、
3: え、
1: キムタクぐらいだろうな、
2: それね。え、反転型、
0: え、エッチ。キムタクが反転はエッチ。
3: わかんない、わかんない、全然わかんない。
0: キムタクでしょ。
3: いや、キムタクだけど違うな、誰が何ならエッチとかわかんない。
0: あ、
3: え、じゃあに福山がチンコ四角だったらおしゃれとか。
0: それは違う。
3: あ、違う、違うんだ。すげえむず、わかんないんで。あ、今日もこの4人でやっていきます。
0: よろしくお願いします。大人の福袋。

0: 性のお悩みコーナー、キーが教えてあげる、
1: はいのコーナーです。
0: イエイ、
1: はい、イエイ。あ、初めて言ったね。
0: 初めてです。
1: ああ、よかったよかった、すごいよかったと思いますよ。
0: はい、
1: じゃあ早速ね、
0: はい、
1: はい、聞いていきたいなと思います。
0: はい、
1: なんかペンネームすげえなこれ、 BE4D2F4E3
0: はい、
1: はい、はい、初お泊まりについての質問です。私は大学1年生です。来月初めて彼氏と旅行に行く予定です。夜にそういうことになるのは避けられないと思っているし、私も絶対に嫌とまでは思っていません。ただもちろん妊娠だけはしたくないし、毛のことなど、体のコンプレックスもあります。そのためできることならばしたくないです。前置きが長くなってしまいましたが、質問したいことは以下の通りです。1から始めた。100% 妊娠しないイチャイチャで
2: も。大人の福袋。
1: できることならばしたくないです。前置きが長くなってしまいましたが、質問したいことは以下の通りです。1から始めた。100% 妊娠しないイチャイチャで終わらせることはできますか？2. 私自身性行為への知識が少なすぎて不安です。皆さんどうやって学んでいますか？ 3. 下着やパジャマはどのようなものが無難ですか？ 4. 体のケアで、しとくべきことはありますか？ 5. ちゃんと確認せずキングベッドの部屋を予約してしまったのです。キングベッドでか。やはり初めてのお泊まりは2つベッドがある方がいいでしょうか？私が予約した先がキングだったら、明らかに誘ってますよね。6. 親に正直に話し許してもらった人はいますか？なかなかとすみません、一つでもお答えいただけると嬉しいですということです。
3: なるほど、
1: すげえ欲張りだな。6個も。
0: 1
1: 100% 妊娠しないイチャイチャで終わらせることはできますか？
0: それはもう挿入しない。
1: だから、そうそう、だから、う
0: ん、それだけです。
1: 100% 妊娠しないだったらやらないが正解だね。、うん、それをできるようにすればいいけど、まあ彼氏がどう思ってるかだよね。
0: うん、だってゴムをつけたところで 100% はないですね。
1: なんで、まあそれで終わらせたいなら

0: と彼氏にすみませんと、妊娠はしたくないので今回はこれで勘弁をと、
1: はい、大事、言葉にするの大事ですね、
0: 言わなきゃ分かんないからね、
1: 大事大事、はい、
0: でね、
1: はい、
0: 2、はい、私自身性行為への知識が少なすぎて不安です、皆さんどうやって学んでいますかっていうことです。
1: AV
0: 割れたな割れたな割れたな割れたな、実践派と
1: AV
0: 見る派ね、実践派と見る派、あ
1: だからほらもう経験未経験の状態ですから、
0: そうだよな、
2: いいね、
1: うん、流れに身を任せ
0: て、そうだね、まあ彼氏がリードしてくれればいいんじゃないんですか、
1: こういう部分はね、いいですね、
0: ベストだよね、だからまあ学ぶ、これから学んでいけばいいじゃないですか、
2: なんか初めてなのになんか、え、なんでこいつこんなにしてんのって思われた、
1: あ、それもそれですよね、
0: そうだね、あ、でもまあ多分処女ではないんじゃないかな、多分、
1: え、
0: だって処女ってどこにも書いてないよ、初のお泊りでっていう、ただそれだけの話、彼氏なんで多分経験はあるのかもしれないですね、ただ性行為の知識が少ないっていう、そういいのいいの、そんなの知識すごかったら怖いから、
1: 逆に
0: こいつすごい何これ、何これ何これってなったら確かに興奮はするかもしれないけど、そんな彼女がそんなすごかったらなんかちょっと引いちゃうかもね、一発
1: 目でだからもう全然ね、
0: 初お泊まりでね、なんかちょっと疑っちゃうかもね、彼氏もね、初こいつすげえ経験あるじゃんってなるからまあいいんじゃないですか、まあ、徐々に徐々に学んでいけばいいと思います、
1: はい
0: はい、さあ下着やパジャマはどのようなものが無難ですか、なんでもいいわ、
2: 自分が可愛いと思うやつ、うん、
0: それでいいよ、下着やパジャマなんてな、うん、まあ本当になんかだから勝負しに行くんだったら下着はねあれした方がいいかもしれないけどね、うん、
3: 大人の福袋、
0: 初お泊まりでね、なんかちょっと疑っちゃうかもね、彼氏もね、初、うん、こいつすげえ経験あるじゃんってなるからまあいいんじゃないですか、まあ、徐々に徐々に学んでいけばいいと思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、さあ、はい、下着やパジャマはどのようなものが無難ですか、なんでもいいわ、
2: 自分が可愛いと思うやつ、うん、
0: それでいいよ、下着やパジャマなんてな、うん、まあ本当になんかだから勝負しに行くんだったら下着はねあれした方がいいかもしれないけどね、
1: う
0: ん、
1: 新しいもの、
2: シーってパジャマだったら触り心地がいいとかね、
1: ジェラピケとか、
2: うん、そうそうそう、
0: すげえいいもの着ようとすんな、だジェラピケとか
2: あれめっちゃいいですよ、
0: いや知ってるよだから言ってんじゃねえかそんなもの着なくていいんだよ、そうです、それでいいんだよ、もう高い高い、はい、4、体のケアでしとくべきことはありますか、
1: 保湿保湿保湿、
0: 危なかった今マンボウっていうのが2人で2人でマンボウっていうのがすげえハモってたから
1: 保湿、
0: まあそうだ、すごい大事っていうね、保湿はね、
2: カサカサじゃない
1: 、あとなんかやる前にベビーパウダー塗ると感じやすいらしい、
0: そういうこと、違う違う違う、多分あのできればやりたくないって言ってる、
1: あ、そうかそうかそうかそうか、
0: その
1: ありがとう、ね、私が勉強になった、そうそう、
0: 違うのよ、感じやすいとかじゃなくて
1: そうか、でも保湿、
0: 保湿ですね、
1: 保湿です、
0: まあ、じゃあベビーパウダーもやってみてください
1: やってみてください、
0: どこにベビーパウダー塗るの、
1: え、なんかもう性感帯全部に塗るとめっちゃ気持ちいいらしいです、
0: サラサラしてってこと、
1: 結構気持ちよかったです、
0: よかったんだ、
1: ああマジやってみてください、
2: やってみます、
0: 粉まみれじゃん、でもやってたら、
1: そう、それをパンパンしなが
0: らパンパン
2: しながら、何みんなで白くさせる
0: あの粉舞うやパンパンってやってる感じパンパンパンパンみたいな、
1: まあまあまあでも気持ちいいですよ、
0: パンパンパンパンされるわけだね、
1: はい、
0: パンパンされて粉
1: 吹き
0: ながら
1: パンパンし合う、
0: パンパンし合う腰振りがないじゃん、だってパンパンし合うっつったら、
1: はい
0: はいはい、ちゃんと確認せずキングベッドの部屋を予約してしまったら、なかなかキングベッドの部屋ってなくねえかわざわざ、やはり初めてのお泊まりには2つベッドがある部屋、違うの、2つベッドがあるとかの前にキングベッドじゃなくて、
1: なかなか
0: ダブルベッドでいいんじゃないのっていう、ねえ、そう、キングって相当でけえよ、
4: うん、
0: だから、それぐらい
2: の端と端で寝ても大丈夫なぐらい、うん、
0: ぐらいの大きさあるよ、だってそれをもう初めてのお泊まりで撮ったってことでしょ、う
1: ん、すごいな、
0: すごいね、
1: 間違えて撮っちゃったのかな、
0: まあまあまあ、まあでも確かにちゃんと確認せずって書いてあったね、でもちゃんと確認しなくたって

0: でキングベッドってなかなかないよね。
1: 高そう。
0: そうだね、
2: 高いよね。
1: 高そう。
0: 多分高いと思う。部屋も相当広いと思うよ、うん、キングベッド置いてあるってことだから。まあ明らかに誘って
3: 間違っちゃった
0: で、間違っちゃったでいいと思う
3: ん
0: だけ
3: ど、そんな良さげだなと思ってポチって押したらこんなベッドだったね、アハハハって押しまい、うん、すごい可愛い、可愛く終わらせましょう。もういい
0: と思
3: う。
0: だからキングベッドで狙ってるとは思わないかも。
4: ジャックダニエル消費量東北ナンバーワンパブソング01、営業時間は午後9時から午前2時の水曜定休。店長ももちゃんと可愛い女の子たちが皆さんをお待ちしています。

0: クワクが止まらない、愛と夢が詰まったパラダイスボックス仙台、天下ショップ仙台店。
1: 24時間年中無休、
2: 泉区松森4号バイパス沿い、
1: ドキドキとワクワクが止まらない、
0: パラダイスボックス仙台、天下ショップ仙台店。

0: ジャックダニエル消費量東北ナンバーワンポブソング01、営業時間は午後9時から午前2時の水曜定休。店長ももちゃんと可愛い女の子たちが皆さんお待ちしています。待ってます。
1: 待ってます。
2: 大人の福袋。
3: 終わらせましょう。
4: だキングベッドで狙ってるとは思わないかも。
3: もうそれは、うん、
4: 逆に
3: ない
4: でかすぎだろって狙ってんならもうちょっとそれこそね、シンあのそのねダブルベッドで一つとかね、うん、そっちだったらあんなこいつってなるけど、キングベッドって離れられるじゃんだいぶみたいな。こいつめっちゃ離れたい。いや本当に本当に
5: どういう風にも寝れるしね、う
4: ん、何人で寝る気してんのみたいな話じゃん。だって
5: 何ピーみたいな。
4: だからもう
3: じゃあ別に狙って
4: 狙ってはいないと思います、うんうん、大丈夫だと思います。
3: 大丈夫です、うん、
5: それはね、
4: はい、うん、楽、
3: はい、
4: 親に正直に話し許してもらった人はいますか。なかなかだね。弱くない。
3: 今日セックスしてくるみたいな。
6: すごい。わあ。言ってました。
4: え、
6: 今日 X デーだって。
4: え、親に、
6: うん、言います、言います。
4: お父ちゃん母ちゃんに
6: 言います。でその感覚がわからないかも。言えないんですかね。
4: 言えないって言わないよ。
3: 言う必要がないから。
4: そうそうそう、言えないってことは言わなくない。そんな言う必要一つもないでしょ。
3: でもダメって言われることあります。
4: あるだろう。
3: あるんだ。
4: だってそういう親だっているでしょう。だって、
6: うん、
4: もしかしたら
6: かわいそうだ。
4: かわいそうってなんだよ。
6: セーラー服の歌で知らないって言ってますからね。
3: 知らない、
6: パパやママは今晩の外泊知らないみたいな。
3: あ、
4: うん、でもそういうもんじゃ
6: ない。みんな知らないんだよ。
3: それを許してもらえる方法ですか。
6: てか言わなくていいと思う。
4: そうだから、なんかそう
6: 大学生でしょ。
4: 許してもらった人はいますかっていう、
5: うん、
4: まあいます。
5: いますね。
4: 隣にいますか。
3: そう大学生ですもんね。もう、うん、
6: 言わなくていいと思います、うん、必要ないと。
4: 別にわざわざ真面目すぎる。
6: 中学生とかだったらさ、男の子のところに友達に行くんだみたいな、
3: 安全面的な
6: かもしれないけどね、
4: うん、いやただでもそれを言ってじゃあセックスするんだって言ったらやばないだって。中学生とかで、
6: おっとちょっと待てよって
4: 。早くないかお前らみたいな。もう否認だけはしろよっていうね。
3: ゴムはつけろよっていう、うんうん、
4: つけない人が。
3: つけます。
4: あ、そう。俺はあんまつけないの。
6: 生が一番だからね。
3: 生が一番。
5: 俺朝家出る前につける。
3: おお。
4: どういうこと。
3: おお。
4: 頭にってことですか。
5: あ、いやいやいや。
3: いやいや。
4: はい。ということでどうでしょう、こんなんで。
3: はい、一応全部に答えました。
4: そうだね、一つでもいいので答えてください。

0: ださいっていうところを我々は真面目なので全部全てを答えました。
1: はい、
0: はい、こんなんでどうでしょうということで、
2: お泊まり楽しんで、
0: はい、お泊まり楽しんでください。そうだね、それが一番ですから、うん、なんかあだこうだ考えるよりも、うん、ね、二人で楽しんでください。それが一番ですから、
2: はい、
0: そうだ、それが目的で行くんですからね、うん、
2: はい、
0: はい、ということで、性のお悩みコーナーでした。

0: ブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブックブ ご感想、
1: ご感想、
2: なかなか、
1: なかなか
2: 欲深い質問あったね。
0: そうですね、
2: お悩みね、
1: いっぱい答えました。6つです
0: ね。あ、欲張り大学生、
1: 欲張り大学生、
2: 6つ答えましたね。
0: すごいね、こんなになんか細かすぎません？
1: なんか真面目なんですよね、
0: 本当真面目なんだと思う。
1: なんか多分
3: あんまり気にせず旅行を楽しんで。
0: そうだね、うん、そんな考えて旅行なんか行ったって楽しくないよね、うん、これであーでそうでこうでとかって、ね、
3: しかもそういう雰囲気になった時も楽しめないと思う。
0: そうだね、そうだね、
1: 考えちゃって、うん、
3: あ、
0: これでいいのかなとかね、服これ間違ったかなとかね、うん、そんな
1: 可愛い、
0: まあ、可愛いけどね、ただ相手そこまで分かってくれるかなって話だよね。こうやって俺ら聞いてるから可愛いなって思うだけであって、う
1: ん、知らないですもんね、そうそうそうそう、相手は
0: あっちは知らないで普通に言う、こうやって何なのこいつ、いちいちいちいち考えてってなる可能性もある。もういいって。
1: 確かにね、
0: キングサイズでなんてね、逆にキングサイズで取られたら俺嫌いなのかな、俺のこと取って
3: 距離を置きたい
0: から、もうむちゃくちゃ離れるやんって思うね。へーみたいな、どこでも寝れるねっつって俺なら転がっちゃうよ、そこら辺。
1: キングはでもなかなかですね。
0: なかなか、え、俺寝たことないかも。キングサイズあります？
2: ない、ない、記憶にはない
0: ね。キングサイズがある部屋に行ったことないかも。
1: うちそうでした。
0: え、怖っ。何、お嬢ってこと？お腹立つ。なんかおいっちゃん嫌いなんだよな。
1: 一時期そうでしたね。
0: 一時期
1: もう親たちと一緒に寝てた時はキングで、
3: あ、ファミリー
1: 3人で寝てました。
0: すごいね、キングサイズの家、どういう、
2: どうやって入れたんだろう。
0: そうですよね、そもそも、確かに確かに、え、どうやって入れるんですかね、入れるにしても。まあまあ、あの窓とかなんですかね、吊り上げて。
1: まあ、でもマンションでしたよ。
2: 今の結構こうキュッと圧縮しちゃうんで。
0: まあまあそうですね、今のは。でもスプリングベッドでしょ、多分。
1: あんまり記憶ないんです
0: けど。あ、そう。
1: でもあのベッド自体は組み立てで中で。
0: まあまあまあ、ほら、でもほら、ベッド、マットさ、
1: マットは今圧縮されて
3: ボイーンってなります
1: ね。そう、ボイーンってなるや
0: つ。あ、そうです。あ、そのもうそれの時なんだ。
2: そうです。そうね、もうそれか夢クラブで売ってるやつしかないもんね、空気で。
1: 夢クラブ？
0: だから。
1: だから。
0: 違う、ローションマットでしょ。
1: ローション
0: ね。
3: さっきの全然わかんない
0: 。確かに、そのローションマットってキングサイズあんの？そもそもなくないですか、だってあれ風呂場で使う量ってかもと分かんないですけど、だから結構そうシングルぐらいの大きさっすよね。
2: シングルシングル、
0: うん、だってあれヌルヌルして落ちちゃいますよね、たまにね、うん、こっちがね、なんかそういう
1: プレイしてると笑っちゃう、笑っちゃう
0: じゃない、笑っちゃうじゃないんだよ。だとあの男の上で踊るんだよ、女の子たちはこうね裸でね、そのローション、ローションをヌルヌルヌルヌルしてこう、そうだよ。
1: 立たないんですか？
0: 立つよ。それ用だよ。
1: そ、
3: え、そうぬるぬるぬるぬるやって楽しいんですか？
1: え、なんか気づいたらズボっていうのないんですか？
0: だからいいじゃん。それが
3: ラッキースケベ的な。
0: あ、みたいな。あ、入っちゃったみたいな。まあ、でもあんまないからそんな ね、そんななんか
2: そんな
0: 多分意外と入っちゃったは多分故意的にやってる気がする。
1: 女がね、
0: うん、
1: うん、なるほど、
2: スマタしてみたいなとこからね。
0: あ、そうそうそうそう、うんうん、でも楽しいよ、
2: うん、
1: 行ってみたい、
0: 行ってみたい、
1: てか見てみて、全然想像つかなくないですか？
0: 買えばいいじゃん、
3: アマトをね、
0: うん、うん、できるよ、だって風呂場で、う
3: ん、やだ、家の風呂場とか
1: ばあちゃんびっくりする、ばあちゃんびっくりする、
0: ばあちゃんびっくりさせようぜ。
2: ばあちゃんも入ってこいよ、
1: 使うかもしれん、
0: どうする、ばあちゃんが使ったらどうする。

0: 一番ばあちゃんヘビーユーザーってどうする
1: なんかテカテカしてんぞ、
2: ね、なんかやかも
0: でしょ、
2: なんかやかも
0: なんかね、ぬるぬる取れないのとかつってお
2: ばあちゃん言ってるかもしれない、絶対使ったよねって絶対やったよねって、うん、
0: 大丈夫、わかるから、膨らんでるから多分使ったら
2: でもね、大丈夫です、幸せな旅行にしてください
0: そう
1: だね、
0: そう、楽しむことが、
2: 考えすぎちゃダメ、
0: そうそうそう、楽しむことが一番ですから、うん、はい、楽しんで、
2: はい、
0: ね、旅行を、ね、彼氏と一緒に過ごしてください、
2: はい、
0: はい、
2: ということで気をつけて、
0: はい、気をつけてください、まあね、否認はしてください、
2: はい、
0: はい、うん、
3: この番組の提供は株式会社 MY アドバンス、グレモン、テンガショップ、パラダイスボックス仙台店、企画制作、オルフレックスデザインでお届けいたしました。
0: それでは来週もこの時間にお会いしましょう。本日のお相手はマリエハタと
1: トニーちゃんと、
2: あ、さっきとキーがお送りしました。
0: また来週
2: バイバイ、 バイバイ、
0: 気抜いてんじゃねえぞ
4: 本日はお聞きいただきありがとうございます。大人の福袋をよろしくお願いいたします。大人の福袋。

0: としさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: ジンマシンのも

さあ今日も始まりましたジンマシンのモーニングレディオでございます。私どもは日本一面白いビジュアル系バンド令和によみがえりし永遠の独身貴族4人組バンドになりましたジンマシン MC 担当フューチャリング一郎でございます。一つ28分間お付き合いください。まあ、ワンマンミサが終わりまして、先週は特別会ということでね、会場に来てくれた EX ジャック・ケイパーのね、ヒロ君と共に、そしてメンバー、新メンバーと共にお送りしました。まあ、5人でね、ワイワイとやっておりましたけれども、本日はまた通常会ということで、私一人喋りの28分間ということになります。お付き合いください。よろしくお願いいたします。まあ、そんでもって、まあ、日常に戻るのは本当に早いもので、あいた、ワンマンミサ、メンバー発表のワンマンミサですねがあって、それで、まあ、次の日に、そのトーク会みたいなのがあって、もうその次の日からもう

ほぼ平常営業というかね、まあ、また田舎の方で田舎の仕事、養子の仮の仕事しながらというような、日常を過ごしております。

いうことになるんですけれども、まあそういうところに行くのでも行く機会って自分だったらまあ絶対ないなっていうようなところ、まあ観光地という感じでもないし、なんか普通の田舎の町っていうようなところに行くことが多いんですけれども、まあそこで最近よく見かけるというか、まあ結構宮城の南の方に行ってたんですけれども、そこでまあやっぱ田舎の方ってまあどこもそうだと思うんですけれども、主要幹線があって、その主要幹線の周りにロードサイド店と言われるようなまあチェーン店ですね、ドラッグストアとか、まあ、靴流通センターとか、あとファミリーレストランとか、しゃぶ用とか、なんかそういうのが、あと電気や家電量販店とかね、あるような、まあそういうぐらいだったらまだこう割と町かな、町場なのかなっていう感じがしますけど、そういうのもちょっとだんだんないような錆びれたようなところに行って、よく見かけたのが、まあよく見かけたっていうか、先にこちらの宿からしようと思うんですけど、まあ、お昼ご飯を食べに行って、でその時に並んでたんですよ。並んでて、で周りをこうあんま見ることって、まじまじと見ることってね、行かないから、そういう場所に普通の生活してたら行かないような場所に行ってたもんで、でまあちょっと周りこうぐるっと見回してみたわけですよ。でまあうろうろしてたわけですね。で、あ、こんな店があるんだな、団子屋さんがあるとか、なんか、団子屋さんの隣にカフェがあるんだとか、なんか、不思議な街だな、新しい街なのかな、古い街なのかなとかっていうのをまあ眺めていたんですけれども、そしたら一人の、ね、年配の女性が店から出てきて、まあご飯食べ終わったんでしょうね、車の方に、まあそこの場所自体も車じゃないといけないような場所とか、まあ車がないとほぼ生活できないみたいな、まあ田舎あるあるですけれども、そういうような場所だったんで、ご年配の女性がこう出てって自分の車の方に歩いて行く様子が見えて、ああ一人出たんだ、一人、二人か、二人出たんだなと思って、でまあもうすぐかななんて思っていたら、なんかこう車の方に近づいていった後にこっちの方を見ていて、まあその距離はだいたい5メーターぐらいか10メーターぐらいかあったと思うんですけれども、なんかこっちを見て話してるのかな、なんか口ブツブツ動いてんなって思ったんですよね。でも声までは聞こえてこないんで、なんか私に言ってんだろうか、てか私に対する文句かしら、なんかあるのとか、キョロキョロしてるけどなんか探してんのとか、なんかそういうような感じなのかなと思って、まあ、別に私に用があるような感じでもないし、まさかね、我々のそのジンマシンというバンドを知っているとも思えないくらい年配のも、60過ぎて70前後かとかっていうようなご年配の女性だったんですけれども、その女性がこっちに近づいてきて、でブツブツ言ってるのはやっぱこっちに向かってどうやら何かを言っているんだ、まあでも年配の女性だし、なんていうの、力で来られてもまあなんとかなるかな、こうなんか私に対するクレームとか、なんか因縁をつけるとか、なんかそういうものかな、だとしてもまあなんとかなるし、まあでもまさかそんなことはなかろうということで、こうそっちを見てたんですよね。でなんか話しかけてきてるなっていうのが分かって、え、何ですか、どうかしましたかって私の方から、ね、声をかけたわけですよ。そしたらですね、あらお兄ちゃん、そのお洋服素敵ねって声をかけてきてですね、あ、こう新手のナンパか何かですかみたいな、ご年配の女性にも好かれる私みたいな、にもっていう言い方もあれですけど、に好かれる私っていうような、でもまあどう考えたってナンパなわけがない、こんな、しかもね、旦那さんと一緒に飯食いに来てんだからなわけないんですけれども、ただなんで声をかけられたんだろうなって思って、素敵なお洋服ね、とってもお似合いよって言ってもらったんですよね。で何のことだろうと思ってパッと T シャツを見たら、T シャツがサンリオオールスターズの T シャツを着てたんですね。これ私あるあるなんですけれども、

T シャツを着て、出て行って、でまあ現場仕事なわけですけれども、そんな可愛い T シャツ着てる人なんてまあ当然なかなかいないし、で結構これ声かけられる、結構な確率で声かけられるんですけど、まあ好きなものをね着て、あのちょっとテンションを上げてさ、あの仕事にね臨むのは別に悪いことじゃないわけじゃないですか。だからそういう T シャツを着て出かけていったのをすっかり忘れていて、でそうするとやっぱご年配の女性にもあのちょっと特殊に映ったんじゃないかなと思って、気になるな、なんだろうなって思って、であら可愛いお洋服着てらっしゃるのね、とってもお似合いよって声をかけてくれたんですよね。私はそのことすっかり忘れてたんで、なんだろうと思って T シャツ見たら、あ、サンリオロスターズの T シャツ着てた今日と思って、まあ、その格好でね、仕事仲間の人たちと飯を食いに行ってるもんで、周りの人はね何も言わなかったけれども、もしかしてなんかそう思うところはあったのかもしれないけれどもね。で、ああありがとうございます、これサンリオっていうサンリオオールスターズなんですよってこう言ったところ、なんかちょっとよく分かってないの、あ、そうなんだ、かわいいお洋服ねっつっていなくなったんですけれども、なんかちょっとナンパじゃないけど声かけられて、まあいい気分、いい気分っていうか来ててよかったなとは思ったけれども、後々今考えてみたら、その一緒にね同じところで働いている人たちにとってはなんか妙なプレッシャーというか、こいつ大丈夫かみたいな、なんか説明してないから、サンリオが好きですとかっていうのは説明してないけど、まあところどころにこうサンリオグッズっていうかマイメロちゃんグッズをね、あの日常でも使ってますから、それを垣間見てるはずなんで、まあそこで、ね、しかも説明したことないしね、マイメロちゃん好きなんですとかっても言ったことないから、なんか変な趣味持ってる人って思われてるかもしれないし、それでいてまたそれは結構こう1週間とか前の話で、さらにその後もマイメロちゃんの T シャツを着てまたこの現場に出るっていうことがあって、その時も岡崎さん可愛い T シャツ着てますねっていうその現場の他の人に、ね、言われることがあって、ああこれ好きなんですよサンリオって言って、あそうなんですか、まあね、その現場仕事でサンリオ好きって言って、サンリオを身につけてるっていう人ってまあ私以外見たことないし、やっぱ驚くような、その田舎の方だから、やっぱり男性で、まあ、マイメロちゃんが好きとかサンリオが好きっていうのって、ちょっと珍しいけれども、でもその近いスパンで声をかけられるっていうことが2回あったんで、あもしかしてこれってコミュニケーションツールとしても、結構適してんのかなと思って、何もなかったら黒の無地の T シャツとか、ね、白の無地の T シャツとかって着てても別に、ね、きっかけにコミュニケーションのきっかけにはならないけれども、なんか堂々と着てて、で、まあ、その T シャツ可愛いですねとか、好きなんですかとかって聞かれるその一歩目になるわけだから、何もなければそのコミュニケーションというのは生まれないけれども、そのサンリオがきっかけでね、まあ、コミュニケーションが現場の中で生まれているということはなかなか考え難いかもしれないけど、そんなことがね、まあ、起こるわけですよ。なんでね、自信を持ってこう好きなものは好きだというような T シャツをねちゃんと着ていこうと。さすがにね、その全身というか全部がピンクの T シャツとかはちょっとまだ着ていく勇気はないというか、空調服とか上に着てれば、まあ中どうせ見えないしいっかっていうので着てたことはあるんですけれども、その単体、今こう T シャツで作業するか、それとも上着着るかっていう、空調服着るかっていうのの合間のね暑さだったんで、まあ、まだこう T シャツ1枚でこう T シャツ1枚というか T シャツで作業するっていうことがあるんで、迷惑にならない程度にね、その
誰かの作業に支障をきたさない程度にこのサンリオが好きだよっていうのをねアピールしていきたいと思います。ということで28分間お付き合いください。メールアドレス76@radiosu.jp 76@radiosu.jp、 ファックスナンバー0222311230222311123、前どしどしご応募ください。それじゃあ1曲聴いていただき

まあ、改めてこうワンマンミサが終わりましたと。で先週の放送はねちょっとスペシャル回というか、まあ、新メンバープラス、ヒロ君という計5人でお送りするというね、なかなかワイワイとしたラジオになってて、本当単なるお茶の間での会、リビングでの会話みたいな感じになっておりましたけれども、で改めてこうワンマンミサの振り返りっていうのはちょっとねやってなかったので、まあそういうな、そういったものもやっておくべきだと思ったし、その、まあ、新メンバーね、アルファード、アルフォート、フミヤという名前のベースと、ベルファイア、シルベーヌ、シゲというギターの2名が同時に加入ということになりました。改めまして、4人体制でやっていきますジンマシーンでございます。今後ともよろしくお願いしますというところなんですけれども、名前ね、なぜこう名前でやっぱ知り合いからも聞かれたんですよね。アルファードとベルファイアはなぜなのかっていう、まあシルベーヌとアルフォートは、まあ、ブルボンのお菓子っていうところから、まあ、来てるわけですけれども、ベルファイアとアルファードっていうのはなぜなのかっていうのはこれね、まあ、私の頭の中一番最初はもっと別な名前で、まあそのトーク会の時も言ったんですけれども、しげちゃんは、まあ、城島茂をもじってなんか、ね、TOKIO のリーダーの城島茂をもじってなんかにしたいね。しげって入る人って誰だろう、城島茂かな、ギターだしなみたいなところもあって、じゃあふみくんはどうだろう、ふみっていうところで、呼び名を変えないでやるんだったら、まあふみやがいいよな、ふみやの方がなんか、ふみやふみととかの方がなんか名前ブっぽいよなみたいなところはあったんですけれども、じゃあなんでそこにベルファイアとアルファードが来たかっていうと、まあ2人ので一回こう名前をこう名前案を出した時に、いやってやっぱ NG をね、その食らってしまって、食らってっていうか、どうなんすかねその名前みたいなことになって、そっか、まあ一生やっぱ一生っていうか、舞台中は活動中はずっとそれを名乗らなきゃいけないので、まあなんともこうね、恥ずかしい、嫌だなっていう名前にはしたく、まあ十分嫌だなっていう名前ではね、あるとはあるかもしれない。かもしれないですけれども、でもまあなるべくふみとしげは残しつつ、で、まあ、冗談だと分かる名前がいいよなっていうので一回こう頓挫して、それで改めてこう考え直そうっていう時に、その本人たちのこのパーソナリティからもう一度遡ってみようと思って、でじゃあインプレッションどうだったか、私が、ファーストインプレッションというか、まあ、持ってる印象っていうのは彼らに対してどうかって思ったら、何か心の底に秘めてるドキュン要素みたいなのがなんか垣間見える時

気があるよなとか、まあ、その今までのね、生きてきた経験という経験の話を聞くと、こんなことがありました、あんなことがありましたの過去のね話をこう聞いている感じ、なんかこの秘めたる、君要素っていうか、やから要素っていうのがあるんじゃなかろうかと私はこう思ったわけです。で、本当に今それがうっすらあるんじゃないかなっていうのがあって、じゃあそのやから要素といえばと思ったら、車っていうことが、まあ、思いついたわけですね。まあこれは結構田舎の発想だと思うんですけどね、まあ、特急に来る車みたいな。で、車だったら何だろう。で、まあ、車、ヤンキー、まあ、だからヤンキーの車で、ヤンキーの車って言ったら、そのセドリック、グロリアっていうね。で、しかも二人で一つ?二人入るから、二人にこの共通するというか、まあ二つで一つみたいなものがあったらいいかな。車で二つで一つったら、まあ、セドリック。グロリアっていうね、日産の、かつて、ね、0年代ですか、やからがいっぱい乗ってたっていう車もありますし、まあ、あとそれでそこでこうさらに発想していくなら、セルシオとマジェスタっていうのも、あ、これも対になるやつだよなとか、あと、まあ、クラウンと、センチュリーとかね、なんかそういうのも考えましたけれども、なんか 今じゃないよなと思って、セドリックとかグロリアってもう0年代だし、まあ言うてそのなんて言うんでしょう、男子だったら分かるかもしれないけど、女性っていうところで言えば、じゃマジェスタとセルシオだとしてもなかなか難しい、理解しがたいかなっていう、もう大体ほとんど走ってないですしね、その当時あんなに映画を極めたというか、まあ、道端でいっぱい見たし、すごいもう車高が5センチもないような車とか結構走ってたけど、あの車たちは一体どこ行ってしまったんだろうっていう話ですけれども、でもそれもちょっと古すぎるから、じゃあその発想で行くなら2つで1つで、車って言ったらベルファイアとアルファードだろっていうことで、まあ、最近このザンクレアルファードの歌っていうのもね、プチバズりしてたのもネットでねバズってたのもありますしって思って、まあ、まずアルファードとベルファイアっていうのは確かにそのドキュンのイメージっていうか、やからのイメージにはすごいぴったりだよなと思って、じゃあそれを割り振ろうっていうことになって、で、まあ、あとキムちゃんが、ルーベラ木村海という名前でね、まあ、その名前もどうなのかって、もう今更ずっとやってるし、それでね、ニノさんにも出てしまったんでね、もう今更変えられないんですけど、まあ、お菓子シリーズをね、あったんで、まあ、ずっと前はこうお菓子がビジュアル系っぽいみたいな、ブルボンのお菓子がビジュアル系っぽい、まあ、これも15年以上前の話ですけど、まあ、そういうのがあってお菓子の名前を入れたんですけれども、じゃあそれ入れようと思ってお菓子シリーズを入れて、であとはそのアルファードとベルファイアっていうのを一体どう割り振るかっていうところで、ま、ベルファイアとアルファードだったらどっちがこう生きってるかなって思って、まあアルファードだったら何て言うんでしょう、送迎車としても使ってる側面あるけど、ベルファイアっていうのは多分絶対好きな人しか乗らないような、こういう焼かりたい生きりたい人しか乗らないよなって思ったところで、じゃあベルファイアはしげちゃんだなっていう思って、アルファードはふみくんだなと思って、じゃあアルファードふみや、でもそこに一つお菓子シリーズを付け加えてっていう、アルファードアルフォーとフミヤになり、ベルファイアシルベーヌシゲという名前がここに完成して、それはねやっぱ言う、みんなに伝えるときは本人っていうか、まあみんなにね一度に伝えるときにはやはりね前回の失敗があるんで、まあ、ふみくんは覚悟はしてますよ、ここでやるって、ジンマシンでやるって言った時からどうせ変な名前つきますよねみたいな、だから覚悟してますみたいなことを言ってくれてはいたんですけれども、
どうかな、大丈夫かなと思ってこう勇気を出してね行ったところ、別に気に入ったということでもなく、どちらかというとただハハハハハっていうね、乾いた笑いというようなところで、まあ仕方ないよねという諦めの笑いというか、まあそういう感じだったんじゃないでしょうかね。まあなんで、まあとりあえず納得はしたかどうかは分かりませんけれども、こんな

名前を発表してしまったんでね、でアーシャも発表したんで、まあこの名前この、枠組みでやっていくよということでございます。まあそれ以後ミサはございま、しばらく6月になっちゃいます。6月京都ですね、京都大阪と、行きますので、ぜひね新しいジンマシーンをぜひ、日本の古都京都でね、そして、大阪心斎橋、これはイベントというか、サーキットイベントですね、そちらの方で、ご覧いただきたいと思っております。ぜひ関西地方でお待ちしております。詳しい情報は www.ginmachine.net をチェックしてくださいと。でまあ今さっき本当写真がね送られてきて、カメラマンさんからの写真が送られてきて、それをチェックしてたんですけれども、チェックっていうか見てただけね、ただ見てただけなんですけれども、私がリハーサルでなんかリハーサルでその、まあ、5っていう曲をね、まあ、冒頭流した曲をやったんですけれども、それがものすごい自分にこう刺さって、まあ後々何言ったか、なんかメンバー4人とお客さんで5じゃないかみたいな、で5という曲が成り立つよなっていうようなことを聞いたのか、思いついたのか、なんかきっかけ忘れましたけど、なんかそんな話があって、でまあその話が出る前なんですね、リハーサルでやってたの。でもなんかすごいこう自分の書いた歌詞のくせに結構刺さって、リハーサルでめっちゃ泣きそうになったんだよっていうことはまあところどころで話してはいたんですけれども、まあその証拠がないよねってまあ私は思ってたんです。まあそんなこと言えるし、泣きそうになったとかっていうのってなんかある意味こう善人アピールみたいな感じにも聞こえなくもないしって思って、だからなんか証拠でもありゃいいのになとか思ってたんですけれども、なんかそれっぽい写真はあったんですよね。なんかこれ5の時のリハのワンカットじゃねえかなって思ってて、まあ、その写真もねあったんで、まあ、間違いなくリハーサルで、泣きそうになっていたというのは証拠としてはありますので、まあ、あるから何なんだって話なんですけども、まあ、その写真をチェックしてて、ああそうだったなこうだったなっていうことを思い出してるし、まあカメラマンからしてみてもやっぱ動きのある写真の方がいいからさ、なんか何て言うんでしょう、動きのある曲のシーンとかがやっぱ多いなとかって思ってますけど、結構ねこうやっぱ俯瞰の4人の状態を見れないというか、まあ私が外から見てしまえば3人しか見れないので、その4人のこの絵面っていうのをね、こう初めてではないけど、まあでも綺麗に撮ったのだとしたら初めてそこで見たんですけれども、割と様になっての結構いいね、いいなって思いましたね。こうパッと見て、なんか衣装も相まって、この尖りすぎず行きすぎず、でもすごいやんちゃすぎず大人っぽすぎずみたいな、まあ何もねえじゃねえかっていう話でもあるんですけれども、でもこうなんかバランスというか、うん、思った通りというか、まあ大人っぽいというイメージは残したい、大人っぽいセクシーでかっこいいとか、まあなんか思った要素は結構出てるなと思って、まあそれはねもちろん私だけが、服をこうでしたから、そうなったということじゃなく、メイクさんの力だったり各々がこうやってくれてるところはねもちろんあるんで一概には言えないですけれども、まあ、結構ねかっこいいバンドですねっていう写真になってたので、これはもうぜひ見てる方もこれきっと感じられると思うので、まあこれからね夏に向けてこうミサがまた増えますので、ちょっと今間の期間、谷間の期間になってますけれども、ぜひ、新しくなったジンマシーンを、ご覧いただければと思います。そういったミサの情報は www.ginmachine.net のスケジュールのところに、載っておりますので、ぜひ、あ、そういえばねプロフィールもあと用意しなきゃいけないですね。名前はこう結構100の質問みたいな、どうでもいいようなことをね質問書いてたんですけど、それをやろうかやるまいかっていうところでは、まあ、ありますけれども、書いてもね
何も起こらないっていうところは、あのプロフィールってだってね、

実じゃないじゃんみたいなところもあるし、まあなんか普通のプロフィールでいいかなと思いつつ、でも今までやってきたからな、なんかせめて50個ぐらいの質問は用意しようかなとかっても思っている最中でございます。ということで今後のジムマシンぜひ、活躍をご期待くださいということで、今日はここまでです。じゃあ今日も元気に頑張っていってらっしゃい。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹で、ラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。12時です。 Stay tuned 76.2 Radio 3

こんばんは、毎月第4金曜日の深夜0時からお届けしておりますハッコさんのオーマイミュージックを今月もお届けしていきます。去年もですけれどもね、5月すでにもう真夏のね、真夏日って言うんですかは来たりして、ちょっと急にまた来たなっていう感じではあるんですけれども、そしてまた気温が下がったりということでね、どうもね、体調管理すごく難しい今月ではございましたけれどもね、いかがお過ごしでしたでしょうか。新生活始まり2ヶ月過ぎたなっていう方とか、まあ、新しいね、職場行き慣れてきたかななんていう人もいるのかな、学生さんは学校慣れてきたななんていう方も多いかと思いますがね、まあ、今夜は音楽で楽しんでくださいね。はい、今夜はお題としてはですね、ブラザーズ&シスターズということで、あれ

月なんかジャクソン系特集とかやったけど、まあジャクソンズも1曲ぐらい入りますが、兄弟姉妹グループ、まあそこをちょっと集めてみましてね、おかけしていきたいと思います。最初はですね、まあ女性のね姉妹のグループということでね、ザ・ノーランズ、これ4人ですかね、はい、4人のねグループですね、姉妹の。ではこの大ヒット曲いきましょうかね、ダンシングシスターですね。ではどうぞ。

はい、あ、ごめんなさい、ブチって切れちゃった。はい、今日はですね、ブラザーズ&シスターズっていうところで、兄弟、姉妹グループというところでお送りしていきますが、あ、1曲目はこれは1980年の曲です。I'm in the mood for dancing, Dancing Sister というね、ノーランズ。ノーランズは、4人の姉妹でね、歌ってますが、兄弟はその他にも7人兄弟なんだね、はい、2人が男性で5人が女性の家族で、そのうち4人で、ダンシングシスター歌いましたら大ヒットっていうね、そういうグループでしたね。はい、では続きまして、今度はあの兄弟姉妹というよりは兄と妹ですか、はい、っていうグループといえば、兄と妹といえば、はい、カーペンターズですね、はい、今ちょっと日本のミュージシャンもいろいろ考えたけど思い浮かばなくて、はい、カーペンターズでございますね、カーペンターズ、はい、とてもね彼の声がとても難しいということで、では行きましょうか。 Hurting each other

はい、カーペンターズで、Hurting Each Other でした。もうこのカレン・カーペンターのね、声聞いてると本当に癒されて、ちょっと今日はもうね2曲ぐらいお届けしますが、このリチャードとカレンの兄弟でしたけれどもね、カレン・カーペンターが亡くなったのはもう32歳だったんですね。若かったですね。で、拒食症ということでね、食事が取れないようなそういう病気で亡くなったのが83年ということで、その頃まだ拒食症っていうね、言葉あまり聞き慣れなかったと思うんですが、私もまあこのね亡くなったというのを聞いて、あ、とても怖い病気なんだなっていうふうにね思いましたけれどもね。ではね、カーペンターズカレンのね美しい歌声も2曲いきます。 We've Only Just Begun、 これ、愛のプレリュードっていうね放題ついてます。そして、Let Me Be The One、 2曲いきます。どうぞ。

カーペンターズで2曲いきました、最初が We've Only Just Begun 愛のプレリュード、そして、Let Me Be The One 2曲でした、この愛のプレリュードっていう曲ですが、私がですね、

実家ですか、はい、小さい時に、シングル版のねレコードがありましてね、それをねだって私すごい私小学校の本当にこの曲が好きで何回も何回もそのレコードをかけてね聴いていたっていう記憶がすごくあるんですよ。本当にメロディーも素晴らしいしね、歌声も素晴らしいんでずっと聴いていたなっていうね、思い出がありますね。愛のプレリュードカーペンターズでした。今日はブラザーズ&シスターズということで、お届けしていきます。では続きましては、ブラザーズですね、まあ、名前の通りザ・ブラザーズ・ジョンソンですね、はい。で今日はまあ、ブラザーズ・ジョンソンといえば、まあね、スラップベース、チョッパーベース、バキバキファンクみたいな、曲がね、まあ、有名でございますが、まあ、1曲目はねちょっと少しバラードではないけどそこまでいかない曲ですね。 I'll be good to you、そしてもう1曲、2曲目はもうこうディスコでかかってましたね。これはねガンガンかかっていたと思います。チョッパーベース聞けますね。 The Real Thing、 The Brothers Johnson です。

0: ブラザーズ・ジョンソンで、I'll be good to you、 そして The Real Thing でした。Real Thing ね、聞いてたらあんまりチョッパーベース弾いてなかった。すいません。なんかチョッパー、ブラザーズ・ジョンソンといえばチョッパーベースみたいなこと言っといて、なんかあんまり弾いてない曲を選んでしまいましたが。ブラザーズ・ジョンソンはですね、ベースのルイス・ジョンソンですね。はい。ベースルイス・ジョンソンで、そして、ギターボーカルのジョージ・ジョンソンの2人ですが、まあルイス・ジョンソンの方はね、2015年にも亡くなって、しまいましたけども、で最初にかけました I'll be good to you、 これその後何年だか、2000年ぐらいかな、あれ撮ったかしら、もっと前ですね、1990年ぐらいかなに、クインシー・ジョーンズのね、あのアルバムの中で、この曲がまた演奏されたんですけど、まあ豪華メンバーでしたね。もうそのブラザーズ・ジョンソンと、あとボーカルにチャカカーンとかですね、入ってましたよね。あの豪華なメンバーで、またファンキーな感じで、収められてましたね、この曲がね。続きまして、では、はい、次は三兄弟ですね。三兄弟のビージーズですね。まあこのビージーズもね、私もね本当にすごい聞いてましたね。はい、ビージーズ、今日はは
1: い、2曲いきましょうね。今日は Nights on Broadway、 ブロードウェイの夜っていう曲、
0: まあこの頃からね、ちょっとディスコっぽい曲、ディスコ路線にこう行ってるかなっていう曲かな、この曲のちょっと前ぐらいからかな。そしてメロディーがね、とてもね、いい素晴らしい Love So Light の2曲をどうぞ。

した。で、その下にアンディ・ギブっていうのがいまして、彼はあの、まあ、ソロでね、デビューしたんですが、その後30ぐらいかな、若くして最初に亡くなっちゃったんですね。4兄弟のうちの一番下のアンディが亡くなってしまって、そしてその後ね、モーリスが亡くなり、ロビンが亡くなり、今いらっしゃるのはバリー、長男のバリーだけで、だからバリーもその一番長男の一番年上の自分が生き残っているってことにすごく悲しいっていうかな、それとても悲しいみたいなことを言ってたんですが、まあ、バリー・ギブソロでね活動はやっているようですが、ぜひ私はねやっぱりこの残った バリー・ギブがね、このビージーの曲をね歌ってほしいなっていうふうには思っておりますね。はい、とてもこのメロディーがバリーが作るねメロディーがとても素晴らしいなっていつもそう思っておりますんでね。はい、では続きましてブラザーズ&シスターズということで、はい、じゃあジャクソンズね1曲いきましょうかね。ジャクソンズはまあジャクソン5ジャクソンズっていう風にねちょっと名前が、まあ、レーベルが変わり所属が変わり名前が変わりみたいなとこありましたけど、このラブリーワンという曲はジャクソンズになってからの曲です。ではいきましょう、どうぞ。

はい、ビージーズでね、いい曲いきました。最初が、ナイツ・オン・ブロードウェイ、ブロードウェイの夜ですね。そしてラブ・ソー・ライト。ビージーズは、3人でね、バリー、ロビン、モーリス・ギブの3人の

はい、ジャクソンズでラブリーワンでした。まあ、ジャクソンズといえばね、まあ、5人ということで、ジャッキー、ジャーメイン、マーロン、マイケル、テイトの5兄弟でジャクソン5で、その後と、ね、この曲の時ね、ジャーメインが抜けてたかどうかちょっと分かんないんですけど、ジャーメインがその後抜けて、ランディ・ジャクソンが、まあ、入るわけですね。でもこのジャクソン家ってその他に、女性のね、ラトーヤ・ジャクソン、そしてジャネット・ジャクソンというふうにね、8人で大丈夫なのかな、もっといたのかな、8人ぐらい兄弟がいて、すごいですね、みんなね、ミュージシャンとして活躍。あ、そういえばあの6月にね、あのマイケルってタイトルだっけ、あの映画が、まあ、ありますね、マイケル・ジャクソンのね映画が公開されますんでね、その辺のストーリーが、兄弟が出てくるんでしょうね、おそらくね、かなみたいに思ってるんで、あの確認したい方はね、ぜひ、見に行ってもらえたらななんては思っておりますね。そうしましたら、次は、はい、次は、あ、ザ・ポインターシスターズですね。ポインターシスターズは女性の4人グループ、その後3人になってるんですけど、この、かける、Yes, We Can Can という、この時代は4人で歌ってますね。はい、では、ファンキーな Yes, We Can Can。

はい、ポイントシスターズでね、Yes, We Can Can でした。ポイントシスターズはですね、アニタ、ボニー、ジェーン、ルースの4姉妹で、歌っておりますが、その後、ボニーがソロで、脱退をしております。で、今は、なんかどうやらね、娘、孫とか、なんか姪とかね、なんかそういう家族ぐるみでメンバーが入れ替わるというか入ってやってるみたいなんですよね。なんかすごいなと思って、こう受け継いでいってくれてんだなっていうのがね、あのいいなと思ってね、見てましたけどね。今日はブラザーズ&シスターズということでね、続きましてはThe Isley Brothers ですね。もうこのバンドはもう1950年代

からやってる、もう老舗中の老舗みたいなね、バンドに、グループになりましたけれどもね。オーケリー、ルドルフ、ロナルドで結成、3人で結成して、あの数年前もね、新しいアルバム出してますよね、2人でしたけどね。なんかいまだにすごい、今はロナルドと兄か。で、兄っていう、うん、2人で、やってますね。新しいアルバム出してると素晴らしいなと思います。今日はまあちょっとその昔の曲になりますけどね、Walk to Do、そして Between the Sheets をお送りしましょうか、どうぞ。

今日のマミチックね、ブラザーズ&シスターズをお送りしました。また来月第4金曜日の深夜0時、お前ミュージックお耳にかかりましょう。ハコさんでした。さよなら。

0: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
1: どうもわしわしブラザーズの高野浩二と
2: 須藤
3: ジェリです。
1: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
3: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
2: わしわしブラザーズのポップコーンメディア、
1: 放送は毎週月曜正午から。せーの、
2: ドキドキ。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。1時です。76.2 Radio 3

0: ても留守だし、面会もダメって言われたから。
1: それならもう大丈夫。今日から部屋移動したのよ。一緒に行きましょう。顔見せてあげて。
0: あ、そう、あの翔子、
2: 石田さん、
0: 西宮さんも、
2: あの

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオストリート、クリエイティブディレクターの私酒井宏樹で、ラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

マティック爆弾スクワッド九州警報このサウンボイ外においでよ遊ぼうよ消えたい MC お先にどうぞウェット

飛ぶ葉飛ぶ日アライミキキキ緑の5本指立てる中指、What? 何回でも言うけど知ったふりしろ、石ハサミボールペンに紙 TNT 喋るヘビメタルスペースシャトルサイレントポエット喋るスペシャル何チェンジバッて天気いつも普段

るテロリスト、これがヒバヒヒとサイレントポエットとのデュオ、これがヒバヒヒ。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: ラジオ3をお聞きの皆さん、この時間のミュージックセレクターユージ・ハリスンです。今回私が選んだ曲のテーマはズバリさあ頑張ろうぜということで、これはですね、5曲選曲した中の1曲の俺たちの明日っていう、曲の歌い出しでもあるんですけども、世の中捨てたもんじゃないなと、まあ、明日も一丁頑張ろうかと、思えるような、男性ボーカリストの、曲を選びましたということで、どうぞお聴きください。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。7時です。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、そしてラジオ決戦沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1310回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は進藤貴博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。ここに来て先生、急に涼しくなったりもしていますけれども、
3: はい、
0: まあ、基本的に気温は高めでいってるっていうんですね。
3: そうみたいですね。
0: 宮城県内も先日は真夏日記録いたしましたし、関東から西の方ではすでに猛暑日
3: 続出。
0: 猛暑日
3: まだ5月の中旬っていう
0: ようなところ、熱中症も続出という、まあ、県内でもね、そういう、ね、話ありましたけれどもね、まだ体が順応できていないのが原因だと言われております。特に寝たきりの高齢者はこう深刻でして、この間テレビのニュースでやってたんですけれども、訪問看護に行ってみると、まだ冬用の布団とかそれから毛布とかけて寝てらっしゃって、で、エアコンを見ると暖房になってたっていう。

0: ありえますよね。
1: ありえますね、これ。
0: ねね、
1: ありえますよ、やはり、うん、そういうのの、ね、ちょっとした、うん、今日のスイッチの切り替えとかがね、うん、なかなかちょっとね、手間取ったり、
2: そうですよ、
1: 忘れたりね。
2: お一人じゃなかなかね、うん、気がつかないで、そのままというケースもありますから、ね、そんなこともあったりとか、それから行ってみると、室温はもうかなり30度以上なのに、長袖の2枚重ねを着てらっしゃるお年寄りが、大勢いるっていうんですね。
1: そうなんですよね、やはりね、あの感覚的なもの多少ね、よくおっしゃいますけどもね、
2: 温度にちょっと鈍感になると言いましょうかね。
1: おっしゃる通り、鈍感なんですね、ちょっとその反応って言いますかね、
2: うん、で自分としてはいやこの気温は25度ぐらいの感覚なんですけど、こういうんですよね、
1: うんうんうん、
2: そこです。脱いでたらどうですかっていや寒いから、うんうん、自分の感覚で言われると、はい、これどうしようもないと言いましょうか、
1: は
2: い、難しいところですよ ね、
1: はね。だからね、今つみせて毛布なんかまだっていう方は結構ね、聞きますね。朝方はダメなんだとかね、夜はダメとか、そういうのありません、ね、
2: 確かにね、ありますからね、
1: なんかね、それやっぱ難しいですね。
2: こまめな調整というのはやっぱり難しいですよね。まあ、本当にあのそのあたりはまあ周囲の目、
1: そうですね、
2: 気遣い、心遣いと言いましょうかね、はい、目配りというのが大変になってくるんじゃないかなと思いますが、あの暑熱順化という言葉が最近よく聞かれるようになりまして、
1: そうですね、
2: 少しずつ暑さに慣らしていこうということなんですが、先生なんか工夫してますか？
1: いや僕は、まあ、なんていうか普段通りの生活ですけども、やはりうまくこの、 あのクーラーも使いながらとね、そういう自分の体とちょっと調整しながら、あまり極端にさせてね、ですからあまりこう抵抗のないように、徐々に慣らしていこうかな。
2: この間暑い日初めてクーラーだそうで
1: 入れましたね、はい、ちょっと仕事中ですからやっぱちょっと長時間になる。
2: 一旦使うともう話せませんよ、ね、あのね、快適さはね。ともこさん何か暑熱順化やってますか？
3: そうですね、私もそういうのテレビで見たので、うん、まあ、それこそちょっと体を動かすなんていうのもいいっていうのもありますけど、あとはあのなかなかそういう時間が取れない人はお風呂に湯船に浸かるっていうのもいいみたいですね。それで
2: 汗をかくとね、
3: はいはい、
1: あ、そうなん
2: ですね。私も少し朝暇な時に歩き出しましたので、
1: う
2: ん、まだその大量に汗をかくほどの暑さでありませんけれども、うん、うっすら汗ばむかなぐらいの、
1: いいですね、
2: うん、これが暑熱順化というものなんだろうなと思いながらやってますけれども、ラジオ局の皆様いかがでございましょうか。さあ青葉祭りも晴天の下で無事終了しましたね。
1: すごい、良かったですね。すごい人、最高のね、
2: そうですよね、
1: 人出って、約100万人近くなりましたね。96
2: 天気も良くて、
1: 最高でしたね。
2: 私も久しぶりにですね、スズメ踊りの列と隊列と遭遇いたしまして、いや何年ぶりかなと思いまして、生の、あの鐘太鼓笛、結構こう騒ぎますね、血が。
1: そうですね。僕もその日、豊住さんの日、僕仕事で、あの川柳の句会があったんですよ、
2: はいはいはい、
1: その日、3時から、うん、でちょうどね、うん、そのあの西公園からの、うん、見ましたよ、やはり僕も、偶然、うん、本当に何年ぶりかですよ、たまたまその句会でぶつかりましたから、まあ、偶然という。
2: あの太鼓の音なんかお腹に響きますね。
1: やっぱ血騒ぎますね。
2: そうですよね。
1: 僕なんかも好きなもんですから、なんかちょっとおちょっとだけ見ておこうかな、ね、
2: もう仕事に向かう時だったんですけども、思わずあれ10分ぐらいはこう立ち止まって隊列がこういくつも通っていくのを、
1: いいですね、
2: 見送ったところ、あ、よかったですよ、
1: あ、よかったです、
2: 本当に晴天の中で終わりました青葉祭りでございます。さあこの後は本格的な夏に向かっていくわけですが、ちょっと寒暖差のある日もあるみたいですので、どうぞご注意くださいますように。さあお待たせしました、1310回目の川柳575便でございます。今回の課題はキビキビキビキビでございましたが、10人合わせて先生何人何句集まりましたか？
1: はい、51人の方から202句頂戴しました、は
2: い、ありがとうございます。202句もいただきました。そして入選はどういう割合でしょうか？
1: 課題銀が19句、自由銀が1句でございます。
2: 19句ということは結構いい句
1: があった、ね、いい句がありましたね。キビキビ、なかなかいいですね。
2: 難しいんじゃないか、はい、そうですか、ね、はい、キビキビで19句の入選が出ております。秀作賞をお一人に差し上げます。
3: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
2: さあそれではお待たせしました、課題銀入選19句の発表、早速参ります。さあキビキビ、どういうキビキビ多かったですか？
1: 一番多かったのが、家事仕事が手際良いお母さんの句、お母さん、これが14句ですね、はいはい、2番目にはテキパキとしたおかみさん

0: と、ええ、あとハキハキしてる1年生これが同数で11句ずつございました。 あと3番目にはねロボットの句とセルフレジの句がこれもおのおの8句ずつございまして、今申し上げて5つで 36% としました。
1: ロボットでキビキビ、
0: そうね、ロボットの
1: セルフレジのキビキビ、ね、言われてみるとそういう場面も確かにという感じがありますが、そうですか、はい。さあそれでは入選19句キビキビこういう句でございました。
2: 富谷市日吉台にお住まいの関谷佳子さんの作品です。
0: 餅つきのつきて返してこぎみよし、餅つきのつきて返してこぎみよし。これお餅つききねで、餅つき、なかなか今なかなか 見かけませんけどね、
1: 打つ
0: ときにこれ愛の手って言いますね。
1: そうですね、
0: これがね見事ですよね、うん、あのわざわざが早わずあまりこうね息が合わないとこれ手なんかやったら大変
1: ですね。
0: 見事ですよ。
1: 昔はもう各家庭に打つきにありましたからね、お正月の前に特に、あとこの宮城県っていうのはもうお餅文化がありますのでね、そうそう、もう年中お餅つい
0: ていた。あと僕の時期で、うん、あの近ご近所さんで集まれば そこで、ね、皆さんでっていうのはありましたね。
1: あと家を新築する建前なんて言ったら大体お餅を巻いていた風習もありましたし ね、 あとやっぱりそのつき手と返してっていうのはこれやっぱり呼吸が合わないと。
0: いや本当
1: ですよね、
0: そうですね、
1: その小さい頃我が家にありましたんで、ね、母が愛の手、それから父やおじなどがあのつき手 でやってまして、時々あのタイミングが来ると手をバツッとね打ってしまったりもするんですよね。
0: そうです、
1: はい、そういうスリルがあったもんでありますけれども、はい、その場面を読んでいただきました。富谷市日吉台関谷佳子さんです。餅つきのつきて返して小気味よし。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
0: テキパキと采配リズム大おかみ、テキパキと采配リズム大おかみ。これはあの旅館や料亭のねおいての現役のおかみさんのお姑さんやお母さんで大おかみですからね。
1: あ、おかみさんね、
0: これ長年のもう経験というものがね、
1: はい、
0: すごいですよね、本当にまさにもう模範的な、ね、きちっとしたお客さんとの対応もね、
1: はい、
0: これいいですね。
1: 大おかみがいるということは若おかみもいるということですから、
0: そういうことです ね、
1: ですよね、
0: やはり見習って、ね、うん、ついていくというところでしょう。
1: 勉強してね、はい。宮城の冬岩切の楠本敏子さん、テキパキと采配リズム大おかみ。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: パフォーマンス勇気届けるチアリーダー、パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。これスポーツの試合のあとイベントなんかでダンスとね、これがパフォーマンスがす、これお客さん盛り上がりますよね、
1: うん、
0: これがね大事ですよ、このチアリーダーっていうの。
1: そうですよね、
0: 華やかさがありますよね、
1: うん、何でもね、あの振り付けのあのまさに小気味良さって言いましょうか、ピシッピシッピシッってね、一つ一つを決めてい
0: くというね、これまさにこのキビッキビッとしたね、
1: ですよね、
0: これがなんかいいですね、うん、
1: やっぱりチアリーダーに憧れる女子なんて結構いらっしゃいましてね、
0: そうですね、
1: それに所属したいという希望を持っている女の子は多いと聞いております。青葉区荒牧本沢 NT さんです。パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。
2: 青葉区中山よしなりにお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 一年生死の一声で背筋伸び、一年生死の一声で背筋伸び。まあ4月に入学した小学1年生ですね、はい、うん、死というのは先生です、はい、先生からはい皆さんどうもって言うとピッとこうしてね、普段はガヤガヤガヤしてるのに僕もよく学校訪問して授業参観見えるとね、うんうん、ピシッとしますね、この子1年生でも大したもんだなと思いますよ、
1: やっぱりそういう環境、初めての集団生活の中に入って、
0: そうです、
1: でまあとりあえず知識としてはこの先生はもう偉い人というね、というねイメージ持っているでしょうから、その人に一言おはようございますとか気をつけって言われたらピシッと
0: 本当
1: ですよね、
0: なりますよ、
1: 子供の心分かりますもんね、
0: 分かりますね、

0: って、それがだんだん2年生3年生になってくると何って言うなもんでね。
1: そう、しかも居抜くですよ、1年生
0: 死後が収まらないというね、時間帯も多くなってくるんでしょうけれども、ね、1年生今頃の1年生は可愛いもんです。青幕、中山義成の長谷川富さんです。1年生死の一声で背筋伸び。
2: 課題銀キビキビ5句目です。富谷市東紅葉台にお住まいの加賀義恵さんの作品です。
1: 大家族胃袋満たす割烹着、大家族胃袋満たす割烹着。大家族ですから、まあ、祖父母から親ね、まあ、3世代ぐらい同居してると、
0: ね、
1: これ食事の要因、本当にお母さんキビキビで動かないんではこれダメですもんね。お料理もうね、皆さん待ってますから、
0: うん、
1: まさにこれはお母さんの大奮闘ですね、
0: うん、
1: もう
0: 台所に立って刻んだり煮たり焼いたりですから、やっぱり普段着じゃとてもね、もう汚れてるし、いろんな匂いなども美しいということで、やっぱり割烹着っていうのは、あれはいい衣装ですよね。
1: いや本当ですよ、
0: うん、
1: いいですよ。
0: はい、東紅葉台加賀義恵さんです。大家族胃袋を満たす割烹着。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村孝子さんの作品です。
1: スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ、スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ。まさに今スマホの機能たくさんありすぎて使いこなせないけど、お孫さんはもう何でもこなすという、
0: ああそういう場面を読んでるん
1: ですね。うん、本当にですから、もう参ったと、お孫さんはすごいなと、自分はやはりなかなかそうできないよと、まあ僕もそうですよこれはね。やっぱこういうとこはね、子供ってすごいですね。
0: そうですね、
1: 本当にもう
0: テレビのあのリモコンだって、もう我々は決まったボタンしか押してないんですけれども
1: そうですよ、
0: よくよく見るといろんなボタンがあるんですよね、
1: うん、そうなんです、使いこなせないんです、
0: 使ってません、
1: ね、うん、そうこうやっぱりこれ同じですよ、今とじみさんおっしゃったテレビも同じだし、スマートフォンなんかも、ね、うん、ほぼもう決まった。
0: そうですよね、
2: 生まれた頃からやはりこう画面にこう触れながら、うん、スマホもそうだし、タブレットもあるし、テレビももちろんみたいなね、
1: あ、そう、あ、今の友子さんの時代タブレットね、今小学校にはタブレットやって
2: る、そうですよ ね、コロナ以降なんて一人一台、
1: そうです、全部一台ね、そうですよ、今見るとペンなんか持ってる生徒いないんだ、
0: そうなんです
2: よ ね、 すよね、
1: うん、さんだからそういう面でもこういうのはこなせるっていうことで、誰が僕たちのね、トイミスさんこんなんな、もう全然ですもん ね、 機械の気の字もない、
0: そうですよね、
1: やっぱ違いますよ、
0: うん、いや本当にあの生まれた時から身の回りにそういう電子機器がねありますからね、
1: はい、これ
0: あのテレビ見ながらもテレビの画面をスッとやったりするんですって、ね、赤ちゃんなんか、
2: あ、そうですか、
0: 見てると、うん、
1: あ、これ聞いたことあります、うん、なんかね、
0: スマホのタブレットなどもう目の前でスッスッとやってるから、あの大きな画面でもスッとやって、
2: はいはい、見てる、うん、
0: そこまでね毒されてるというね、うん、
2: まあそれこそタブレットでね何か映像を見せておけばおとなしくなるみたいな感じでこう預けられてるようなシーンもありますし ね、
0: うすね、もうゼロ歳児からもう見てるという、うん、ですからあの小児科の病院の待合室にはスマホに子守をさせないでというポスターが、ね、掲げられてるそうですよ、
2: スマホに子守、
0: うん、なるほど、お医者さんはね心配してるんだそうですよ、
1: そうですよね、
0: ですから待合室で最近泣き声があまり昔ほど聞こえないそうです、
2: あ、うん、じゃあもう没頭して見てる、
0: 没頭して見てる、
1: あ、そうなんだ、
0: 昔はもうギャーギャーギャーギャー泣き声で溢れていた小児科の病院と待合室ですけども、今ねシーンと静かだそうですよ、
2: なんかそれはそれで怖いですよね、なんか不気味な感じというか、
1: 今どんこさんしてそれがなんか逆に怖いような感じしますよ ね、
2: 親御さんからしたらねその方が楽でいいなっていうことなのかもしれないですけど、
0: で叱ってもらうのもスマホにお願いするんですってね、
2: う
0: ん、そういうソフトがあるんですって、鬼が出てきて悪いことがこうなりますよっていうのあるんですって、みんなねスマホに子供の教育と言いましょうしつけ、これをねお願いしちゃっている傾向にあるっていう
2: ね、画面見すぎて目が悪くなるっていうのもね、
0: もちろんそうですよね、確かに金が今増えてるそうですからね、はい、はい、気をつけながら与えたいもんです。

0: 浜市泉ヶ丘中村孝子さんです。スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ。
1: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
2: 速やかにゴッドハンドでする手術、速やかにゴッドハンドでする手術。これゴッドハンド、神の手って言いますよね、はい、まさにこの名医でもこの先生にはもう全国から来るらしいですよね。
0: あ、そういう先生は
2: ね、よくテレビでしか僕見ません、はいはい、拝見しません。もう並外れた、もう技術を持ってる、あの先生だったら必ずだと、いやこれはすごいですね、日本の医学もね。
0: どんな医者も手術はキビキビテキパキとやろうという心がけているんでしょうけども、中でもねこういうふうに言われるドクターは確かにより一層のキビキビさがあるんだろうと思います。青葉区城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術。
1: 富谷市日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
2: 瞬間の攻守がすごいバドミントン、瞬間の攻守がすごいバドミントン。これバドミントン昨年のね、世界選手女子シングルでも山口茜選手とか、あの子でもすごいですね、切り替え、
0: はい、
1: スマッシュなんて。
0: そうです
1: ね、球技の中で一番速度が速いって言いますから ね、
0: 新幹線並みの速度が瞬間出てるって言いますからね。
2: それを今度打ち返すんでしょう、はいはい、ダリーもすごいですもんね。いやこれはねなかなかの本当に運動神経も大事ですし ね、目の下方反射も
1: すごい、そうですよ ね、応対視力、瞬発力、
2: 本当これすごいですよ。
0: 相手の打ち方を読んだりコースを読んだりしながらもうすでに自分の、ね、場所ポジションを決めるという、先読みもしなきゃいけないし、同じように卓球も私すごいと思うんですよ。
2: これもすごい、
0: あれもキビキビさというか ね、瞬間的な体の動きで、
2: あのラリーなんかどっちがどう打ってんだか分かんないぐらいの速さ、
1: 卓球台とどれだけ離れてるんだっていうところから打ちますよね。
2: 打つの
1: すごい遠くから、
2: そうそう、
0: もう3メートル4メートル離れてもね
2: 平気ですよ。で
0: 相手コートに入れるとかね、
2: いやいや、
0: あれもすごい。しかもあの先生、あれはみんなこうカットしてるから、
2: そう、
0: あの球切れたりしますから、あっち曲がったりこっち曲がったり沈んだり飛んだりとか、それも読みながらの対応ですからね。
2: ですか、すごいですよ。
0: いや本当にバドミントン卓球のキビキビさというのは舌を巻きます。富谷市日吉台若竹真也さんです。瞬間の攻守がすごいバドミントン。
1: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
2: 下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母、下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母。下町生まれですか、東京のね、あの葛飾とかあちらの方ですよね、商工業や職人さんたちが、
0: はいはいはい、
2: ね、多くの江戸っ子というのもう最高の場所ですね、江戸っ子ね、
0: 寅、さんのイメージですね。
2: ああ本当ですね。だからシャキやはり80歳になってる ね、おばあさんもこれはもう元気ですよ、まだまだ、ね、意外とおしゃれでこう粋なんですよね。
0: でしょうね、で手編んでいってるようなもんで
2: ですね、いいですね、
0: ですよね、もうその血は抜けないでしょうか、
2: ね、抜けないでしょうね。
0: これは面白いですね。これは大崎市三本木山崎隆さんです。下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母。
1: 課題員キビキビ10句目です。塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
2: 改札も顔認証でウォークする、改札も顔認証でウォークする。これ事前にあの登録した顔にもついてね、はいはい、カメラが顔を認識故障、今いろいろあのやってますよね、JR や施設、
0: 空港などにも今これがあるって言いますね。そう
2: ですね、で今、まあ、実験的なものやって、その後導入してね、これからこういう時代ですね、もう時間のね、パッと行くよね。
0: 確かにキビキビ物事進むという感じはしますけれども、これも私もここの場面に今ぶつかったらおたおたして何をどうしているか分かんないと思いますこのシステム、
2: ね、
0: 体験したこともないし、戸惑うことが多々ある今の世の中でございます。塩釜の藤倉峯岸敦

0: 石さんです。改札も顔認証でウォークスル
1: ー。富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
2: 好きなことキビキビ動く我が手足、好きなことキビキビ動く我が手足。まさにこれ自分の好きなことをやるとなるときは自然とこうキビキビって動くというの、これ気持ちわかりますね。やっぱり嫌なことになるとどうしても気が入らないですから、やる気満々でやると、いやこれもなんかそういう気持ちが伝わってきますね。
0: あ、そうですね。やりたくないことはどうしてもキビキビいきませんからね。もうダラダラノロノロになってしまいますけど、自分の得意なこととかやろうと思っていることにが先にあると、あ、もうキビキビ動きますもん ね。
2: そうですね。
0: 先生もやっぱり仕事は川柳絡みのことだとまずさっとこう、
2: あ、キビキビ、いや動きますね、もう即いきますね、何時間でもこういきますね、やっぱ好きなんですね。
0: 好きなことは ね、
2: やっぱもう我も好きなんですね、僕川柳、飽きませんもん。
0: あ、逆に嫌なことって何ですか。
2: いや、ないですね、あんまり
0: 体が思うように進まない。
2: いや、僕そういうのあんまりないんですよ、意外と。何でもあといろんな、まあ、市の方の会議も嫌だと思ったことないですね、会議の議長を務める、今度は今はこの閉会の挨拶をお願いいたします。
0: なん、何の会の。
2: いや、そう、今総会5月いっぱいあるんですよ。
0: なるほど、宮時期的にね、
2: 防犯協会やら、あとは、まあ、暴力団対策協議会のあれの挨拶してください。
1: こういう方がいらっしゃるとね、助かりますよね。
0: 全部もう神道に預けとけっていうのもんで、
1: そうなりますね、
0: 全部来てるんじゃないですか。
2: 僕は断らないんですよ。
1: ああ、
2: はい、はいって。
0: そういえば断らないで常に動いてるマグロの神道っていうあだ名が、富谷市内にはあるという話聞きましたけど、はい、マグロ状態で動いてます。富谷の高野森、佐藤琴子さんです。好きなことキビキビ動く我が手足。
1: 石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
2: クレーマーにもキビキビ返事新社員、クレーマーにもキビキビ返事新社員。まあ特定の企業にこれクレームをつける人、クレーマーね、よくいらっしゃいますよ。で、新入社員の方が手際よく、まあ、いろいろ対応してくれた。なかなか頼もしい新人ですよね。普通は先輩が大体
0: こう、そうですね、
2: やるんですけど、
0: この手の仕事は ね、なかなか新人はできないですけどね。
2: そういいですよね、
0: はい、こういうのはいい将来有望な新社員かもしれません。石巻雄二さんです。クレーマーにもキビキビ返事新社員。
1: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
2: マーチング一糸乱れぬ名演技、マーチング一糸乱れぬ名演技。これマーチングバンドですよね。いろいろ歩きながら楽器を
0: 演奏ですよ。
2: あれ僕ね、大したもんだと思いますよ。下見ないでね、楽器 でちゃんと、
0: はい、
2: 歩幅もね、あと方向転換するんですよ。
0: パフォーマンスの色、体型変えてますからね。
2: あれ僕感心しましたよ。
1: 演奏しながらですもんね。
2: どっちかに僕だったら聞き取られて ね、
0: そうですよね、
2: 間違ったり。
0: マーチングは富谷が有名じゃないですか。
2: 有名ですよ、ね、マーチングですね、これ僕も何度か見てますけど、いやあれは大拍手ですね。
0: そうですよね、
2: なんか目離せませんもん。どういう行動をするか、
0: ね、あと日体大のあの整列体操
2: あれは、
0: あれこそキビキビですよね。
2: あれは素晴らしいですよ。あれは圧巻ですよ。
0: そうですよね、世界へ持ってっても、あの大喝采を、
2: ね、
0: いただくというね、あのパフォーマンス、あれは本当にキビキビです。富谷の秋葉陽子さんです。マーチング一糸乱れぬ名演技。
1: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
2: 自らのお手とおかわり皿の前、自らのお手とおかわり皿の前。これワンちゃんですよ、食事を目の前にして飼い主さんに自分からもうごますって、お手おかわり、お手おかわりをキビキビとしてるということですよ。これを読んでるわけです、なあ、かわいいなと思いますよね。
0: そうですよね、
2: お手の瞬間芸ですから、
0: はい、
2: あれかわいいですよね。
0: かわいいです、本当に欲しい時にはもうお手もさっと

0: 上げて下ろして
1: 早い
0: んですよね。
2: 早いの早いの。
0: 俺今やったんだから。そうそう、おさんちょうだいよ、おやつちょうだいよって。
2: そうですよ、うん、早いです本当に、はい、ペッペッ、だから僕のうちの右左両方ペッペッと早くてね、う
3: ん、何すればもらえるかすぐ分かるから、うん、もうさっさとやるんですね。
2: そうそう、さっさとやる
0: んです。そしてこれをやればいいんだろうって顔して、そういうこと、やったじゃないか、早く飛ばしてくれよっていう、
2: おっしゃる通り、
0: そういう表情ですよね。
2: 本当です
0: ね、可愛いですね、
2: うん、犬も頭いいですよ。やはり飼い主さんをちゃんと 見分けますからね。
0: そうですよね、
2: この人にはこうやればすぐもらえるって、うん、舐められてんですから。
3: 舐められて
0: る、やっぱり猫と犬の違いはその辺にあるかなと思って、私は犬派ですけど ね、 はい、塩釜藤倉間野仁さんです。自らのお手とおかわり皿の前、
3: 高知県高知市にお住まいの市川勲さんの作品です。
2: 男でも家事と育児の二刀流、男でも家事と育児の二刀流。今の時代は夫婦で分担し合ってね、旦那様もいろいろ炊事洗濯やらね、育児もするって、今まさに今こういう時代ですよね、まあ、男女共同参画社会ですから、うん、いいんじゃないですかね、これは。
0: そうです ね、 やっぱりここまでやらないと、うん、成り立たない、ね、
2: そういうことね、
0: 仲もね、社会もね、そういう時代ですもんね。もう二刀流当たり前の時代になってきてます。高知県高知市市川勲さんです。男でも家事と育児の二刀流。
3: 石巻市不動町にお住まいの新沼勝夫さんの作品です。
2: 家事仕事労災今日も手際よく、家事仕事労災今日も手際よく。労災ってちょっとお年を召した奥様ですよね、はい、でも今日も一生懸命、これはご夫婦でねお住まいになってるので、やっぱそういう、もう一生懸命なさってる奥様は素敵ですよね、まさにこのキビキビと、はい、まだまだ動けるよというとこですよ。
3: 頼もしいですね。
2: あ、これ今日も手際よくですから、うん、あ、いいです。
0: 朝からもうやることは、まあ、頭の中に全部刻まれてるんでしょうね。
2: 朝
0: 起きたら今日はあれをやって、これをやって、はい、
2: ね、うん、そうでしょうね、
0: 庭の水かけからこれからはね、
2: 本当ですよ、
0: 入ってきますしね、
2: だからおそらく僕は新沼勝夫さんの奥様そのものを呼んだんじゃないかなと、
0: うん、奥さんの姿を見ながら、
2: 姿をね、うん、そういうふうに僕は思いましたね。
0: そこに自分の反省もやっぱり入ってるんですよね。少し手伝わなきゃいけないかっていう ね、 ね、そういう思いを
2: 素敵な感じ
0: ながら、うん、奥さんを呼んだんじゃないでしょうか。石巻市不動町新沼勝夫さんです。家事仕事労災今日も手際よく。
3: 宮城の区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
2: テキパキとラジオトリオの川柳団、テキパキとラジオトリオの川柳団。どうも川柳575便のこの私たち3人を呼んでいただきまして、熱く御礼を申し上げましたこれをあの国したんですね。
0: ありが
2: たいですね、
0: う
2: ん、まあ、3人で力を合わせて本当にテキパキとキビキビと、ね、
0: 聞こえてますかね。結構バタバタしてる時もあるんですけどもね。
2: でもこのように評価していただいて、あのゆうこさんに感謝を申し上げます。
0: はい、キビキビテキパキやり続けます。お願いいたします。宮城の草岩井町優子さんです。テキパキとラジオトリオの川柳団。
3: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
2: 母の意地まだ大丈夫旗仕事、母の意地まだ大丈夫旗仕事。これお母さんが畑仕事にね精を出してる、まだまだもうそろそろいいんだよって、いやまだまだもう大丈夫だよとね、これ立派ですよ ね、
0: ですね。
2: 畑仕事これ重労働ですからね。
0: そうですよ、
2: ね、僕もよく聞く、これ簡単なもんじゃないんでね、それの庭さ植えるようなもんでないですからね、これは大したもんです。
0: そうですよね、もう一般その家庭のちっちゃな庭先の畑じゃないでしょうからね、
2: 立派ですね。
0: そうですよね、もう本当に苗を3つ4つ植えただけで先生も最近腰痛くなるんですよね
2: いや本当ですよ、暑さもありますよ ね、
0: あ、そうですよね。
2: この畑 の、 この土からいかないでしょ、土汚れを起こして、
0: ね、ね、耕すところからですからね、
2: 立派ですよ。
0: いや本当に頭下がりますよね。あの実際にこう庭仕事と言いましょうか、ちっちゃな庭ながらそれをやってみると
2: かりました。
0: 農家の苦労という

0: 変さが分かりますもんね。はい、富谷市明野平松本百合子さんです。母の意地まだ大丈夫旗仕事。
1: 次は課題銀最後の句です。宮城の区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
2: 同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り。これ新年になってある出初め式ですよね。こっちもやりましたけど、うん、あの消防士さんたちがはしご乗り、今度今年女性の方ね。
0: あ、そうでした ね、うん、
2: 見事でしたね。本当これは仲間を信頼しての演舞ですから。
0: そうですよね、
2: 見事ですね。あ、立派です。
0: あんな高いところでね、うん、演技して、やっぱり下支えてくれる仲間を信じないとあれできませんからね。
2: 素晴らしいですね、はい、チームワーク
0: 本当ですよね。はい、課題キビキビでお送りしております。入選句ご紹介最後の19句目はこの方でございました。宮城の区中の加藤勲さんです。同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り。以上19句の入選でした。先生いかがでしたか。
2: 態度や言動が元気よくて素早い様子をどのようなことでね、はい、対象に表現するか、結構ね幅広い発想の19句でしたね。
0: そうでしたね。た、はい、以上キビキビ19句のご紹介でした。さあ番組半分を過ぎたところです。では皆さんからのお便りでございます。
1: はい、こちらは青葉区堤通り天宮町斉藤明さんからいただきました。先日ミツバチの巣箱作りに行ってきました。これは1日に2000個の卵を産んでいた女王バチもそんなに産めなくなると巣箱内の半分ぐらいを引き連れて巣替えをすることになります。近くに巣替え用の巣箱を設置して世代交代を図ることになります。通販で安く買った木材のセットを組み立て釘を打って作る作業をしました。私も3人がかりで巣箱1個を作りました。今から4年前にある大学の先生から聞いた話をメモにして番組に送ったことがあり、ミツバチの不思議な生態について改めて再現します。ミツバチの生態を研究している大学の先生からミツバチの不思議な習性や効能などを聞く機会がありました。日本で飼っている 99% は西洋ミツバチで、他は天然の日本ミツバチだそうで、日本ミツバチの種の保存が課題になっているそうです。群れと呼ばれる巣を作る一群には数万匹のミツバチがいて、中身は3つに分かれるそうです。1つは働き蜂ですが、これはメスが担い、花から蜜を取ったり、蜜の場所を教えるための蜂の字ダンスを踊ったり、巣の中の秩序を守ったり、他の巣の蜂が入ってこないように門番になったりで、終始働いているので、寿命はおよそ1ヶ月で尽きるそうです。2つ目は、一つの巣に一匹しかいない女王蜂です。女王蜂だけがロイヤルゼリーを食べることが許され、その大きな役割は毎日およそ2000個の卵を産むことです。三つ目はオス蜂ですが、これは巣の外に出て別の女王蜂と交尾した瞬間に即死する運命にあり、交尾できなかったオスの蜂は巣から最終的には追い出されるそうです。そして蜂の生産物とその効能ですが、蜂蜜を作るだけではなく、花粉、ロイヤルゼリー、プロポリス、蜜蝋、蜂の子などとともに、いちごやリンゴ、桃などたくさんの果実の受粉を担っています。ちなみに蜂蜜の糖度はおよそ80度あり、殺菌作用もあることから、4年間ぐらいは食用にすることができるそうです。まさに人間社会に計り知れない貢献をしているとのこと。それにしても数奇なミツバチの習性を知り驚いた次第です。
0: あ、ミツバチって不思議な、
2: ね、
0: 生き物ですよね。あの餌のっていうか美味しい蜜の方向などを仲間に教えるって言うんですよね。飛びながら、
2: はいはい、
0: あの蜂の字ダンスってありましたけど、

0: に欠けていたもの、足りないものを掘り起こしていただき、人生の深さ、壮大さを感じました。まさにリメイクされ、自分が整った感覚になりました。また、課題銀人形では終作に選んでいただき、本当にありがとうございます。川柳を始めて日が浅い私が、こんなに早く終作をいただけるとは本当に夢のようです。この嬉しい気持ちを句にして読んでみました。勝手に課題銀終作として読んでみましたということで、メイクたち、目は迷う句ですね。メイクたち、終作ペンでリメイクス。このリメイクはリメイがカタカナで、句が川柳の句ですね、漢字です、ね、リメイクス。メイクたち、終作ペンでリメイクス。受賞ペン、インク減るほど句も育ち。はい、ありがとうございます。
1: あ、いいですよね。
2: あ、いいですね、うん、うまいですよ。
0: 課題銀秀作として作っていただいた肉ですね、うん、これからも毎週の課題を楽しみながら、そして皆様の入選句をヒントにメイクドラマを作り上げていけたら幸いです。メイがカタカナで句、漢字ですね、うん、最後に番組スタッフの皆様はじめ、としみつさん、青木さん、新藤先生、そして番組へ投稿される皆様、どうかご自愛ください。ありがとうございます。はい、
1: なかなか遊び心もある
2: とい、ね、
1: 面白いですよね。
2: しゃれたね、おしゃれていいですね。
1: はい、お待ちしております、はい、さあ、変わって今度は10銀の入選でございますが、今週は10銀の入選はお一人一句でございました。この方でした。
0: 泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: あゆ放つ、大きく育て、もみじの手。あゆ放つ、大きく育て、もみじの手。あゆの稚魚の放流、テレビでも見ましたけど、毎年春からね、初夏にかけて、各地の漁協やね、うん、自治体でやってますね。あれ、かわいい幼稚園児がね、ちっちゃな
1: のに、ね、やってますね。そうそう、放流するね。
2: いいですね、うん。これ、夏の解禁日まで、もう大きくなる。らしいですね。
1: それが先生、最近のニュースではもう死んでるっていう、例えばこの広瀬川、このスタジオの前を流れるあの近くでもって、大量死、だから水不足で酸欠じゃないかと、
2: だから水ね、
1: そうですよね、
2: 本当にせっかくのね、稚魚がやっぱ育ってもらわなきゃない
1: です。本当ですよね。ああいう解禁まもなくですけれども、はいはい、思うようには釣れないかもしれませんよね、うん、この状態ではね。その後雨も降ってませんし、
2: そうそうそうそう、
1: あと鮭もね、北海道ではなかなか上がってこない
2: らしいですね。あれがちょっとショックですね。
1: そうですよね、うん、まあ、いろんなところにその天候異変の影響が自然界にも現れているということでございまして、はい、愛の句を読んでいただいた自由人でございました。泉区佐藤翔子さんです。あゆ放つ、大きく育て、もみじの手。あゆ放つ、大きく育て、もみじの手。あゆの大きさを置いて、そして放流する手の小ささも先生ここ
2: で
1: 合わせてね、
2: ええ、
1: 対比して面白いですね。はい、10銀はこの一句でございました。おめでとうございます。それでは変わってコーナーは添削コーナーに移ってまいります。今週もお二人の句添削いたしました。まず最初はこの方の句を取り上げます。
2: 宮城の句、新田福島ひろ子さん。キビキビですが、面接の好印象へ無事通過。面接の好印象へ無事通過。これ中句なんですよ。好印象、素晴らしい印象、好印象へっていうのが抽象的なので、うん、具体的にですね、うん、小気味よいテンポで話す態度を 称賛されたとするんですね、で下句、これ無事通過っていうのは好印象ってほぼ分かるわけです、大体が。ですからこれ省略してほしいんですね、添削申し上げます。面接で歯切れの良さに好印象。原句から申し上げます。面接の好印象へ無事通過。添削句、面接で歯切れの良さに好印象と。
1: あーはーはーはー、
2: こう具体的にしてほしい。
1: なるほど、 面接の好印象へというその

0: 絵もちょっとわからない
1: わからないですね、うん、好印象、どういう意味での絵なんだかがわからないですこれも、
0: そうですね、うん、はい、宮城の苦心で福島ひろ子さんの句添削しておりますキビキビで面接の好印象へ無事通過、面接の好印象へ無事通過といただきました。先生には中区好印象へ、これは抽象的なので具体的にどういうところが良かったのか、小気味よいテンポで話す態度を褒められた、そういうふうに考えて、下区の無事通過、これは好印象という言葉です、ほぼ分かることなのでこれは別の言葉に変えてということで、若干手直しいたしました。面接で歯切れの良さに好印象、歯切れの良さってもうしっかり言っちゃうんですね。
1: そうなんです、歯切れの良さって
0: 具体的に ね、
1: その方が句としてピチッとまとまるして、下句に好印象
0: って、好印象
1: でピチッと収めた方がいいんですよ。さっきのとしみさんの好印象へっていうのは意味が通じないんで、うん、日本語としては、だからピチッとね、やっぱこういうきちっとした名詞で止めると句が引き立つんですよ。
0: 好印象という言葉を使うことによって結果は合格無事通過といったことも
1: そういうつながってくる、
0: 推測できるし、全部そこに含まれてくるということで、直しました、宮城の区福島ひろ子さん面接の好印象へ無事通過いただきましたが、面接で歯切れの良さに好印象、面接で歯切れの良さに好印象、これで、面接うまく突破した通過した、これが分かるんじゃないか。しかもそのポイントとしては歯切れの良さ、テンポのいいお話ぶり、これが評価されて無事通過ということが分かるんじゃないかということで、福島さんいただいた面接の好印象へ無事通過、改め面接で歯切れの良さに好印象、あ、これで、句自体も何かこのメリハリがついたというか、歯切れが良くなりましたね。
1: その通りです
0: ね。はい、福島さんどうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあ、お二人目です。
1: 静岡県寸東郡柳谷正弘さん、同じくキビキビですが、素早くて無駄がないから合理的、素早くて無駄がないから合理的、これはね、合理的とは何かを解説しているだけなんですよ、この句は。
0: そっかそっか、
1: 合理的はこういうもんですよって、はいはいはいはい、僕よく言うんですけど、解説句はダメなんですよ。
0: 解説句ね、
1: 解説句
0: よく出てきます
1: ね。だから具体的に何をもってキビキビとしている様子を表現するか、例えば、昔から地元の人々に愛されてきた大衆的な中華料理店のことを読めばいいと思いますね。添削句、素早くて味も抜群町中華、原から申し上げます。素早くて無駄がないから合理的、添削句、素早くて味も抜群町中華と、こうすればわかりますよ。
0: そうすると歌いたいこと言いたいことがしっかり見えてきて、なるほど。柳谷正弘さんいただきました。素早くて無駄がないから合理的、合理的とは何かを解説しているだけだ、これを解説句というということで、確かに素早くて無駄がないから合理的、その通り、ですね。あと何も発展も何もないなっていう、これで終わってしまっているという、
1: そうなんです。で
0: これを一つある情景を思い浮かべて、そこに決意を入れるというふうに、こうちょっと考え方を変えて、例えば昔から地元の人々に愛されている大衆的な中華料理屋さん、最近は町中華なんとも言っても、ね、しますんで、この町中華という言葉を使って、そこにの親父さんの動きを想像したらどうでしょうかというような発想をいたしまして、先生は作りました。素早くて味も抜群町中華、キビキビさ出てきました。はい、柳谷さんいただいたキビキビで、素早くて無駄がないから合理的、これは合理的を説明しただけの句になってしまっている、具体性を少し盛り込んで、先生は素早くて味も抜群町中華、ちゃちゃっとこう注文したものをね、次々作って出してくれるという、そのキビキビさがこれで出てきましたね。

0: 柳瀬さんいかがでございましょうか。素早くて味も抜群町中華、この句に添削いたしました。もう一度なぞってみてください。ありがとうございます。さて、それでは今週の秀作賞発表でございますが、お一人一句でございます。どなたでございますか。
1: はい、青葉区中山城川哲也さん、速やかにゴッドハンドでする手術。
0: はい、キビキビで秀作賞、青葉区中山城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術、速やかにゴッドハンドでする手術。先生、秀作賞のゆえんはどこでしょうか。
1: 命の恩人を巧みに表現して、うんうんうん、日本のドクターの技術の高さをね、うん、見事に読みこなしたなと思います。ははは、素晴らしいことじゃ。
0: はい、キビキビ速やかにゴッドハンドでする手術、これが今週の秀作賞と決定でございます。おめでとうございます。さあ、プレゼントをお送りいたします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: さあ、それでは今度は司会者銀でございます。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、キビキビ、直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路。
1: なるほどね。直角にってこの絵を持ってきたのがね、確かに直角で曲がるっていうのはねえ、やはりこうね、紆余曲折っていうこともあるけど、うまくねひねり、直角っていうところがやっぱこれの句のね決め手ですね。
0: キビキビさ、
2: 歩くは曲がれないと、
0: そういう性格なんでしょうね多分ね。
1: そうですね、いいですよ。だからね、句としては非常にうまく収めました。
0: あの宝塚の寮がそうらしいですね。あ、皆さ なんか宝塚の生徒さん、廊下はもう直角直角直角で曲がってくってね。
1: なんかね、
0: あのキビキビしてますよね、確かに ね、
1: で、 ね、でもうまく読みこなしましたよ、よかったですよ。じゃあ利光銀でお願いします。
0: あ、先生ごめんなさい、私はねちょっとこれ、怒られるかもしれないし苦になってないんじゃないかなと思ってもいるんですけれども、キビキビでキビキビと訓練しても天然子、キビキビと訓練しても天然子、いざとなったらやっぱり天然子、キビキビと練習訓練をしてもいざとなったらその時の場合場合によって、
1: そうだよ、
0: てんてんこうんですよって逃げるんですよという、
1: そういうことですね、
0: ことなんですけれども、
1: わかりますよ、これ
0: わかりますか。
1: わかります、わかりますよ。だから訓練してもでこのキビキビっていうのが生きてくるんですね。だからいいですよこれは。わかりますよ。
0: そうですか。
1: わかります。
2: 避難訓練。
0: 避難、そういう意味です、ね。
1: そういう意味ですよ。避難訓練ね。だからキビキビとその避難、この訓練してもっていうのがつながりますから。わかりますよ。
0: これ時と場合によっては天然子ですよ。
1: うん。よく言いますよね。そういうのも一つの訓練ですよ。いいですよこれ。
0: いいですか、
1: ね。いいですいいです、いいですよ。
0: なんか組み合ってないような気がして。
1: 大丈夫です、
0: なんかちょっと自分ではね、非常に不満なところあるんですけど、
1: いやでもこれ訓練してもで天然子が生きてくるっていうことですよ。
0: あ、 そうですか、ありがとうございます、私めキビキビと訓練しても天然子、トモコさんは直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路。あ、こちらの方が何かその人生を読んでいるような気がするんですけれどもね。あ、ちょっと回り道した方が面白いよというような意味合いもあるでしょうかね。はい、ともこさん、直角に曲がり損する我が旅路、私めキビキビと訓練しても天然子、これで許していただきたいなと思います。ありがとうございます。では先生、先生銀、
1: はい、料亭のおかみ見事な客さばき、料亭のおかみ見事な客さばき。ねえ、料亭のおかみ、これ機敏な動きと、
0: 確かにそうですよね、
1: お客様へのこれ巧みに動く心の働きも読めてるっていうことですよ。
0: 楠本さんもテキパキと采配リズム大おかみというね句をね、読んでいただきましたけれども、先生の場合ももうちょっとこう深く高級感が出てますかね。料亭のおかみ見事な客様、 ああ、客さばき、あの手さばきとか料理さばきとかそうじゃなくて、むしろ人をさばく方の、
1: そうですね、心の働きというもの、動きというものをね、巧みに読むおかみさんであるというところを読みましたね。
0: まかないはそれなりのプロに任せておいて、私はお客様を
1: そうですね、
0: どう接待するかと、
1: そこを読みました。
0: あ、そうですね、役割分担というかしっかりできているということですもんね。
1: はい、
0: はい、料亭のおかみ、見事な客さばき、料亭のおかみ、見事な客さばき、はい、選者金としていただきました。ありがとうございます。さあ、それでは来週以降の課題を申し上げますが、来週はラッキー、幸運、ラッキーでいただいておりました。すでに締め切りました。先生、どのくらい集まって
1: ますか？いや、結構来ましたね、今回のラッキーは。相当な、ま、あのトークスの、うん、ありましたね。
0: あ、そうですか。
2: これ作りやすいんですかね。
1: うん、ラッキーは作りやすかもしれない。あ、ラッキー、これからゆっくり見ますけど、うん、相当量的に荒い、
0: あ、そうですか、
1: うん、っていう感覚がありましたね。
0: あ、じゃあ結構、じゃあ厳しい選考になるかなと思いますけども、うん、来週の課題はラッキー、ラッキーで、番組を作ってまいります。どうぞご期待くださいますように。そして6月4日から6月8日にかけては軽い、軽い、重い軽いの軽いですね。はい、5月26日火曜日の締め切りでございます。そして6月11日から15日にかけては計画、計画、計画を立てる、プランを立てる、スケジュールを組む、あの計画です。6月2日火曜日の締め切りです。そして6月18日から6月22日にかけて県内各局放送分。先生、何でしょうか課題？
1: 自転車、自転車、自転車、今いろいろ自転車もほらルールが、
0: あー、そうですね、青切符で言いましたね。
1: だからちょっと、あ、いいな、自転車で、
0: 自転車にちょっと注目して句を作っていただきたいなと思います。6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたします課題、自転車、自転車です。6月9日火曜日締め切りとなっております。来週はラッキー、ラッキーで放送いたします。お楽しみに。6月4日から6月8日にかけては軽い、軽い、5月26日火曜日締め切り。そして6月11日から15日にかけては計画、計画、旅の計画、プラン、計画です。6月2日火曜日の締め切り。先生、この頃はもう梅雨の季節でしょうかね。
1: ああ、そうなるかもしれないですね。6月の中旬ですから ね、 ね、
0: はい、そして6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたしました課題は自転車、自転車です。6月9日火曜日の締め切りでございます。6月18日から22日にかけて放送分は自転車でございます。6月9日火曜日の締め切りで、皆さんからのトークお待ちしております。さあ、宛先はこちらでございます。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは762@radio3.jp 数字で762@radio3.jp 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題員、自由員、それぞれ3句ずつ最大6句一度にご投句可能でございます。そして中には1句ずつ送ってくださる方も中にいらっしゃるという話ありましたけども、
1: ちょっと3句まとめてでも、ね、方がね、方がよろしいかと思います
0: ので、ね、選考しやすいですよね。
1: そうですね、はい、できるだけまとめて3句ずつで送っていただけ
0: ると、はい、課題員、自由人、それぞれ3句ずつ計6句一度にご投句可能でございます。合わせてそれから番組中ほどでご紹介しているコーナー、ここで一休み、皆さんからのお便りをご紹介するコーナーがございます。ここへのお便りもお待ちしております。最近のこの、ね、少し早めの暑さとか、夏を迎えるにあたっての何か準備とか、どんなことでも結構でございます。お便りお寄せください。お待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 進行役は鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックは、これより本日の手術を開始いたします。9時です。

0: ムロちゃんのしょっぱな。
1: ムラちゃんのしょっぱな。この番組はアスト長町で開業医をしている村田日帰り外科手術ウォッグクリニック院長のムラちゃんこと村田先生とアシスタント青木智子が、宮城で熱く活動をされている方をゲストに迎えてお話を伺うトーク番組です。月の前半はトークの前半、月の後半はトーク後半として2回に分けてお送りします。ムラちゃんのしょっぱな。この番組は村田日帰り外科手術クリニックの提供でお送りします。

0: 後半は改めて特定非営利活動法人最強の助っ人副理事長の鈴木由衣子さんに、この最強の助っ人が一体どんな団体なのかというのを詳しくお聞きしていきたいと思います。医学生の6年生でいらっしゃる鈴木さんということなんですが、この最強の助っ人、この災害の際に強いと書いて最強、ひらがなで助っ人と書きますが、こちらの団体についてどういった団体なのか、まずはご紹介いただけますか。
1: はい、まず最強の助っ人っていうのがポリシーとしまして、災害に強い社会を作るためのお手伝いっていうのを元にして、その頭文字を取って最強の助っ人っていう風になっています。で、地域に対する防災啓発活動であったり、地域の防災啓発を行っている自治体に対して伴走支援をしたりっていうことをしております。
0: もともと立ち上げメンバー、数人いらっしゃるということですが、皆さん医学生でいらっしゃるんですね。
1: はい、そうですね、立ち上げ時はみんな医学生のメンバーでした。
0: しかも災害医療を学んできた医学生10名で立ち上げられたということです。はい、鈴木さんご自身もその災害医療、前半の、放送の中でもおっしゃってましたけど、改めて